0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Også I går ble det meldt om eksplosjoner I Iran. En av byene som skal være rammet Bushehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner I flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer I Iran. USAs korrespondent Petter Svår sier det fortsatt forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side det viktig nå å få en løsning på dette. Det vanskelig å se noen ren militær løsning. Det ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn I Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: En person alvorlig skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke I Trøndelag. Personen som meldte fra ulykken utførte førstehjelp på den skadde ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg I Trøndelag politidistrikt.
2: En voksen mann som da syklet seg av og var kritisk skadd på stedet. I ringer ble vi ledet I førstehjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten inn til St. Olavs der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært I kontakt med innringer samt vittner på stedet. Det snakk om en singelulykke på en vanlig tråsykkel.
0: I Gol I Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd torsdag kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo. Politiet har snakket med vittner og undersøker ulykkesstedet, og Gol kommune kalte ut kriseteam. 12 personer har mistet livet I en skogbrann nær Almeria sør I Spania. Dødsfallene skjedde I Bedar mellom Granada og Alicante. I den første kvartfinalen I fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé et mål hver da Marokko ble slått 2-0.
3: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan spille. Han kan spille hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Og det sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. Flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter ble lest av Audun Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som ble rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer. Og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: I Trøndelag er en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. Personen som meldte fra utførte også førstehjelp på den skadde. 12 personer har mistet livet i en skogbrann i den lille landsbyen Bedar ved Alarmia i Sør-Spania. Det melder regionale myndigheter, ifølge nyhetsbyrået AFP. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. 120 000 jobber er i faresonen, skriver avisa Bild. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker, ifølge Spiegel, og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Salget av europeiske biler i Kina faller dramatisk. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé 1 mål hver da Marokko ble slått 2-0.
2: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan spille. Han kan spille hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Så har NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. 3 grevlinger tok seg natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet. Da den ene grevlingen oppførte seg truende, de 2 kattene kom seg i sikkerhet, ifølge politiet. Viltnemnda ble varslet og fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som ble rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om en våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: I Trøndelag ble en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet har snakket med vitner og har undersøkt ulykkesstedet. Og i Oslofjorden støtte 2 båter sammen i natt. 11 personer var involvert i ulykken, 1 ble sendt til sykehus med uavklarte skader og 3 sendt til legevakt ifølge politiet. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet, og 2 katter kom seg i sikkerhet. En av grevlingene var aggressiv, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: 3 aggressive grevlinger hadde kommet inn via en katteluke, og den ene katten hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn. Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot meldingen inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da når hun ringte oss. Vi varslet viltnemnda som rykket ut og fikk fjernet grevlingene fra huset.
3: Har dere opplevd noe tilsvarende før?
2: Jeg har aldri hørt om 3 grevlinger som har tatt seg inn i et bolighus. Nei. Det er første gangen.
0: Det var Aud Darju som intervjuet Stian Martinsen Aalberg. Den franske angrepsduoen Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé sto for målene da Frankrike slo Marokko 2-0 i den første kvartfinalen i fotball-VM i natt. Frankrike skal spille semifinale mot vinneren av kveldens kamp mellom Spania og Belgia på NRK Sport Radio fra klokka 21 i kveld. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

14 over 5 klokka har blitt I det. Sigrid ferdig med sin The Hype, og før det hørte vi Christian Christensens flotte stemme. Ja, en blond dame med flott sangstemme og sans for business har bursdag. Det kunne ha vært Dolly Parton, men nei, det en noe yngre dame jeg snakker om. Men hun synger også country, og mer om bursdagsdamen blir det straks.

Det var Hellbillies det som sang om ho jeg ville ha. Men nå skal det handle om et bursdagsbarn. Jessica Simpson, damen med den flotte blonde hårmanken og den strøkne stemmen kan feire bursdag I dag. Og det jo ikke bare innen musikken hun har gjort suksess, nei da, hun har også sin egen kolleksjon som innbefatter klesplagg og sko og vesker og smykker og jeans og parfyme. Alt det som en ung dame har bruk for. Musikalsk sett så startet hun I popen, men gikk gradvis over I country etter hvert. Men det kanskje debutsingelen som folk husker best, så da kommer den her som en liten bursdagsgave til Jessica Simpson.

Ja da, det mange popsanger om evig kjærlighet, og her fikk du en av dem. I Wanna Love You Forever, sang Jessica Simpson, og den kom fordi hun har bursdag I dag.

kjente stjerner, syng Trond Jensen her I tidlig morgen, og nå kommer en ordentlig gammel klasker I litt ny versjon. Fugis, syng oss frem til nyheten 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon I Østfold, for mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte I offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret minst like tett som før. Utbyggingen et godt signal til hele Norge, mener oberst Ståle Nymoen.
1: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærvær og tilstedeværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke positivt på noen som helst måte.
0: Libanon skal I løpet av de nærmeste dagene ta tilbake kontrollen over mindre deler av områder Israel har okkupert, sier en amerikansk tjenestemann. Israel oppretter en buffersone over store deler av det okkuperte sørlige Libanon og skal gradvis trekke seg ut av disse områdene. 12 personer har mistet livet I en skogbrann I den lille landsbyen Bedar ved Alarmia I Sør-Spania, det melder regionale myndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. 120 000 jobber I farezonen, skriver avisa Bildt. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel, og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve. Problemet skal være svikt I det kinesiske markedet, og salget av europeiske biler I Kina faller dramatisk. 2 svensker som mistenkt for å ha reist til Irland for å begå et leiedrap havnet for en måned siden I en alvorlig bilulykke der den ene av dem omkom. Den andre stakk av fra ulykkesstedet og jages av irsk politi ifølge det svenske nyhetsbyrået TT. Den døde ble identifisert som en svensk mann I 30-årene, og ifølge politiet var også sjåføren svensk. Sjåføren etterlot seg en mobiltelefon. Ifølge irske medier og politiet vet hvem de leter etter. Den franske angrepsduoen Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé skåret da Frankrike slo Marokko 2-0 I den første kvartfinalen I fotball-VM. Frankrike spiller semifinale mot vinneren av kveldens kamp mellom Spania og Belgia. Den hører du på NRK Sport Radio fra klokka 21 I kveld. 3 grevlinger tok seg I natt inn I en bolig I Trondheim via en katteluke, og huseieren måtte rømme inn på soverommet da den ene grevlingen oppførte seg truende. 2 katter kom seg også I sikkerhet, og viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Bære.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Bruno Mars hører bryllupsklokkene ringe. Og var vel klar til å si ja, tydeligvis. Marry you, sang han I hvert fall her tidlig en fredagsmorgen. Og ja, kanskje det mange der ute som skal giftes I helga. Gratulerer til alle her fra Nils Åge Nonstad, og riktig god morgen.

Justin Bieber var det sang Sorry. Det klokka snart 14 over halv seks. Og før det hørte vi Margaret Berger her I Tidlig Morgen. En rocker som definitivt har sluttet å turnere Ronnie James Dio. Da han dro til de evige rockemarker. Men på dagens dato, 10. juli, ble han født tilbake I 1942. At han forsvant var jo et stort tap for rocken, for Dios stemmeprakt hadde jo ført mange band fram til suksess. For eksempel var han jo stemmen I Rainbow, bandet til Deep Purple-gitarristen Richard Blackmore, og senere hadde jo Ronnie James Dio suksess med sitt eget band, som bare het Dio. Men 16. mai 2010 var det slutt, og han ble 67 år gammel. Så vi minnes Dio med denne.

det som minner seg ut av sin låt om sjelen, og før det hørte vi Billie Eilish her I tidlig morgen. Og I dag det en helt spesiell dag I byen Rolette I North Dakota, USA. Dit flyttet nemlig mange norske utvandrere på slutten av 1800-tallet, og de holder på sine norske røtter. Og det spesielle med dagen I dag at det skal åpnes en tidskapsel, som har ligget begravd siden 1976, altså I 50 år. Og hva som skjuler seg inni kan du ja, kanskje finne ut om du sjekker på nett utover dagen. Samtidig skal det graves ned en ny tidskapsel, kapsel som skal ligge I nye 50 år fram til 2076. Ja, kanskje en idé for andre også dette.

Paul McCartney og Michael Jackson med en av sine slagere, sei, sei, sei. Du fikk den her I tidlig morgen, en fredag morgen. Og nå kan du glede deg til å høre nummer 4 som synger frem til nyheteren klokken 6. Og så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Åge Nonstad.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret er minst like tett som før. Det er forskjell på hva USA kommuniserer og hva de faktisk gjør, forteller tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, som i dag er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Ja, dette er den samme effekten som oppleves på mange andre områder i forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så er den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar, og samarbeidet går på mange måter som før med hensyn til trening og øvelser og som her bygging av infrastruktur.
0: Libanons hær skal i løpet av de nærmeste dagene ta tilbake kontrollen over mindre deler av områdene Israel har okkupert, sier en amerikansk tjenestemann. Israel oppretter en buffersone over store deler av det okkuperte sørlige Libanon. Israel skal gradvis trekke seg ut av området. Hus blir ubeboelige og bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner i Longyearbyen på Svalbard. Det viser ny forskning fra Framsenteret i Tromsø og NORS, der Tom Rune Lauknes er seniorforsker.
2: Det vi har funnet da er jo at enkelte bygninger, enkelte områder i Longyearbyen har betydelig større setning i løpet av en sesong enn andre områder.
3: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året er frossen under bakken, tiner på Svalbard. Og når den tiner, blir alt den er bygget på rett og slett mer ustabilt.
4: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk er i stand til å bo.
3: Sier nestleder i lokalstyret i Longyearbyen Høyres, Jo Guthrie.
4: For å løse det så må vi få finansiering til å oppgradere det.
0: Sa nestleder i Longyearbyen lokalstyret Høyres, Jo Guthrie, reporter var Eirik Hinde Sveen. En redningsaksjon pågår ved Skagastøltindane i Luster i Vestland. Frivillige er kalt ut, og et redningshelikopter skal bistå. 3 personer er på klatretur som har gått seg fast, opplyser politiet. Ingen er skadd. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet da den ene grevlingen oppførte seg truende. 2 katter kom seg også i sikkerhet, og viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: God morgen, Møre og Romsdal.
6: Med Bibi Kjølås.

0: ingen tvil om at det fredag, og som vanlig så ikke Bibi Kjølås alene I studio. Heidrun Sundestokke, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: Du har spadd gjennom nyhetsbildet, og alt vel litt roligere nå når det har bikket juli.
1: Ja, det virker sånn. Jeg har sett igjennom politiloggen, og det ikke så mye politiet har å melde der. Men sent I går kveld så var det trafikkontroll ved Gryta Stranda I Haram. Da var det to førere som fikk beslaglagt førerkortet, og to fikk forenklet førelegg for hastighet. Og den høyeste hastigheten var 129 kilometer I timen I 80-sona. Så det meldte politiet I natt, ja.
0: Så selv om det rolige tider, så det ingen grunn til å kjøre fort. Det kan vel være oppfordringer fra oss alle.

Lysenetter heter gruppa som danser med demoner. Jeg trodde kanskje at dagens værvarsel ikke skulle inneholde ordet regn, men ja, jo da, de må ha med litt regn I dag også, Meteorologisk institutt. For dagen startet med overskyet vær I ytre strøk, og først på dagen litt regn. I indre strøk så det varslet perioder med sol, og utover ettermiddagen så kan det også skye til der, og da det uttrykt for ettermiddagsbyer. Så det en sørvest frisk bris på kysten, og den skal minke til bris I formiddag. Men det ikke kaldt, det kan vi alle.

fall kose oss med. 14 grader det laveste på den offisielle lista per nå, klokka 6 en fredag. Veiholmen, Kristiansund, Ona, Valdal og Åheim har altså 14. 15 fine grader det I Sunnaal, Hovdebygda, Sunndal, Søra, Molde og Åndalsnes. Og Ålesund troner overraskende på topp akkurat nå med 16 grader. Men vi går jo inn mot litt finere vær enn vi har hatt før I denne veka her I alle fall. Sommer!

Ja, ble du litt haudetulen nå? Hva ville hun kjøle oss nå? Jo, sommer. Det er smak av sommer ute nå, og sommer jo også musikk. Så i dag, siden det fredag, og siden det en av de beste dagene på en stund, så åpner jeg musikkskuffa til NRK og tar imot sommerønskemusikk fra det. Hva sommerlåt? Hva det for det? Hva låten du guffer på i bilen og solerskin? Eller den som gir det gode sommerbarndomsminne? Inboxen min åpen. Send meg en melding i appen NRK Radio. Du finner sendingen til Møre og Romsdal. Og så kan du være med og bidra som DJ denne fredagsmorgen. Vil gjerne ha grunngjeve ønsker da. Hvorfor akkurat den låta du ønsker deg et bra sommerlåtvalg.

0: Ja. Jeg måtte bare spille denne etter jordbæresaken. Maj-Britt Andersen med vise fra For gærne jenter. Da det nettavisene sin tur. Jeg startet med Aftenposten. For onsdag ettermiddag så fikk hundrevis av turister på Preikestolen en skremmende overrasking da fire små helikopter, gyrokopter, flaug innover platået. To av de flaug faretruende lavt, ifølge en erfaren guide, helt ned til 15 meters avstand fra folkemengda, og den ene piloten vinka. Guidene sier når ikke engang drone er tillatt på Preikestolen, fordi de kan distrahere folk, så er det skremmende at helikopter tør å fly såpass lavt. Og de peker på at når det skjer slikt rett ved det bratte stupet, i verste fall så kan det føre til at folk mister fokuset og snubler utfor, og politiet er varslet om saken. Så hørte du det kanskje i nyhetene også. Natt til torsdag, det er VG som skriver dette her, så fikk politiet i Trondheim en uvanlig og dramatisk nødtelefon fra en fortvilet huseier. Tre grevlinger hadde tatt seg inn i huset midt på natta gjennom katteluka, noe som skapte fullt kaos i stua. En av grevlingene begynte å opptre truende, og huseieren så ingen annen utveg enn å trekke seg tilbake og forskanse seg på soverommet. Og de to kattene i huset, den ene hoppet opp på kjøkkenbenken og sto der vetaskremt, medan den andre flykta ut samme vei som grevlingene kom inn. Og siden politiet ikke hadde ledige patruljer i området, det er jo typisk nok når noe sånt skjer, så måtte viltnemnda varsles, og det var kanskje ikke så dumt det heller da. De fikk til slutt grevlingene ut av huset, og eieren ut av soverommet, som var relativt forskremt. Heldigvis ikke meldt om store materielle skade eller skade på huseier eller dyr. Men litt spesielt, det må vi vel kunne si. Dagbladet, de har overskriften Haaland herjer i USA før storkampen. Det handler selvsagt om Erling Braut Haaland. Han tar USA med storm, ifølge avisa. Den amerikanske TV-kanalen NBC News omtaler Haaland som en sensasjon utenfor bana, og lokale reporterer melder at han vinner tusenvis av nye amerikanske fans med humoren sin. Han understreker selv at nøkkelen i dagliglivet hans er å spøke og ha det gøy og nyte det spesielle øyeblikket han får være med på i USA. Jeg tviler ikke på at han har det gøy, så får vi se hvor gøy det blir når han møter England.
1: En podcast fra NRK.
2: Hæren i Libanon skal ta tilbake kontrollen i mindre områder som Israel har okkupert. Samtidig så okkuperer de mer land enn på flere tiår.
3: Og vi gir deg alt du trenger å vite om morgendagens Norge-kamp.
2: Ja, mer om det, det kan du høre i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Minst 12 personer mistet livet I en skogbrann nær Almeria sør I Spania I går. Skogbrannen kalles den største I regionen Andalusia noen gang, og 150 brannfolk satt inn I slukkinga. Hetebølger før I år har skapt ekstra stor fare for skogbrann I Vesteuropa. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon I Østfold. Det skjer mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte I offentligheten. Sjefen på Rygge, oberst Ståle Nymoen, mener utbyggingen et godt signal til hele Norge.
1: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærværet til stedværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke positivt på noen som helst måte.
0: Fire personer ble skadet da to båter kolliderte ved Langøyene I Oslo I natt. I alt 11 personer var ombord I båtene, og alle tok seg land etter sammenstøtte, sier politiet. Sør for Trondheim en mann kritisk skadet etter en sykkelulykke I natt. Han ble funnet I veien av ungdommer som utførte livreddende førstehjelp. Politiet mistenker ikke at andre var involvert I ulykka. I natt ble den første kvartfinalen I fotball-VM spilt mellom Frankrike og Marokko. Christian Nilsen kommenterte for NRK.
2: Og her kommer skuddmuligheten, og så sitter den! Og til hvem andre enn Kylian Mbappé? Ja, det deg! Skårer og får sin herlige revansj etter straffebommen I første omgang. Nå åpner det seg mye for Frankrike! Kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale. Ousmane Dembélé med sitt femte VM-mål så langt I 2026. Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. De gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko.
0: Sa altså kommentator Christian Nilsen, og det ny kamp igjen I kveld, en kvartfinale mellom nettopp Spania og Belgia, som du kan følge på radioen I NRK Sport. 120.000 jobber I farezonen for den tyske bilgiganten Volkswagen. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker, skriver tyske medier. Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, og problemet for bilfabrikken skal være svikt I det kinesiske markedet. Salget av europeiske biler der faller dramatisk. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Og I nyhetene for Møre og Romsdal, Heidrun, så startet vi I helsevesenet.
4: Det stemmer. Overliggerdøgn på norske sykehus et økende problem. Kommunalrapport har for første gang på 4 år presentert en oversikt over utskrivingsklare pasienter på sykehus for 2025. Kommunene har plikt til å betale for pasienter som sykehuset mener for friske til å ligge på sykehus, men som sykehuset mener har behov for et kommunalt tjenestetilbud. Om kommunen ikke klarer dette, må de betale bot til sykehuset. I Møre og Romsdal var det Sykkylven kommune som hadde flest overliggerdøgn I fjor. Per 1000 innbygger var det 733 døgn, som det sjette høyeste I landet. Henning Pilskog kommunalsjef for helse I Sykkylven kommune. Han forklarer de høye talene med at behovet for overliggere veksler gjennom året, og at det flere faktorer som spiller inn. Og I år ser det ut til å bli færre overliggerdøgn I Sykkylven. På lørdag det lokaloppgjør på Color Line stadion mellom Ålesund og Molde. Begge lagene spente før kampen og klare til å gi alt for sine lokale klubber. OFK-trener Kjetil Rekdal har tro på et jamt og godt oppgjør.
5: Vi legger en plan som vi mener best for oss. Den jo ikke lik. Du møter jo forskjellige typer motstandere, altså, men utgangspunktet jo at vi har lagt en plan for at vi skal være best mulig selv. Og så får vi se da om vi klarer å få det til å se sånn ut.
4: Det norske alfabetet inneholder bokstaver en ikke finn over hele verden, nemlig æ, ø og å. Flere av de norske landslagsspillerne I fotball-VM har disse bokstavene I navnene sine, og det gjør det ikke enkelt for turisterne I Ålesund å uttale navnet på rett måte.
6: Martin Ødegaard og Arjen Haskold Nyland.
7: Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Orion Haskjold Nyland.
3: var ikke så lett. Jeg glad ikke jeg spiller fotball. Jeg både Ø og Å I mitt navn.
8: Du lytter på NRK Møre og Romsdal.

Royals med Lord. Jeg ser ut vinduet her jeg står I Ålesund sentrum, og da det altså våt asfalt. Det hadde ikke trodd da jeg så på Yr før jeg la meg I går, for det så ut som at det skulle være strålende sol I hele dag. Men det har altså justert seg, og det teksten til Meteorologisk institutt også, for det står at det skal være overskyet ytre strøk først på dagen, og litt regn I indre strøk, perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyet og uttrykt for ettermiddagsbyer. Temperaturene de slik, Ålesund 16, Åndalsnes, Molde, Sunndalsøra, Hovdebygda, Surnadal 15, 14 grader finner vi på Åheim, Valdal, Ona, Kristiansund og Veiholmen. Og har du et lokalt værvarsel, det sol eller det regn der du bor, så send nå med gjerne en liten værmelding, så kan jeg supplere den offisielle. Og siden vi går mot en sommerlig helg, folkens, så tenkte jeg, I dag så vil jeg kartlegge issmaken dere. Hva den beste isen? Og da tenker jeg ikke på navn på isen egentlig, men altså type. Det softis? Det sorbet? Det saftis? Nesten som en iskiosk finner du inne I appen NRK Radio på Møre og Romsdals sending. Så det bare å hake av. Og hvis du vil supplere isvalget ditt med for eksempel kastrøssel som best, så ja, så det lov å sende en melding.

Ruben och Miriam Bryant, där du brente vår bro. Fått en litt rar melding i inboxen her fra innsatte Jan Ole. Han sikkert på vei til jobb, kjørte gjennom Utvika nå, det veldig skøy traktene. Der påstår han at han møtt en gris midt på vegen, liten og svart. Det noe som savner den. Det høres ut som en sånn kjeledyr gris. Og hvis det medfører riktighet, Jan Ole, så jo det bra at du melder deg fra. Men hvis det bare tull og tøys, så vil jeg ha med deg fra bedt. Ja, så det sagt. Men savner du en liten og svart gris i området Skøytraktene, så ta gjerne kontakt med oss, så skal vi bringe det videre til Jan Ole. Da var det lokalavisene sin tur. Vi startet med Tidens Krav. En alvorlig sak på topp der. Demenssjuke Kjell Arne Hasselø, han blir flyttet fra en sykehjem til en annen mot familien og fastlegens vilje. Kjell Arne, han har mistet gangfunksjon og språket, og siden han da ikke lenger er ute og går eller er utagerende, så vurderer kommunen at han ikke lenger oppfyller kriteriene for skjermavdeling, og at den plassen da må frigjøres til noen andre. Kona og fastlegen mener flyttingen kan påføre han økt lidelse. Kona mener systemet blir satt foran ektemanns si verdighet. Kommunen på sin side beklager belastningen, og lokalpolitikerne innrømmer at det rett og slett er mangel på sykehjemsplasser. Og dette er sikkert ikke bare i Kristiansund det gjelder. Romsdals Budstikke, Redningsselskapet Sjøredning Korps i Hustadvika, de roper ut «Vi trenger flere frivillige for å sikre beredskapen døgnet rundt». De intervjuet Thea på 23 og Arne på 25, som beskriver miljøet som familie nummer to. Altså veldig bra. De forteller om høy puls og stort alvor når alarmen først går. Da har de 30 minutter på å rykke ut. Og det er jo høy sesong for ulykker på sjøen, og du trenger ingen tidligere erfaring fra båt for å bli med. Du får all nødvendig opplæring. Og korpset jobber mye med forebyggende på fjorden, og deres aller viktigste råd til oss alle i sommer er klart, sjekk at redningsvesten din fungerer, og ikke bare la den ligge. Du må bruke den. Og så litt artig da, for vi skal til avisa Nyss. Det er jo slik nå at alle har lyst til å være i slekt med en eller annen på landslaget, og da grever han djupt. Landslagssjef Ståle Solbakken er 25% strandar, kan vi lese. Farfaren hans vokste opp i bygda, og nå mener slekta at stranda hever alt for beskjedne, og nå ruller det ut store planer om å feire fotballprofilen, med et lite glimt i øya da, selvsagt. Det blir foreslått at stranda stadion må omdøpes til Solbakken stadion. Både slekta og ordføreren ønsker en statue, siden Solbakken bare er 25% strander, så foreslår ordføreren humoristisk at statuer bør være for å skuldre ned og opp. Trine Merete Siem og Per Christian Siem er tremenninger til fotballsjefen. Det er jo ikke verst da. Og nå planlegger jeg et familietreff, og landslagssjefen får ikke lov å melde forfall på grunn av fotballkamper, er deres klare råd. Så får vi se hvordan dette går.

0: Elin Oskal med sangen Losa. Da skal vi se på kalenderen. 10. juli står det, og vi skal se litt historisk på denne datoen. Vi skal til 1964, da kom denne her ut. Ja, The Beatles ga ut albumet A Hard Day's Night, akkurat sånn så låten heter. 1991, Boris Jeltsin, han ble Russlands første president. Så hoppar vi til 1995, da ble det født et lokalt bursdagsbarn. Ada Hegerberg blir 31 år i dag, Sundalskvinna som har vunnet det meste med fotballsko på, spiller for Lyon og har vunnet den franske serien 8 ganger, og Mesterliga, og er selvsagt sagt på landslaget, og hun skrev jo fotballhistorie i 2018, da hun ble den aller første kvinna noen gang til å vinne den prestigetunge gullballen som verdens beste fotballspiller.
1: I would like to say a big thank you to my family who's here with us tonight. A huge applause to them. My mom, my dad, my sister Andy, my brother Sheila.
0: Fantastisk. Så i 2007 så skjedde det noe på Valle Hovin. Ja. Det var heavy metal bandet Metallica som heldt konsert for Elleville 40.000. Så i 2016 Portugal vinner EM i fotball, slo Frankrike 1-0 i finalen. Ja, og om vi ikke vinner VM, så heier vi på Norge mot England i morgen klokka 23.00.

0: Ja, det var Pink, det med Try. Klokka den nærmer seg 7, men tenkte at jeg skulle minne dere litt om denne meldingen fra Jan Ole, for han påstår han nok at dette her er sant. Han har altså kjørt gjennom Utvika i Skøyområdet utenfor Ålesund. Midt på vegen står en liten svart gris. Det er jo ingen plass for en liten svart gris, så hvis du kjenner noen som kan sakne en slik, så må dere ta løst mot Utvika.
1: En podcast fra NRK.
2: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon I Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte I offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret minst like tett som før. Utbyggingen viser at Europa fortsatt viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
1: Det klart at USA har store interesser også I Europa og I forhold til et forsvar fra Russland. Og da det noen, kan være noen områder som viktigere for amerikanerne enn andre, og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet jo en del av dette.
0: Minst 12 personer har mistet livet I en skogbrann nær Almeria sør I Spania I går. Skogbrannen kalles den største I regionen Andalusia noen gang. Hetebølger før I år har skapt ekstra stor fare for skogbrannen I Vesteuropa. Bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner I Longyearbyen. Det viser ny forskning fra Framsenteret I Tromsø og Norse, der Tom Rune Lauknes seniorforsker.
2: Det vi har funnet da jo at enkelte bygninger, enkelte områder I Longyearbyen har betydelig større setning I løpet av en sesong enn andre områder.
3: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året frossen under bakken, tiner på Svalbard. Og når den tiner, blir alt den bygget på rett og slett mer ustabilt.
4: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk I stand til å bo.
3: Sier nestleder I lokalstyret I Longyearbyen Høyres Jo Guthrie.
4: For å løse det så må vi få finansiering til å oppgradere det.
0: Reporter Eirik Kind Sveen. Tre klatrere reddet ned fra området ved Skakastøltindene I Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord for en knapp time siden, slitne men ikke fysisk skadd ifølge politiet. Mens politiet I Trondheim hadde et spesielt oppdrag I natt.
5: Jeg har aldri hørt om tre grevlinger som har tatt seg inn I et bolighus. Nei. Det første gangen.
0: Grevlingene brukte en katteluke for å komme seg inn I et bolighus, og beboerne fikk fart på seg, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg.
5: Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot meldingen inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da, når hun ringte oss. Og den ene katta hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingen kom inn.
0: Og viltnemnda fikk grevlingene ut. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: Da skal du få nyheter for Møre og Romsdal med Heidrun Sunde Stokke.
7: Overliggerdøgn på norske sykehus et økende problem. Kommunalrapport har for første gang på 4 år presentert en oversikt over utskrivningsklare pasienter på sykehus for 2025. Kommunene har plikt til å betale for pasienter som sykehuset mener for friske til å ligge på sykehus, men som sykehuset mener har behov for et kommunalt tjenestetilbud. Om kommunen ikke klarer dette, må de betale bot til sykehuset. I Møre og Romsdal var det Sykkylven kommune som hadde flest overliggerdøgn I fjor. Per 1000 innbyggere var det 733 døgn, som det sjette høgste I landet. Henning Pilskog kommunalsjef for helse I Sykkylven kommune. Han forklarer de høye talene med at behovet for overliggere veksler gjennom året og at det flere faktorer som spiller inn. Og I år ser det ut til å bli færre overliggerdøgn I Sykkylven. På Kossen og I Julsundet blir det I neste veke gjennomført naturkartlegging på enkelte eiendommer. Det opplyser Aukra kommune. Det konsulenter fra Naturrestaurering AS som skal gjøre arbeidet på oppdrag fra kommunen. Føremålet å hente inn oppdatert kunnskap om naturtyper, arter og myr I områder som kan være aktuelle for utbygging I fremtiden. Resultatet vil være innarbeidet I kommunedelplan for naturmangfold I Aukra. På lørdag ble det lokaloppgjør I Ålesund når ÅFK møter Molde I Eliteserien. De to lagene har møtt hverandre flere ganger tidligere. Men for ÅFK-keeper Tor-Erik Larsen ble det første gang. Han får nemlig sin debut på A-laget til Ålesund når Molde kommer på besøk. Og før den store dagen kjenner Larsen på forventningene.
8: Man kjenner jo på glede og at man Ja, at man gleder seg og kjenner selvfølgelig på det da, men det jo det som på en måte godt å kjenne at man lever litt og innimellom.
9: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK P1.

Douglas, I once was an honest guy. Han om det. Jeg skal i alle fall være ærlig og fortelle dere at Meteorologisk institutt sier at det blir en litt skyavert type på kysten med regn først på dagen, indre strøk, perioder med sol, men litt regn mot slutten av dagen. Og temperaturene her og nå, de ligger på 14-16 grader, det jo ikke noe å klage over, og jeg ser jo at når vi ser på yr sånn totalt, så er det 20 mange plasser i løpet av dagen. Og da kan jo det være godt med en is, så derfor så spør jeg dere i dag, hva er den beste isen hvis du skal unne det, denne kaloribomba, og av dere som har vært inn i appen og trykt, så er det et overveldende flertall på softis. Det er ingen som har trykt på sorbet til nå, så er dere en sorbet-gjeng der ute, så hiv dere rundt og få opp stemningen i sorbet-gjengen. Og når det er sommer, så er jo det også sommermusikk. Sommer!

Ja, det er mange ta deg. Jeg åpner musikkskuffa til NRK i dag, og er raus mot det som hører på. Jeg tar imot et sommermusikkønske fra det, og skal trekke ut kanskje en eller to. Hva er sommerlåten for det? Hva er låten du guffer på i bilen? Kanskje har du cabriolet, hva vet vel jeg? Eller hva er låten som gir det gode sommerbarndomsminnet? Her er det bare å hive seg rundt og sende med en melding i appen.

0: Oddny og Maja med bitte litt og bitte litt. Sorbet, er det nå kommet inn? Det litt artig når jeg sier at nå må sorbet-folket våkne, for jeg driver jo og spør i appen hva den beste isen. Og ja, men det, nå er det 4% av dere som er inne og stemt, så sier ja, sorbet er favoritten. Gå gjerne inn hvis du ikke har vært der og delta. Du, nå skal det handle om fotball, ja da. Eliteserien, de har hatt VM-pause, men i morgen så er den over, og for to av lagene her i fylket, så innebærer det en pangstart med et tradisjonsrikt lokaloppgjør. Da møter Ålesund Molde.
1: To trenere med fotballhode skal prøve krefter på lørdag. I 90 minutter lørdag ettermiddag skal VM være VM for begge, og alt skal dreie seg om lokaloppgjøret mellom Molde og Ålesund. Sindre Kjelmeland har endelig fått begge hendene på rattet i Molde, og etter en hard start i Eliteserien har Kjetil Rekdal fått styring på et ungt mannskap i Ålesund. Og begge to er lysten på å komme i gang.
2: Vi har lagt en plan for at vi skal være best mulig selv, og så får vi se da om vi klarer å få det til å se sånn ut.
3: Perfekt. Vi gleder oss, virkelig. Bortekamp mot et godt Ålesund-lag, så det blir bra for oss.
4: Her kommer Molde.
1: Molde og Ålesund har møtt hverandre 34 ganger i Eliteserien siden Ålesunds debut der i 2003. 23 av disse vant Molde, 5 av dem vant Ålesund. 6 møter mellom laga har endt uavgjort. Ålesund må altså tåle begrepet lillebror enda en stund, og det kan en lese av årets tabell også. Etter 11 kamper ligger Molde på 5. plass med 19 poeng, Ålesund nede på 13. plass med sine 11. Men fotball har som kjent sin egen logikk, som ofte bryter med statistikk og tabellplasseringer. Det er det herlige med lokale oppgjør, og det trigger fotballhodet som Rekdal og Kjelmeland.
2: Ja, altså, Molde er et godt fotballag. De har hatt noen ekstremt bra kamper i år, og så har de hatt noen svake. Det har vel for så vidt vi hatt også. Hvem treffer formen på lørdagen? Og så er det lokaloppgjør med litt ekstra nerver rundt det, og prestisje selvfølgelig. Og så har Molde, det, jeg vet jo statistikken, Molde har hatt et godt tag på Ålesund, så det er på tide at vi begynner å pirke litt borti den, og at det blir vår tur til å vinne kamper, men da må vi være gode selv. Vi vinner ikke kamper på flaks mange ganger i løpet av en sesong, så prestasjonen vår blir avgjort.
3: Jeg forventer masse energi fra begge lag, og jeg forventer ganske høyt tempo fra start. To lag som kommer til å ønske å ville presse høyt. Og så forventer jeg at vi får en god motstand, som har vokst gjennom sesongen og ser ut til å være i god form. Så det blir en jækla fin test for oss, men vi har alltid mest fokus på oss selv og vår prestasjon, så håper vi at den blir god i Ålesund på lørdag.
5: Er det godt å komme i gang igjen nå, ordentlig?
3: Ja, fantastisk.
0: Hoho! Kampstart klokka 16, i god tid før kvartfinalen altså. Og det var Pål Christian Lindseth og Roar Strøm som hadde laget innslaget, og det blir mer fotball etter denne her.

0: Sammen for Norge, Nikolai Ram og Markus Neby og en haug med kjente artister. Det handler mye om fotball-VM, sånn det bare, og det har jo også de tusen av cruise-turisterne som innom Ålesund fått med seg. Men for utlendingene så kan det være litt vanskelig å uttale navnene på de norske spillerne.
1: Turisterne fyller Ålesunds gatene. På cruiseskipet har de sett Brasil bli utslått av nordmenn med vanskelige navn.
2: Ja, Haaland. He's a good striker.
1: I Ålesund det stor omsetning av fotballdrakter. Det stort sett etternavn turisterne vil ha på ryggen. For utlendingene det utfordrende å uttale norske navn, selv om de får lese dem opp fra et papir.
2: Orjan Hasholt Nyland.
3: Erling Braut Haaland. Martin Ødegaard. Ørjan Hasholt Nyland.
4: Erling Braut Haaland. Martin Ødegaard. Und Orjan Hasholt Nyland.
5: Erling Braut Haaland. Martin Ødegaard. Orjan Hasholt Nyland.
1: Med siger i kvartfinalen kan de norske navnene bli enda mer kjente internasjonalt.
4: Nusa? Bob.
1: Men det ikke alle turisterne som jakter på Haaland-trøye.
2: He is a good striker, but because of him, Brazil is out, so I don't want one shirt of him.
0: Det sa Brasil-supporter Alisson Fløgels, som altså ikke ville ha noe Haaland-drakt i og med at han bidro sterkt til at favorittlaget henne måtte reise hjem fra VM. Og han som var ute og snakket med turisterne, det var Tore Ellingsæter.

prinsessene da med rosa sky. Ingen morgensending uten konkurranse, så også i dag. Og i dag så kan ikke du google det frem til svaret. I dag må du faktisk bruke dette som henger på siden på hodet ditt, ørene. Du skal få høre lyden av noe som vi brukte mye før. Kanskje mest brukt for sånn cirka 20 år siden, og så er det dala, jamt og trutt. Og nå tror jeg faktisk du må leite litt for å finne en slik. Hva er dette her lyden av? Ja, hva var dette her lyden av? Noe som vi brukte veldig mye før. Ganske sånn stor installasjon mange plasser. Ja, hva var dette her? Gå inn i appen NRK Radio, finn meldingsikonet, og så sender du svaret ditt. Og når du er inne der, så vil jeg nå gjerne at du også haker av for hva som er favorittisen din. Og ikke nok med det. Har du en sommerlåtfavoritt, så send gjerne den også, så kanskje ditt ønske blir oppfylt litt senere i sendingen.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Stor skogbrann i Spania har kostet mange liv. Det varme været fra Europa kan gi styrtregn i Norge.
1: Når det kommer ut i august, det en veldig stor sjanse for å få da, kraftige ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregn.
0: Og mens NATO-allierte får kjeft, satser USA på Rygge.
2: Ute ved militære avdelinger så er den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar.
0: God morgen. Vi skal begynne i Spania, der det altså er skogbrann, og der minst 12 personer har mistet livet nær Almeria sør i landet. Ifølge myndighetene i regionen Andalusia ble flere av de døde funnet i kjøretøy. Utenriksreporter Sissel Volva, mer vet vi om denne skogbrannen.
3: Ja, 12 mennesker er altså døde, og minst 6 personer er skadet av brannskader og røykforgiftning. Flere er fraktet til sykehus, og dette skjer da i Los Gallardos, som ligger i Andalusia sør i Spania, like ved Middelhavet. Vitner har sagt at en kraftledning som falt ned og spredte gnister i den tørre vegetasjonen kan ha startet brannen, men dette er ikke bekreftet fra myndighetene. Og vi har jo sett det at varmerekorder slås igjen og igjen i år på forsommeren og i sommer, og aldri før har det registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Dette fører til veldig tørre landskap. Risikoen for skogbrann er stor, og denne brannen brøt ut da temperaturene var på rundt 40 grader i Sør-Spania.
0: Og hva er status nå for slukkinga?
3: Ja, nå jobber 150 brannmenn for å slukke denne skogbrannen. Det melder kriseetatene i Sør-Spania i dag tidlig. Statsminister Pedro Sánchez skriver på X at han er dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen.
0: Takk skal du ha, Sissel Wold. Og hetebølgene som legger seg over Sør-Norge denne helga kan gi både veldig varmt vær, men det kan også gi styrtregn. Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, forteller at når det koker sør i Europa, så kan det gi alle typer vær hos oss.
4: Et forfriskende bad kan bli en nødvendighet for folk på Østlandet denne helgen.
1: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover, etter hvert også passerer Skagerrak og strekker seg inn i Sør-Norge. Og da vil de få tørt og varmt der.
4: Forteller klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Han karakteriserer hetebølgene i Europa som en gigantisk værbryter som kan vippe været i to vidt forskjellige retninger.
1: Alternativet er litt det motsatte. Det er litt som bryter som kan flippe begge veier her. I stedet for at det strekker seg inn i Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
4: Altså enten varme og tørre sommerdager, eller en real kalddusj i form av styrtregn som kan forårsake flommer og skader. Årsaken er at hetebølgene gjør at enorme mengder vann fordamper og havner i atmosfæren, ifølge klimaforskeren.
1: Juni pleier ofte å være tørrere, mens juli blir litt bløtere, og når det kommer ut i august så er det en veldig stor sjanse for å få da, kraftige ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregnepisoder.
0: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Fra høsten skal USA investere nesten 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold, og mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte, så roser sjefen på Rygge sin kontakt med kolleger i det amerikanske militæret.
5: Det at amerikanerne bruker ressurser på Rygge, det er et godt signal til hele Norge, tenker jeg, om at de ser at Norge er en svært viktig og god alliert.
6: Ståle Nymoen er ny sjef for 134 Luftving, med ansvar for både Rygge og Gardermoen flystasjoner. Og til høsten starter altså USA en utbygging til 2 milliarder kroner på Rygge, blant annet med nye sheltere til jagerfly. Og i dette arbeidet opplever han svært godt samarbeid med amerikanerne.
5: Så er det samarbeidet om mulig enda tettere nå enn det har vært noen gang før.
6: Men i det øverste politiske luftlaget går det hardere for seg, som da Donald Trump kom til NATO-toppmøte i Tyrkia denne uka.
7: I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran.
6: Som vanlig langet han ut mot sine NATO-allierte for manglende støtte I Iran-krigen og gjentok kravet om å få Grønland. Men enn så lenge går det meste som normalt I det daglige samarbeidet med USA, sier tidligere forsvarssjef og nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Sverre Diesen.
2: Ja, dette den samme effekten som oppleves på mange andre områder I forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så den politiske kursendringen I USA foreløpig ikke veldig merkbar.
0: Reporter på Rygge flystasjon var Lars Håkon Pedersen. Sør for Trondheim en mann kritisk skadet etter en sykkelulykke I natt. Han ble funnet I veien av ungdommer som utførte livreddende førstehjelp. I Gol I Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd I går kveld. Og fire personer ble skadet da to båter kolliderte ved Langøyene I Oslo I natt. I alt 11 var ombord I båtene, og alle tok seg I land selv. Heller ikke Marokko kunne hamle opp med Frankrike og Kylian Mbappé I fotball-VM. VMs første kvartfinale ga favorittseier, selv om Frankrikes største stjerne kom skjevt ut.
8: Mbappé rett I fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
9: Slik hørtes det ut da Frankrikes største stjerne bommet på straffe etter 28 minutter I kvartfinalen mot Marokko.
10: Så svagt da. Og keeper til og med tar den fast. Da skjønner man at det har vært en ekstra svak straffe.
9: Klar tale fra NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men som de store stjernene så ofte gjør, Frankrikes superspiss slo tilbake etter pause.
8: Og her kommer skuddmuligheten, og så sitter den! Og til hvem andre enn Kylian Mbappé, ja det deg!
9: Ja, man kan nærmest kalle Le Bleus nummer 10 for en målgarantist. Mbappé har skåret I alle kampene dette VM, bortsett fra mot Norge. Og I kampen om å bli VMs toppskårer troner han nå øverst sammen med Argentinas Lionel Messi med 8 mål. Men det var flere som ville skrive seg på skåringslisten.
10: Ja, kommer de igjen. Her kan det bli mer.
8: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0!
9: Mannen som skårte hat-trick mot Norge, Ousmane Dembélé, skårte sitt 5. mål I mesterskapet, og sørget for at det ikke var noen tvil om hvem som skulle til semifinale.
8: 2-0 blir det til Frankrike over Marokko.
0: Sa kommentator Christian Nilsen til slutt, og Frankrike møter vinneren av kvartfinalen mellom Spania og Belgia, som spilles I kveld og som sendes på TV 2 og på radio fra NRK Sport fra klokka 21. Reporter Sara Sivertsen Farendorf. Det altså VM-feber over hele Norge, for I morgen kveld skal jo vårt landslag spille mot England I en historisk kvartfinale. NRK har pratet med folk fra nord til sør, som alle vil ønske lykke til.
11: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
12: Heia Norge! Heia Norge!
13: All lykke til hele laget! Masse lykke til, og dere skal klare å vinne en gang til.
14: Hei landslaget, masse lykke til videre, og vi ekstra så hilsen til Ørjan Nyland.
15: Alle disse redningene som den norske keeperen gjorde sist kamp, synes det var helt fantastisk.
16: Du veldig god I fotball, og hele mork heier på deg.
17: Den skåringen til Nusa mot Elfenbenskysten jo dritfett.
18: Skjøter I mål!
17: Heia, Nusa og Patrick!
19: Den situasjonen der Patrick Berg skårte, og det var dessverre offside, da tenkte jeg, denne tar vi.
20: Wolfe, lykke til på lørdag. Vi heier på deg.
21: Heia, Wolfe!
22: Lykke til, Martin, og håper du skårer mål.
23: Lykke til, Martin!
24: Og inn mot Håland!
25: Yeah! Vi synes du veldig flink til å spille fotball. Vi ser høyt opp til deg og liker deg I mål og du skårer.
26: Siste målet til Håland synes jeg var veldig bra. Fra 16 meter. Skrått mellom beina på en forsvarsspill. Det var veldig bra, synes jeg.
27: Nå håper vi virkelig at vi klarer å slå de engelskmennene.
28: Heia Norge!
29: Kom igjen!
30: Gi holdt!
0: Og dette innslaget fra hele Norge var satt sammen av Therese Pisani og Laurita Fure Brusenjo. I podcasten Oppdatert I dag får du møte mannen bak VM-fenomenet som har tatt verden med storm. Roinga til de norske supporterne. Og den historien finner du da I appen NRK Radio. Så da tre klatrere redda ned fra området ved Skagastøltinnene I Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord, slitne men ikke fysisk skadd, sier politiet. NRK Dagsnytt ved Arild Svalbjørg og Jon Branes.
1: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjørloff.

0: Alexis Jordan med Happiness, og jeg vet ikke, Haldis Berge, er det grunn til å vise happiness for dagens værvarsel?
1: Er det ikke alltid det da?
0: Ja, da, ok da.
1: Det er sommerslige temperaturer da, det venter å ligge på rundt 20-22 grader, det er jo ganske bra.
0: Veldig bra.
1: Men det er litt sånn gråvær, det er skyer eller delvis skyer. I ytre strøk så kan det være perioder med litt regn nå i morgentimene og i formiddag, og så ser det ut til å være oppholdsvær i ettermiddag. Mens i indre strøk så begynner dagen med oppholdsvær, og så kan det komme ei og annen ettermiddagsbyge.
0: Så vi slipper ikke unna dette lille regnet da?
1: Gjer ikke det, men det blir bedre i løpet av helga, hvis det hjelper.
0: Ja, kom med det.
1: Lørdag begynner med vest- eller nordvestlig bris, skyer, kanskje tåke og litt regn eller yr. Ute ved ettermiddagen så dreier vinden på en nordøstlig retning, og det blir etter hvert pent vær. Og søndag ser ut også til å være en finværsdag, så det må bare komme seg gjennom til cirka lørdags ettermiddag, og så begynner det å klarne opp og bli bedre.
0: Du, det er fantastisk. Godt nytt. Tusen takk, Haldis Berg, og god helg.
1: God helg!
0: Konkurransen i dag, der skal du fram til en gjenstand, ting som vi brukte veldig mye før, kanskje mest for 20 år siden, og nå må du lete litt for å finne en slik. Hva er dette her lyden av? Ja, hva er dette lyden av? Gå inn i appen NRK Radio og send med ditt forslag til svar. Og hvis du vil være med i trekningen, så må du faktisk oppgi telefonnummer. Og så har jeg åpnet sommermusikkønskebunken i dag, og det tikker inn. Jeg kan ikke ta med alle, men den første ønskelåta kommer her. Den er fra Anne-Marie. Denne låta minner henne om ungdomstida og Fløbygda. Og nå skal hun snart på fjelltur på Fløfjellet, og da har hun lyst til å ha denne her i øyre, tror jeg. Her kommer han. Terry Jacks Seasons in the Sun.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. En tragedie og en skogbrann som ikke kan sammenlignes med noe, det sier Antonio Sanz i regionregjeringen i Andalusia i Spania etter at 12 mennesker bekreftet døde. Området som rammet ligger i Los Gallardos kommune mellom Granada og Alicante sør i landet. 150 brannfolk satt inn i slukkinga i det som kalles den verste skogbrannen i regionen noen gang. Sterke hetebølger tidligere i sommer har gitt tørke og svært stor skogbrannfare i Vesteuropa, og tidligere denne uka har en skog- og terrengbrann sør i Frankrike tvunget 10 000 mennesker fra hjemmene sine. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret i Persiabukta, sier Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken i Hormuzstredet, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen er fortsatt vanskelig, sier direktør for beredskap i Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
1: Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten er en sentral del. Det er fortsatt mange skip som er sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det er fortsatt norske skip til stede i regionen.
0: Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret er minst like tett som før. Utbyggingen viser at Europa fortsatt er viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
2: Det er klart at USA har store interesser også i Europa og i forhold til et forsvar fra Russland. Og da er det kan være noen områder som er viktigere for amerikanerne enn andre, og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet er jo en del av dette.
0: Og nå klokka 8 så kom tallene om prisvekst fra Statistisk sentralbyrå. Samlet sett så steg forbrukerprisene 2,7% fra juli 2025 til juli i år. Og det er en vekst som er 0,4 prosentpoeng lavere enn den var i måneden før. Og så er Bayeux-teppet, nesten 1000 år gammelt, fraktet til England. Det er første gang den 70 meter lange tekstilkunsten er ute av Frankrike på 900 år, og British Museum i London har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen av veggteppet, melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Her er nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. I Møre og Romsdal var det Sykkylven kommune som hadde flest overliggende døgn på sykehus i fjor. Per 1000 innbygger var det 733 døgn, som er sjette høyest i landet. Henning Pilskog er kommunalsjef for helse i Sykkylven kommune. Han forklarer de høye tallene med at behovet for overliggere veksler gjennom året, og at det er flere faktorer som spiller inn. Og i år ser det ut til å bli færre overliggende døgn i Sykkylven. Overliggerdøgn på norske sykehus er et økende problem, det opplyser kommunalrapport. I morgen blir det lokaloppgjør på Color Line stadion når ÅFK møter Molde. De to lokale lagene har møtt hverandre til sammen 34 ganger i Eliteserien siden 2003. Av disse er det Molde som har vunnet flest kamper. Begge lagene er spente før kampen og er klare for å gi alt for sine lokale klubber. Og på årets tabell ligger Molde på 5. plass med 19 poeng og Ålesund på 13. plass med 11.
4: Jeg forventer masse energi fra begge lag, og jeg forventer ganske høyt tempo fra start. To lag som kommer til å ønske å ville presse høyt. Og så forventer jeg at vi får en god motstand, som har vokst gjennom sesongen og ser ut til å være i god form. Så det blir en jækla fin test for oss, men vi har alltid mest fokus på oss selv og vår prestasjon, så håper vi at den blir god i Ålesund på lørdag.
3: Det sa Molde-trener Sindre Kjelmeland.
5: Martin Odegaard og Arjen Haskold Nøyland.
6: Erling Braut Haaland, Martin Odegaard, Arjen Haskold Nøyland.
3: Og sånn høres det ut når turister i Ålesund prøver å uttale navnene på de norske landslagsspillerne i VM. Med flere uvanlige bokstaver som æ, ø og å er det altså ikke så lett å uttale dem. Det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. De fikk du av Heidrun Sunde Stokke.
7: God morgen, Møre og Romsdal. Bibi Kjølås står til ros I dag. Veldig kjekt at du hører på oss.
8: God sommer!

Og i den anledning så spør jeg dere i appen NRK Radio i dag, hva din favorittis? Det det lille spørsmålet, enkelt, kanskje vanskelig, hvis du liker alt, ber det hake av hva type du liker best, og akkurat nå, ja, det leder med overveldende flertall, soft is. Else Marie, hun sendt at den isen jeg oftest kjøper, det kroneis, type jordbær. Av og til så kan hun slippe seg løs med en sandwich. Takk for den meldingen, og så har jeg jo åpnet musikkarkivet vårt også i dag, siden det anledning sommer. Hva sort sommerlåt har du lyst til å høre? Og Mona, nå det din tur, for du skrev så fint. Da vi startet ferieturen før, så ble denne her alltid spilt. Ja, det sommer. Det så sommer dette her. Cornelis Fresvik, turistens klager. Mona, kos deg. Selv om du kanskje ikke på vei på ferie nå, så dette her et nydelig ferieminne.

0: Det var Cornelis Fresvike, selvsagt med turistens klagan. Då ska vi snakke om noe som ikke er helt hverdagskost, nemlig unge karer som er interessert I byggeskikk. Men Endre Åsen fra Kristiansund og Peder Jensvold fra Tingvold de I denne kategorien. Nylig så fikk de 50 000 kroner kvar I støtte for å fordype seg I dette her. Og Endre, god morgen.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Du, hvorfor du interessert I det som blir kallet nordmørsk stavlinetradisjon?
1: Nei, altså jeg jo generelt interessert I tradisjonshåndverk. Det ja, det, altså det vi har flotte byggeskikker her I landet. Så

0: om det ikke er så veldig mange som jobber med lenger. Det er ikke bare viktig å ta vare på det, men det er også artig å arbeide med, og et veldig godt, en fin bransje med trivelige folk i.
1: Men som er, ja. Du må forklare oss, hva er stavlinetradisjon? Jeg har ikke peiling.
0: Nei, altså det er et byggesystem. Så akkurat som at ting bygges i dag med for eksempel grovt bindingsverk, så er stavlinetradisjonen et bæresystem som er lokalt for Nordmøre.
1: Nettopp. Vi har Peder også med oss. Litt dårlig linje er redd for. Peder, er du med oss?
2: Ja, god dag, god dag.
1: Ja, litt langt unna, men vi får prøve. Hva du skal bruke pengene til, Peder?
2: Pengene, de blir brukt på, så smått på litt utstyr, og så blir de brukt på tatte, betalte arbeidstimer og utgifter som har hatt fram til nå. Ja, nedbranking av tømmer, det var jo vindfall, som vi hørte i forbindelse med stormen Amy, og så leie til sagbruk og litt transport.
1: Det er dessverre så dårlig linje at vi får konsentrere oss om han endrer. Du får svare for begge to, du da. Men hvorfor er dere interessert i dette her? Det er jo sikkert ikke mange andre kompiser som er det.
0: Jo, det blir jo det på en måte når man havner inn i sin egen lille boble.
1: Ja.
0: For meg så handler det ikke bare like mye om liksom at det er viktig å ta vare på, som at det er bare veldig trivelig å jobbe med. Bruk hendene. Jeg har jobbet lenge som journalist, men hadde tatt som hobby og gikk over til å ha det 100% som jobb, fordi det er så mye triveligere å holde på med, rett og slett. Ja.
1: Men kan du leve av dette her?
0: Ja, absolutt. Det er et veldig sulten marked på det. Altså, både staten og private aktører som råder over verneverdige bygg har forstått at det er tradisjonelle byggemetoder som trengs for å best ta vare på bygg som er bygd med så tradisjonelle bæresystemene. Da.
1: Mm. Fantastisk. Og så har vi jo med oss fylkeskonservator Hilde Arna Tokeyri også. God morgen til deg.
3: Ja, hei, god morgen.
1: Du, det er jo de avdeling som har gitt et stipende. Hva synes du om disse to karene?
3: Jo, fantastisk flotte representanter for håndverkerstanden. Og de er jo unge og sultne på å lære, og det er jo kjempeviktig. Andre var inne på dette med, du lurte litt på markedet, ja. Og det er jo faktisk sånn at vi har over 40 000 bygninger i Møre og Romsdal som er bygd før 1900.
1: Ja.
3: Så det er virkelig behov for håndverkere som har fordypet seg i det tradisjonelle bygghåndverket og materialbruk. Ja.
1: Men du må jo være enig, det er ikke tusenvis av unge menn som er i bransjen. Hvordan skal dere rekruttere flere?
3: Ja, det var det da. Vi vil jo gjerne at flere skal ta den utdanning og, på det her. Og det finnes jo utdanning både på NTNU og på videregående på Gjerleide for eksempel. Og det vi har gjort i fylkeskommunen da, som skal legge til rette for at folk kan ta vare på båt- og bygningsarv, det er jo det at vi har etablert to stipender som skal øke interessen for og kompetansen da, på tradisjonshåndverket, enten det er båt eller bygg. Og kanskje på den måten så får vi litt blest om det, og flere har lyst til å fordype seg og ta utdanning i det her.
1: Må avslutte med den unge mannen da. Hvis du skal framsnakke dette her til andre som ikke er din kompisgjeng som elsker dette, hva vil du si da?
0: Nei, altså hvis du vil være ut, reise rundt på fine plasser, jobbe med hendene og slippe elektriske verktøy som bråker og gjør deg tinnitus, så må du begynne å jobbe med tradisjonshåndverk.
1: Det var godt sagt. Tusen takk til Endre Aasen og Peder Jensvold, som nesten ikke fikk ordet da på grunn av dårlig teknikk, og Hilde Arna Tokeyri, som er fylkeskonservator. Og så får vi håpe at flere unge vil være med på dette her etter hvert.

0: Ja, det var besök av Nick Kershaw det. Wouldn't it be good? Vi hade en liten konkurrens i stad. Dere skulle rätt och slett gjette lyden av detta här. Ja, det var inte en regnemaskin, det var inte ett kassaapparat. Eivind Rød, vad var detta här?
1: Det må ha vært en minibank.
0: Ja, det var en minibank. Er det lenge siden du brukte, Eivind?
1: Ja, det vel kanskje en stund siden når du sier det, men det finnes fortsatt en minibank på Vestnes, så den blir brukt innimellom, men nå får jeg tatt ut penger på andre butikker, på Kiwi, så det vel stort sett der jeg gjør det nå.
0: Ja, det har blitt mindre av dette her, men det var ganske jævnlig bruk for noen år siden. Jeg må si at jeg synes det var litt overraskende å lese at det var 20 år siden, det var liksom på sin høydepunkt.
1: Men, ja, det overrasket meg litt, for det var derfor jeg var ikke helt sikker om det var rett siden at det var så lenge siden. Liksom.
0: Nei. Men så sa jeg tala. Eivind, hva bringer dagen i dag?
1: Siste dag på jobben før ferie. Og så er det selvsagt fotballkamp i kveld, og enda større fotballkamp i morgen kveld.
0: Ja, herlighet. Hva tipper du? Ryker vi ut da?
1: Nei, vi går videre. Vi må tro.
0: Resultat da, kan du våge det på det?
1: Ja, jeg er så fortsatt 4-1 på alle kamper, men
0: det er ikke kamper
1: det går igjen. Men,
0: nei, ja, det var noe veldig raust. Men greit, Øyvind, det så forstå på din kappe. Men du, siste dag på jobb i dag, og så blir det noen ferietur?
1: Det er planlagt en par-tre uker med bobil, ja. Mer for å komme steder hvor det varmt. Det ikke så viktig hvor, bare er det andre siden ferie antageligvis.
0: Du kjører litt etter yr da?
1: Det blir det, ja.
0: Ja. Mens jeg har det på tråden, Eivind Rød, is, hva er favoritten der?
1: Det er softis, og så må jeg uten strø for at jeg søler så mye når jeg kjører bil. Så jeg må ha rein is.
0: Er det med kjeks? Ja, da må du ha kjeks da. Du kan ikke
1: ja,
0: ha med skjei.
1: Ja. Og helt sånn gammel type kjeks, altså sånn, ja. Sånn vattekjeks, ikke den der pappkjeks.
0: Nei. Oi, nå ringer det på telefon. Du skal få ta den, Eivind. Takk for at du var med oss. Ja, ha en god sommer.
1: God sommer, god ferie for dere også.
0: Takk skal du ha, Eivind. Han går av med dagens lille seier. Det var altså en minibank dere skulle fram til. Og hvis du ikke har vært inne i appen og haket av for hva is du liker best, så gjør gjerne det du også.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Prisene her I landet steg med 2,7% I juni sammenlignet med juni I fjor. Veksten lavere enn den var måneden før, og ifølge Statistisk sentralbyrå prisutviklingen på mat og elektronikk de viktigste årsakene. Matvareprisene steg 0,3% fra mai til juni, mens de på samme tid I fjor steg 1,4%. Tallene I dag tidlig foreløpige på grunn av tekniske problemer, sier SSB. Minst 12 personer har mistet livet I en skogbrann I Andalusia I Spania. 150 brannfolk jobber med å slukke brannen, sier regionale myndigheter. Hetebølger har gjort det svært tørt, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Ifølge vitner så kan denne brannen ha startet etter at en kraftledning falt ned og spredte gnister I den veldig tørre vegetasjonen og dermed spredte seg til skogen, men myndighetene har ikke bekreftet at dette kan være årsaken. Men veiene ble stengt og mange ble evakuert da denne brannen spredte seg raskt, og vi har jo sett at varmerekordene I Europa har blitt slått om igjen, og at hetebølgene har vært ganske hyppige, både I mai og juni, og det fører til at store områder veldig, veldig tørre, og det skaper stor risiko for skogbrann.
0: Et russisk oljeraffineri brenner etter et ukrainsk droneangrep I natt. Ilski-raffineriet I Krasnodar-regionen sør I Russland også angrepet flere ganger før, etter det russiske forsøket på å erobre hele nabolandet. I tillegg brenner det I oljelagret I en havn I Rostov-regionen som følge av droneangrep, sier regionens guvernør. USAs president Donald Trump har gitt de to siste medlemmene av den føderale valgkommisjonen sparken. Valgstøttekommisjonen tverrpolitisk og skal bistå delstatene med å sikre trygg og korrekt gjennomføring av valg. Kommisjonen skal ha fire medlemmer, to fra hvert parti I kongressen, men de to fra Trumps republikanske parti trakk seg tidligere I år, og at representantene fra demokratene sparkes 5 måneder før valg av guvernører, senatorer og kongressmedlemmer, skaper sterke reaksjoner I USA, ifølge flere medier. Og politiet I Trondheim var på spesielt oppdrag I natt.
2: Jeg har aldri hørt om 3 grevlinger som har tatt seg inn I et bolighus. Nei. Det første gangen.
0: Grevlingene brukte en katteluke for å komme seg inn I huset, og beboerne fikk fart på seg, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg.
2: Den ene grevlingen var ganske aggressiv og freset mot meldingen inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da når hun ringte oss. Og den ene katten hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn.
0: Og viltnemnda fikk dem ut igjen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Ikke grevling I taket, men grevling I katteluka I Trøndelag altså. Vi har ikke sånne nyheter å komme med, Heidrun, men noen rare bokstaver har vi å by på.
4: Det har vi absolutt, for det norske alfabetet inneholder bokstavene æ, ø og å, som man ikke finner overalt I verden. Og flere av de norske landslagsspillerne I fotball-VM har disse bokstavene I navnet sine, og det gjør det litt utfordrende for turisterne I Ålesund å uttale navnet på rett måte.
5: Orjan Hasholt Nyland.
6: Erling Braut Haaland. Martin Ødegaard. Øyen Hasholt Nyland.
7: Erling Braut Haaland.
3: Ja, det var ikke så verst.
4: Neida,
3: det var ikke det. Jeg kan bare tenke når vi skal drive og uttale disse her utenlandske navnene for oss. Men det skal ha. Og så håper jeg heier på Norge da.
4: Ja, vi håper det.
8: Du på NRK Møller-Lomstad.
9: God sommer!
10: Ja!
9: God sommer!
10: God sommer! NRK.

0: i Godmorgen, Møre og Romsdal. Det skal handle mer om musikk nå, for jeg har fått besøk av en kar som satser på musikk, startet band i fjor. Simon Brune fra Stranda, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du har base i Bergen, det der du har startet bandet ditt, men du må fortelle litt hvordan skjedde det?
1: Ja, altså, nå har jeg jo holdt på musikk siden ungdomsskolen cirka. Det var vel der jeg først begynte å ta tak i denne musikken, og så var det på en måte ikke nok da vi kunne den musikken på skolen, på ungdomsskolen, og så begynte jeg på videregående, og jeg har jo spilt fotball og handball i alle år, så det var, da tok jeg et år på idrettslinja på Stranda, før jeg fant ut at det var litt slitsomt å drive og springe rundt på Stranda dagen lang, så da tok jeg det valget at jeg flyttet til Ålesund, og gikk musikklinja der da. Så da hadde jeg tre flotte år i Ålesund, og lærte masse, ble kjent med mange likesinner da, kan jeg vel si.
0: Ja.
1: Før jeg da omsider flyttet til Bergen og fant ut, ja, musikklæreryrket kanskje kan prøve meg på det.
0: Ja, da fikk du i hvert fall holdt på litt med musikk. Men fortell litt om hvem er denne gjengen din i dette bandet da?
1: Ja, det er jo folk fra litt overalt. Det er gitaristen, han ble jo kjent med på musikklinjen på Fagerlia, han Mathias Sørli. Så han spiller elgitar, og så han som spiller bass, han heter Håvard, og han går i klassen min da, i Bergen. Og så er det Markus og Christian som spiller keyboard og tromme. De er på en måte fellesvenner gjennom han Håvard, da, som han har spilt med.
0: Men selve bandet, det ble laget på en litt spesiell måte?
1: Ja, det var litt sånn tvingt fram, på en måte.
0: En eksamen, forstod jeg?
1: Ja, vi hadde eksamen i konsertarrangering på musikklærerstudiet. Og da tenkte jeg at jeg måtte benytte muligheten til å ja, for en gang skyld prøve å være frontfigur i eget band. Så da, sånn ble det til, da, rett og slett.
0: Og det ble Simon Brunes band?
1: Ja, ja, rett og slett.
0: Du tok såpass plass?
1: Ja, jeg tenkte nå, når jeg først skal prøve å være frontfigur, så må jeg ta det hele veien.
0: Men du kan jo ikke leve av å være musiker per nå.
1: Nei, da hadde det nok gått litt dårlig. Så jeg jobber litt på siden, jeg gjør det.
0: Ja, men du går musikklærerstudie. Når er du ferdig der?
1: Jeg har ett år igjen nå, så jeg skal begynne å skrive master nå til høsten. Og ja, det får nå gå som det går.
0: Dere skulle se et ansikt av oss nå, så det ut som han var så glad. Men ja, du har ikke tenkt å bli musikklærer?
1: Nei, ikke mer først i hvert fall.
0: Du satser på musikk?
1: Ja, altså i første omgang, så prøver jeg å se litt hvor langt jeg kan nå, og ja. Så ja, får vi se hvor det ender opp. Jeg har ikke noen preferanser.
0: Neida, det er en ung mann som sitter her, så bare ta det med ro dere hører på. Men hva for artister inspirerer det da?
1: Jeg hører veldig masse på norsk produsert musikk, typ Dagny, Christian Christensen og den slags. Og så blir jeg inspirert egentlig av det meste av musikk. Jeg har en brei musikksmak. Så, ja.
0: Og så lager du masse låter selv også. Og ja, han har med seg gitar da, så vi skal få en smakebit her. Men hva er det som gjør at en tekst blir til? Jeg blir jo så fascinert av sånt.
1: Ja, så er det. Altså, det er jo litt på innfall da. Plutselig så sitter med en følelse og sliter på en måte med å formulere den, og så finner jeg frem gitaren og prøver å sette litt ord på det jeg føler og tenker. Og ja, både negative og positive, så litt av alt.
0: Hva skal vi få høre?
1: Dere skal få høre en låt som heter I Should Call.
0: Jaha, sa jeg litt mer om den?
1: Ja, det er jo
0: en låt. Det er noe kjærlighet, eller?
1: Ja, det er litt kjærlighet og lengsel, egentlig. Det handler om liksom de mørke nettene der du ligger der alene, og du skal egentlig sove, og så begynner tankene å kjøre. Rett og slett. Så det handler om at når de tankene først begynner å kjøre, så hadde vel greit hatt noen å snakke med.
0: Ok, da skal Simon få ta fram gitaren og gjøre seg klar, og så skal vi altså få en premiere rett og slett fra Simon Brune fra Stranda.

0: Ja, beklager litt skurring på lyden. Det var ikke helt optimalt, men takk for at du tok turen, Simon Brune, og lykke til med karrieren.
1: Mange, mange takk, og takk for at jeg fikk lov å komme.
0: Og så har vi altså åpnet musikkarkivet til NRK i dag, bedt dere om å ønske dere en sommerlåt. Nå det Bente sin tur. Hun sier at min sommersang, det Svantes lykkelige dag, det barndommen sin sommersang. Her kommer han.

0: silent cousin Clara.
1: Det var Paul Dissing självsagt med Svantes lyckliga dag, eller om litt är kaffen klar. Och nu är det klart för en liten dos med nyheter. Varsågod Heidrun.
2: I Møre og Romsdal var det Sykkylven kommune som hade flest overligga døgn på sykehus i fjor, med 733 døgn per 1000 innbyggere. Ifølge Henning Pilskog, som er kommunalsjef for helse i Sykkylven, er grunnen til det høye talet at behovet for overliggere veksler gjennom året, og at det er flere faktorer som spiller inn. Og i år ser det ut til å bli færre overligga døgn i Sykkylven. Aukra kommune opplyser at det i neste veke skal være naturkartlegging på enkelte eierrommer på Gossen og i Julsundet. Føremålet er å hente inn oppdatert kunnskap om naturtyper, arter og myr i områder som kan være aktuelle for utbygging i fremtiden. Og i morgen er det lokaloppgjør på Color Line stadion mellom Ålesund og Molde i Eliteserien. De to rivaliserende lagene har møtt hverandre til sammen 34 ganger i Eliteserien. Og av disse er det Molde som har vunnet flest kamper.
1: Så får vi se hvordan det går i morgen. Tusen takk til Heidrun Sunde Stokke for å ha gitt oss nyheter denne dagen her. Og så åpner altså slusene for sommermusikkønske. Han Kjell Nils, han sier helt klart en låt som betyr mye for han. Ja, det er denne her.

Rock av Bryan Adams, Summer of 69 var det selvsagt. Og så har det kommet inn noen ismeldinger til meg. Favorittisen min, skriver han Oscar, er kroneis med sjokolade, og det har den vært siden kostet 90 øre. Oi, oi, oi. Cecilie, hun skriver, solis er favorittisen henne. Og sånn totalt sett så er det 65% av dere som sier at softis er den klare vinneren. Nest flest har tatt kuleis med alle de variantene det innebærer, så er det likt dødt løp mellom sorbet og saftis. Takk for at dere er med på vår lille uhøgtidlige forskning. Nå er det Stein Torleif Bjella sin tur med god hjelp av gitarrist Mark Ribbett, Sundre Berge. Jeg ønsker dere en fin, fin fredag.

0: NRK Nyheter klokka 9. Prisstigningen her i landet var på 2,7% i juni sammenlignet med juni i fjor. Prisstigningen er dermed lavere enn den var for en måned siden. Matprisene steg 0,3% fra mai til juni, mens de på samme tid i fjor steg 1,4%. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. Det skjer mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten. Sjefen på Rygge, oberst Ståle Nymoen, mener utbyggingen er et godt signal for Norge.
1: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærværet til stedværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke er positivt på noen som helst måte.
0: 12 mennesker er så langt bekreftet døde i en skogbrand sør i Spania. Området som er rammet ligger i Los Gallardos kommune mellom Granada og Alicante sør i landet. 150 brandfolk er satt inn i slukkinga i det som kalles den verste skogbranden i regionen Andalusia noen gang. Sterke hetebølger tidligere i sommer har gitt tørke og svært stor skogbrandfare sør og vest i Europa. Den historiske gamleveien i Måbødalen på Vestlandet kan bli åpnet for syklister igjen. Geologer fra Statens vegvesen har vært på befaring for å vurdere rasfaren på veien ned fra Hardangervidda til Eidfjord. Til tross for at veien har vært stengt i flere år, brukes den ofte av sykkelturister som ikke har noe annet alternativ til Riksvei 7 ned fra Vidda. Ordfører Timo Knokk i Eidfjord vil at folk bruker den på eget ansvar inntil videre.
2: Folk bruker det uansett. Mitt ønske hadde jo vært at man sier ok, vi anerkjenner realitetene, at den veien er i bruk. Vi setter opp en skikkelig bom, sier veien er stengt, et skilt med her er det rasfare, men det er bruk på eget ansvar.
0: Prosjektleder Kjetil Hildal i Statens vegvesen forstår at mange vil ha veien fiksa og åpna igjen.
3: Det er vi fullstendig klar over, full forståelse for. Det er jo spektakulære natur i området her, så det har vi forståelse for. Det er klart vi ønsker å ta vare på den infrastrukturen, men alt kommer jo med en pris, og det, hva som er nyttig her for samfunnet er jo det vi må vurdere. Utgangspunktet nå så blir det laget en rapport, og så får vi gjøre vurderinger internt veien vi gjør der.
0: Ordføreren vil at spørsmålet om hvem som skal betale, det får man bli enig om senere, sier ordfører Timo Knokk.
2: Nå avventer vi først rapporten, hva den sier, og så har vi jo bedt Statens vegvesen å komme med noen estimater. Hvis kommunestyret er interessert og sikrer den veien, så må man jo kunne diskutere eventuelt tall. Det blir nok en diskusjon vi må ta fremover.
0: Silje og Olav i Reiseradion, dere får besøk av en kjent TV-kokk i dag, sier jeg.
4: Ja, det gjør vi. Hun feirer bursdag i morgen og skal nok se Norge-England. Kanskje vi kan få et aldri så lite tips om litt munngodt sent på kvelden til å toppe skåringer og alt mulig. Ho-ho!

0: ute fredag 10. juli. Og gjengen som skal være I lag I dag, det jo da Olav Viksmo Slettan, det meg Silje Nordnes, og så det jo du som hører på Reiseradion. Og det altså så utrolig hyggelig, for at vi kommer på jobb, åpner inboxen, og så ligger det allerede meldinger der.
1: Folk har stått opp midt på natta for å skrive meldinger.
0: Ja, ikke midt på natta, det har vært veldig tidlig, ja. Men vet, det kommer meldinger på natta også innimellom, det gjør jo det, og det synes jeg artig.
1: Det nydelig.
0: Gunn Kari og Roar, de har sendt melding 08.13. I dag flagget heist på hytta på Tverdalsøya I Tvedestrandsfjorden. Sola skinner og himmelen blå. To gode begivenheter skjer I dag. Barnebarna Petter og Sara ankom hytta for to ukers ferie I Sørlandsidylen I land med Momo og Muffa, som I dag kan feire 23 års bryllupsdag. Hvilken glede ved inngangen til helga. God sommer til alle lyttere av Reiseradion. Og det jo et eller annet da med det her fellesskapet vi har skapt sammen som gjør at vi har lyst til å dele.
1: Det det.
0: Og det setter vi veldig pris på. Den her snutten, melodien som vi hører I bakgrunnen kanskje med å hjelpe og bringe oss sammen.
1: Ja, men det et sånt tidssignal for at nå skal vi være sammen og vi skal feire sommeren. Og vet du hva? Jeg har gjort et høyst uformelt og løst anslag sånn I farta på denne her kjenninga. Lett å si at sesongen I snitt har vært 8 uker, ikke sant? Det skoleferie. Og så vi inne I den 64. Sesongen. Da har denne kjenninga vært spilt sånn veldig røft regnet mellom 2500 og 2600 morgoner. I nidraget
0: 2500 ganger med The Kid from Red Bank Det helt vilt
1: Den har gjort nytta si, og gjør det fortsatt
2: Reiseradion
3: Det så flott at du
1: Det Reiseradion, det

0: omstendighetene rundt Røros. Jeg ble født, det var steinkalt da jeg ble født, så jeg hadde permafrost i leggene helt til jeg var konfirmert.
1: Når du født?
0: Det jo april da, så det var riktig. Snøstormer og alt mulig.
1: Men minusgrader på Røros i juli, er det vanlig eller?
0: Hvor vanlig det vet jeg ikke, men nå skal jeg bare tøffe meg og si at nei, men det tar vi da glatt.
1: Det ikke noe farlig det.
0: Nei, jeg rusler rundt i shorts og plystrer på min melodi når det minusgrader i juli.
1: Ja, det var den ene tingen. Den andre veldig viktige nyheten som har skjedd at i natt så har politiet fått en nødmelding fra en huseier i Trondheim. Og der beskjeden, jeg har tre grevlinger inne i huset.
0: Men hva tenker du som politi når du får den meldingen midt på natta?
1: Nei, politiet hadde ikke tid til å dra dit, så det var viltnemnda som måtte komme til unnsetning da. Og det er på en eller annen måte jeg er litt sånn glad for at huseieren fikk hjelp, men også at politiet prioriterer andre ting da. Ja, ja. Men jo da, nei, her det da en fortvilet huseier på Lohove i Trondheim, som kommer hjem, og så er det tre grevlinger der. Og de har kommet seg inn gjennom katteluka, og så blir det altså helt kaos inne i huset der, fordi det to katter der, og da den ene katta, den hopper opp på kjøkkenbenken, den andre katta rømmer ut gjennom der grevlingene kom inn, altså katteluka, og så må huseieren til slutt, fordi den ene grevlingen blir litt ilsk, så da må huseieren forskanse seg inne på et soverom, og da har på en måte grevlingene okkupert stua.
0: Men altså, du sa at ene grevlingen var ilsk. Jeg har hørt ilske grevlinger. Hør du? Og så ganger du dette med tre, og så har du en katte inne der, og så da hadde jeg låst meg inn på soverommet også.
1: Ja, samme her. Uffa meg.
0: Ja. Vi har ikke eller dinner eller krokofanter, men vi har en grevling i katteluka. Ja. Grevling i katteluka.
1: Kaja Figenskau, reporter, hva har skjedd siden sist hos deg?
2: Du, nå står jeg bare og hører på all deres dramatikk. Her det helt rolig og fint, kan jeg melde, fra Flakstad, helt sør i Lofoten. Og jeg står på en strand som altså ser ut som sånn Hawaii Beach. Helt nydelig sandstrand med turkist vann og bølgene skyller inn. Det surfere som skal stå opp til en ny dag her. Det runde telt, det veldig rolig stemning. Noen har så vidt begynt å krype ut av teltene sine, og de møter en dag uten regn, for i går kveld så begynte det å bøtte ned i Lofoten, det pøstregnet, og liksom hele himmelen bare lå over fjellene som et lokk, men nå er de ferd med å løfte seg, så vi skal vekke folk litt etter hvert, her har jeg tenkt. Så får vi se hvor glad de blir for det.
1: Det blir opplett på Flakstad i Lofoten. Kaja Figenskau, vi skal få høre henne vekk surfere litt senere. Hva har skjedd hos siden sist hos deg som hører på? Det lurer vi også på. Fortell oss det gjerne i appen NRK Radio. Her hos oss så skal vi snart ha skippermøte. Men først Luca Kalentix, han låtskriver. Kløver i bandet. B.

0: Der fikk vi en bit av Kløver, eller låten heter Bit av meg. Det da ikke meg, det ikke Silje Nordnes. Det Kløver!
1: Nu skal vi få en liten bit av Tore her, som har sendt oss melding. Vi spurt hva skjedde siden sist, og han skriver: I dag opplevde jeg noe jeg aldri har sett før. Oi. Jeg så en mann I overgangsalderen med full sykkeltrikot. Som smilte. Nu tror jeg både på sommeren og menneskeheten. Nu har jeg levd I mange år, men aldri opplevd det her fenomenet før. Mannen smilet og helste på meg da jeg gikk ned til stranda for å bade. Så her har deres veier krysses. Og det har skjedd et eller annet med nordmenn her nå I løpet av sommeren, at nu smiler vi til hverandre. Og oss til og med menn I sykkeltrikot som I full fart.
0: Ja, for de kan ha en tendens til å prøve å sette verdensrekord I å sykle fort. Jobben.
1: De har det så travelt.
0: Litt innbitt, ja. Men her hadde vi en blind. Det vakkert. Ja, vi har passert 5000 kilometer på vår tur fra Sandnes til Nordkapp og hjem igjen, sier Elisabeth. Akkurat nå I Lærdalstunnelen. Den jo 25 kilometer, tror du det verdens lengste fortsatt. Og jeg jobber med å holde klaustrofobien på avstand. Vi krysser fingrene, og vi skal tenke på det når du inne I tunnelen, Elisabeth. På dagens skippermøter hos redningsselskapet kan dere gjøre dere klar for en oppfriskning av sjøens trafikkregler, for det jo regler der.
1: Ja, og det viktig at man kan. Visste du at du har vikeplikt også til sjøss? Sjøvettregel nummer 4 ber deg om å følge sjøveisreglene. Men vet du hvordan båter du har vikeplikt for på sjøen? De som kommer fra styrbord eller de som kommer fra babord?
0: Ja, jeg lurte på om du spurte meg nå og fikk panisk blikk.
1: Hva med seilbåter?
0: Ja, hva med seilbåter? I dag kan du også altså, lære mer om trafikkreglene til sjøss, det som kalles sjøveis. Reglene. Når det arrangeres skippermøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger og ved Ragnar Stoud Plato I Skjæralen.
1: Så bare møte opp der hvis du har lyst til å bli klokere, eller se de her flotte båtene som redningsselskapet har, de jo imponerende. Vi skal videre. Dagens gjest hos oss straks her. Hun banket på hos sjefen selv, Eivind Hellstrøm, på Michelin-restauranten Bagatell, allerede da hun var 16 år. Og senere så ble hun altså da hele Norges TV-kokk. I morgen så har hun sommerbursdag og rundet 50 år!
0: Hurra!
1: Lise Finkenhagen kommer altså straks på besøk til oss.
0: Nydelig. Vi får besøk av Madonna rent musikalsk nå, True Blue. Vi sier hei!

0: blir jo litt sånn sommersving av True Blue med Madonna. Det jeg helt sikker på. Nå, hun ei altså durabelig bra dame. Du kjenner fra mange radio- og TV-program. Har jobbet på noen av verdens aller beste restauranter fra hun var 16 år. Og I morgen så runder hun 50. Velkommen til Reiseradion og gratulerer med morgendagen, hele Norges kokk, Lise Finknagen. Gratulerer!
1: Åh, tusen hjertelig takk!
0: Gjør det litt vondt når det 50, eller synes du det helt
1: Nei,
0: topp?
1: Det går faktisk overraskende bra. Jeg synes det var verre å bli 30.
2: Ja!
1: Den synes jeg, der sleit jeg virkelig, altså, men nå det sånn, ja, nå har jeg bare innsett at sånn har det blitt. Nå vi der.
2: Ja, det ikke så mye å gjøre med det.
1: Nei, jeg får ikke gjort det, og jeg jo glad for at jeg der.
2: Ja. Men din indre alder, det jo sånn som man kan snakke om. Hva vil du si at den
1: Den er støkk på 29, altså.
2: Ja, du ble.
1: Jeg ble ikke mer.
2: Hvorfor det?
1: Så jeg fylte aldri 30.
3: Fordi det var så vondt med 30.
1: Altså, vet du, jeg var faktisk 29, enda var 28 i to år. Da hadde jeg faktisk glemt at jeg ignorert da, at jeg begynte å nærme meg 30.
0: Men altså, bomma du? Glemte du?
1: Ja, jeg tror faktisk jeg hadde en liten tellefeil der, så plutselig ble jeg liksom fra å være, trodde jeg ble 28, så ble jeg 29, og så kom så immere brått på den 30-årsdagen. Og da ble jeg liksom mentalt støkk da, på 29, for jeg fryktet det, så jeg der fortsatt.
0: Men bør vi i stedet for å si 50 år da, bare gratulere deg med 29 år og noen måneder?
1: Ja. En del års erfaring.
0: Ja, ja, nydelig.
2: Hvordan skal det feires da, denne 29-årsdagen?
1: Vet du, jeg har jo, i og med at jeg har bursdag midt I fellesferien, så har jo ikke det blitt noen særlige feiringer opp igjennom, så det har gjort sitt til at jeg ikke har brydd meg så mye om bursdag, og jeg har ikke brydd meg så mye om andres bursdag heller. Kanskje litt sånn snev av bitterhet langt der inne, som vi ikke uttaler. Så jeg har egentlig aldri invitert til noen bursdagsselskap, så dette første gang I mitt liv at jeg har invitert folk, altså over flere enn de aller, aller nærmeste familie da, til et bursdagsselskap.
0: Ja. Nei, men Lise!
1: Så jeg litt stresset på akkurat det da.
2: Er det I morgen det skal skje?
1: Ja, det I morgen.
2: Hva skal du servere?
1: Nei, det blir, vi liker jo den der litt sånn italienske viben hjemme hos oss. Det må være nepp, og jeg orker ikke noe sånn stor stas, og jeg liker ikke gaver, og jeg orker ikke noe taler. Så det skal bare være veldig, veldig enkelt. Så det blir liksom deilige skinker, masse ost, surdeigsbrød, piska smør, noe deilige dipper og snacks, liksom. Jeg inviterer til snacks og drinks, ja.
2: Hva tenkte du om denne lille fotbollkampen som kommer klokka 11 I morgen kveld?
1: Det akkurat det, fordi det jo det jeg sier egentlig, at jeg ventet jo bare med å feire dagen min til det falt på en lørdag, hvor det ble invitert til folkefest, hvor jeg tenkte det som har vært immer kult, var hvis jeg bare satt masse folk på rumpa, opp liksom Karl Johan og opp plassen og bare rodde I takt med en sånn liksom året, og Norge skulle spille kvartfinale I fotball. Jeg tenkte, jeg bare venter til den dagen, og da har jeg ventet. Jeg måtte vente I 50 år da. Men det jo litt kult.
2: For en timing, ja, det passer bra det. Altså blir det seier, Lise, så kan, jo, da kan du jo tenke at alle ror også litt for deg da.
1: 100%, det har jeg tenkt allerede.
0: Men du altså, vi nevner jo 29 år og noen måter, vi nevner 50 år, men jeg vil nevne nok en gang 16 år. Altså, hvordan I all verden fikk du jobb hos selveste Eivind Hellstrøm på Bagatell Michelin-restaurant den gangen, 16 år?
1: Ja, det vet jeg ikke helt selv, altså. Det var mange tilfeldigheter. Men det var jo sånn, da gikk jeg på kokkskolen, og så jobbet man jo litt gratis her og der for å se liksom, om man kunne få en lærlingsplass. Ja, Så ble det til at jeg bare jobbet der litt, men jeg visste jo ikke hvem Eivind Hellstrøm var, jeg hadde jo aldri hørt om Michelin-stjerner eller bagatell eller noe, så alt jo bare tilfeldig.
0: Sa han, jeg ikke kokken din?
1: Nei, men det som faktisk skjedde var at jeg søkte meg videre på baker og konditor, fordi jeg alltid likte å bake, altså, det var liksom, jeg tenkte det det jeg skal holde på med. Og så ringte han meg I sommerferien da, og så sier han, altså rett før jeg fylt 17, så han sånn, Lise, du Hellstrøm da. Du skal komme og jobbe for meg. Og så, jeg tenkte jeg har søkt meg inn på baker og konditor, så det hadde jeg tenkt til, du hørte ikke hva jeg sa da, du skal jobbe for meg. Og så ble det sånn.
2: Det helt fantastisk. Men du har jo ikke vært redd for å ta I utfordring, Lise, fordi du har også jobbet, altså du ble Norges den første norske kokken på verdens beste restaurant den gangen, altså den legendariske El Bulli I Spania. Hvordan endte du opp der?
1: Igjen liksom tilfeldigheter. Et av kriteriene var at du måtte kunne spansk, det kan ikke jeg. Jeg aldri kunnet det, men så var det en som da importerte samme servise som de brukte hos Subui, som importerte det til Norge, til en restaurant jeg skulle være med å starte. Og så hadde han noen connections, og sier men Lise, du kan dra ned der, liksom. Det her tror jeg er, dette er det som kommer til å skje nå fremover. Så jeg sånn, ok, da gjør jeg det. Og så ble det sånn da. Så jeg var jo der bare noen uker på en måte. Det var ikke sånn at jeg var ikke der i flere år. Men det var på en tid hvor det her hadde en helt enorm påvirkning da, på hele måten å tenke på. Så jeg hadde jo bare, det betydde enormt for meg, ja. og min karriere.
2: Mye læring på de ukene.
1: Liksom, alt var nytt da. Så dette la liksom hele grunnlagen, molekylære gastronomien og alt dette som liksom forandrer seg med teknikker, måter å tenke på, liksom hvordan du kan... Hvordan hjernen blir påvirket av smaker og
0: syn. Han brakte jo kjemien inn i matlagingen.
1: Så det var kjemi på høyt nivå. Det var ikke salt og pepper engang på det kjøkkenet. Alt var liksom, saltet, det var jo alger, ikke sant? Det var, altså, alt var naturlig, det var veldig, veldig morsomt. Vi var 80 stykker som jobbet på kjøkkenet der. Jeg tror ingen fikk betalt. Det var til og med folk som betalte for å få lov til å jobbe der, for å få en bit av dette helt eksepsjonelle som var i ferd med å utvikle seg. Så jeg er super takknemlig for at jeg fikk den muligheten. Og det er veldig gøy, for at vi var der. Etter at jeg fikk barn, så forandret jo livet seg litt. Ikke sant? Da var det ikke så mye jeg jobbet i restaurant. Men de har jo aldri hatt noe helt forhold til hva jeg egentlig har gjort. Så jeg skulle dra med de til Spania for å vise dem dette stedet, da, som har betydd veldig mye for meg og min karriere. De var ikke spesielt interesserte da heller.
0: Ikke da heller.
1: Ikke da heller. Utrolig vakkert sted. Og utenfor der så står det, nå har det blitt et museum, da, og alle som er interessert bør virkelig ta en tur der, at tiden stopper.
2: Hvor er det? Det er i Spania?
1: I Nord-Spania, ja. Oppe Costa Brava, som er helt sånn oppe grensa. Og det er så vakkert. Og der er det blitt et museum nå. De har bare stanset service i 2011. De gikk ut liksom på topp, og du kan se alt, og du får virkelig en følelse for hvordan det var å jobbe der og være gjest der. Og utenfor der så står det en del sånne glass plansjer, eller hva skal jeg si, sånne, hva heter det da?
0: Monter og sånt?
1: Ja, men med de som har jobbet der de ulike årene da, og der så 2000 der sto navnet mitt, og jeg visste det ikke engang, så jeg ble litt sånn, der ble jeg faktisk nesten starstruck av meg selv.
0: Men da lurer jeg på om det sto Lise Katrin Tatjana Finkenhagen der. Nei. For det er jo det fulle navnet ditt. Ja. Vi har mer å snakke om, Lise. Blant annet det fantastiske, flotte navnet du har. Hvor kommer du fra? Hvordan blir sommeren? Hva anbefaler du som senkveldskampmat til Norge og England i morgen? Dette og mye mer som vi lurer på, det får vi snart. Først nyter vi Dum Dum Boys, så som så.

0: så som så, Dum Dum Boys I Reiseradion, hvor vi har besøk av en av Norges favorittkokka, Lise Finkenhagen. Og det ble jo nevnt her I stad, ditt fulle navn altså da Lise Katrin Tatjana Finkenhagen. Aner vi røtter tilbake til noe, jeg vet ikke, adelsfamilie I øst, eller hvor navnet fra?
1: Ja, kanskje jeg har noe adel bak der. Nei, det bestefaren min var fra Ukraina, og kom til Norge da som krigsfange under andre verdenskrig. Så der kom jo Tatjana inn, og det jo litt morsomt, fordi først så skulle jeg hete bare Tatjana, men da ble ikke det godkjent. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det ble ikke det. Jeg husker ikke hvordan akkurat den historien var. Så bytter de navn til da Lise, men så ville jeg ha med Katrin, for det veldig mange med ulike varianter av Katrin, Karine, Karin, Katrine, altså I familien min, så blir det som Lise-Katrin. Og da jeg da skal døpes, så I mellomtiden så har de fått godkjenning på Tatjana, men da skulle jo egentlig ikke det med, men det ikke strøket, så det blir en overraskelse for alle da jeg blir døpt Lise-Katrin Tatjana, men så har jeg bare lott det stå. Så det høres ut som en sånn smørbrødliste, liksom. Det den menyn. Men det som har vært litt gøy med det at jeg har hatt liksom Tatjana, liksom litt sånn alter ego. Så hvis det noe galt eller noe, så det sånn, ja, men det Tatjana.
0: Ja.
1: Hun har jeg ikke helt kontroll på. Hun lever litt sitt eget liv. Og hun må du etter klokka 12 og sånn, det Tatjana.
0: Riktig, da kommer hun fram, ja.
1: Ja. Så det har vært liksom min Skybert på en måte, men min Tatjana.
2: Men det Tatjana eller Lise-Katrin nå? Det Lise-Katrin nå?
1: Nei, det jo bare Lise, men Tatjana liksom, den inne der hele tiden.
2: Jeg skulle ønske jeg hadde opplevd Tatjana.
1: Hun litt mer vulgær, hun elsker litt mer det der. Jeg har jo en eller annen dragning litt mot det østeuropeiske faktisk, og jeg liker jo bling og litt sånn halvtacky med stil, frynser, Elvis, ikke sant? Så nå skjønner jeg litt sånn Elvis, det jo ganske tacky, ikke sant? Det mye bling og frynser og... Ja, det et eller annet der også.
0: Ja, men det fint også.
1: Ja.
2: Og drømmesmørbrød på 28 000 kalorier.
1: Ja, det synes jeg også fint.
2: Du, bortsett fra feiring av at du runder fantastiske 50 I morgen, hva byr resten av den lyse årstida på?
1: Og jeg jo et sommermenneske da, men jeg håper nå egentlig jeg bare skal ta litt med ro, ja. Det har jeg som mål. Jeg ikke så god på å ta det med ro, men det tror jeg at jeg trenger nå. Så hvis jeg bare klarer å roe ned et par hakk, og egentlig bare kose meg litt hjemme, jeg synes når det altså den norske sommeren så fantastisk at den vil jeg ikke reise vekk fra. Da kan jeg heller ta meg en liten tur for å forlenge sommeren til høsten da, hvor jeg kommer til å ta en liten tur til Hellas.
2: Jeg vet ikke, altså jeg tenker at kokker rundt omkring, jeg vet ikke om de har noe slikt som sommerferie, men la oss nå ta tre kjappe sånne sommerspørsmål til en kokk.
1: Ok.
2: Du klar for det?
1: Ja.
2: Biff eller brosme?
1: Da tror jeg det blir brosme.
2: Brosme, ja, det en god fisk. Ja. Kølgrill eller gass?
1: Kul.
2: Ja, for der går diskusjonen hardt rundt omkring.
1: Og om jeg hadde kjent forskjellig en blindtest, det skal jeg ikke påråpe meg, men det et eller annet med lukten og følelsen og stemningen ved når du fyrer opp en kølgrill, altså. Mm. Det noe eget.
2: Nå jeg spent på om det Tatjana eller Lise som svarer, faktisk. Grilldress eller kokkeforkle?
1: Kokkeforkle.
2: Det var ja, Lise som svarte, ikke Tatjana.
1: Hun ikke sånn takke. Da måtte det vært med liksom pinkort eller noe.
0: Men du, Lise, nå det jo... Du skal feire 50-årsdagen din I morgen, men det jo da også fotballkamp, som veldig, veldig, veldig mange skal se. Hva anbefaler du som en enkel og smakfull rett til fotballkampen? Og den jo klokka 11 I morgen kveld.
1: Ja. Ja, altså jeg kommer til å gå for chips, altså da blir det små chipsposer, og så lager jeg en dip som piska rørosrømme.
2: Nå skriver jeg,
1: ja.
2: Piska rørosrømme.
1: Og den rørosrømme, for når smakt rørosrømme, så det sånn, da lurer du på, hva det de andre rømmene har holdt på med hele livet sitt? Dette liksom sånn softies-konsistens, så smører du det på et fatt, og så bare lester du på med finhakka rødløk, finhakka gressløk, og masse rogn. Da kan du velge det etter lommebok. Det noen som ikke så glad I rogn, da skal du bare peise på med masse revet smaksrik ost, og det altså så mye deilig norsk ost.
0: Ja,
1: for det blir også litt sånn, den sitter bra altså.
0: Ja, og så det ikke så mye styr, altså det litt lett.
1: Det ser flott ut, ja. Det lett, det godt, alle kommer til å elske det, men du må ha en god chips også da. Du må ha en som tåler liksom... skupen.
2: Nemlig, du må jo ha noen solide greier.
1: Ja, du må ikke ha noen sånn tynt fjas.
2: Nei, nei. Helt enig, jeg har skrevet det, jeg skal gjøre det, og så skal jeg levere en rapport på søndag.
0: Så skal vi sende deg ut i sommerdagen, Lise, med en låt som du har ønsket, en sommerlåt. Hva er det du har ønsket deg?
1: Du, den låta her, det var litt tilfellig, for jeg lå her i urin, nei, urin, hører du? Uranium-parken.
2: Sånn kan skje.
1: Ups. Og så plutselig så kom den på Spotify-spillista, ikke sant, når den bare lager sin egen spilliste, så fikk jeg bare sånn skikkelig sånn der sommer-vibe, sånn, åh, sånn husker jeg, nå var jeg ung, jeg var ute, jeg var på byen, jeg hadde henne i været, bare var helt, kost meg glugg, og det var Substitute.
2: Med kloat.
1: Med kloat.
2: Vi må jo bare høre den.
1: Ja, det må du faktisk.
2: Nyten, henne i været fra Lise Finkenhagen i studio nå. Dette Kloat og ønskelåten Substitute.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Pepsi-radions sommerkonkurranse.
1: Konkurranse skal vi ha, men vi tar noen tekstmeldinger, nei, ikke tekstmeldinger, meldinger fra inboxen vår I appen NRK Radio. Tror du ikke det, Olav?
2: Det kan vi godt gjøre.
1: Vi har fått melding blant annet her fra Steinar, som skriver: startet hyttesesongen nær Mjøsa sent I år. Hele tomta nedgrodd av hundrevis av halvmeter høye oretrær. Det blir slått ånd I dag, det kan bli tøft under skyfri himmel og 25 plussgrader, men det blir bading I bekken etter hvert, da, sier Steinar Lien I Bjørklia.
2: Jeg tror det vanker bading for en gjeng fra Ski som I Rosendal. Vi sender varme sommerhilsener fra vakre Rosendal. Her vi en god gjeng som har reist over fra Østlandet og nyter en langhelg på hytta I sommerferia med nydelig sommervær. Nyter kaffe I solveggen, lyden av elva som vi skal ta morgenbad I etterpå. Vi snakker 26 varmegrader, bading I fjorden, og I dag skal vi bestige Malmangernuten.
1: Oi!
2: Mer nasjonalromantisk får man det faktisk ikke. Lørdag skal vi rigge opp VM-sending ute I hagen med norske flagg, storskjerm og roing. Gud, vi spente her I Norge.
1: Ja, de spent her I bilen, altså Oscar og Olivia også. De skriver: vi på vei I bil fra Oslo til hytta I Valevåg på Vestlandet, hvor mormor og morfar venter på oss. Det koselig å høre på radio I bilen. Vi gleder oss til VM-kvartfinale I morgen. Pappa engelsk, men vi heier på Norge og håper vi vinner. Heia Norge! Og så må vi ta den her meldingen fra Kaitlin. Her står det altså: hei! Vi ligger på familierom på Kongsvinger sykehus og hører på dere. Gravid I uke 42 pluss 0 I dag, og skal settes I gang nå fordi jenta våres ikke har fått med seg at hun kan komme ut. Kanskje Elise hører på dere hvis dere forteller henne at det en fin dag å bli født på, alternativt I morgen under kvartfinalen. Kosa oss her da, fra Kaitlin og Joakim. Så vi må si til Elise: kom ut! Det en helt nydelig dag å bli født på!
2: Eller Elise, vent til Haaland skårer I morgen. Det kan være akkurat pass å komme ut da, for da får du ro når du kommer ut.
1: Nå gir vi veldig blandet beskjed, Olav.
2: Ja, vi gjør jo det da.
1: Uansett, masse lykke til på fødestua der I Kongsvinger.
2: Men ikke blandet beskjed nå?
1: Nei.
2: Konkurranse?
1: Nå det konkurranse.
2: Vet du, det sånn det funker. Vi har tre oppgaver. Du skal få en bokstav ut av hver oppgave. Den danner til slutt et løsningsord på tre bokstaver.
1: Vi går først på spørsmål 1. Selvfølgelig, hvordan byvenn muslimer seg mot når de ber? Vi vil ha forbokstaven I navnet på denne byen.
2: Og så skal vi høre litt av en liten låt.

0: Der hørte dere en av denne artistens største hitter, nemlig Engler I sne. Var med I Maskorama høsten I fjor som marionetten, kommer fra Trofors og søster av en kjent tvillingduo.
1: Å guri, nå var det mange hint, Olav.
0: Ja, det var mange hint, men hva forbokstaven I fornavnet hennes?
1: Så, siste spørsmål, da skal vi til fornavnet på en kjent NRK-profil, forfatter og influencer. Mange husker hun kanskje som Sinna-bloggeren. På Instagram har hun sin egen brusblogg, der driver hun også prøver sånne proteinbarer. Og så hun fra Rosenes by Molde. Jeg tenker at vi sier det nok.
0: Ja.
1: Vi vil ha forbokstaven I fornavnet hennes. Og nå har du fått tre spørsmål. Løsningsordet jo da en bokstav fra riktig svar på hvert spørsmål. Navn og adresse I appen NRK Radio.
0: Da kan du vinne et badetermometer eller reiseradions kjølebag. Det gode greier å ha noe på sommeren. Frem til nyhetene så skal vi få musikk fra en nydelig gjeng som har vært med oss I mange, mange år. Vi snakker Jackson 5 I reiseradion. Låten, ja du kjenner jo, du hører den allerede. I want you back. Og vi kommer tilbake. Med nyheter om ikke så lenge.

0: Velkjente toner fra Jackson 5, I Want You Back. Klokka 10, og vi får en nyhetsoversikt med Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med nye ukrainske droneangrep I Russland. Et oljeraffineri I Krasnodar-regionen I det sørlige Russland står I brann etter ukrainske droneangrep I natt. I tillegg brenner det I to oljelager I den russiske Rostov-regionen, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
2: Ja, dette steder som viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder I Ukraina, inkludert Krim. Så dette helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krimhalvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der nå rundt 25 kroner literen, og det ekstremt for ukrainere og russere.
1: Her hjemme falt konsumprisindeksen med 0,2% fra mai til juni I år. Det viser tall fra SSB som kom I dag. Dermed ligger prisstigningen nå på 2,7% siste 12 måneder, noe som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Det prisutviklingen på matvarer og elektronikk som bidrar til lavere prisvekst. Et datainnbrudd hos IKEA har ført til at personopplysninger om 45 000 kunder og ansatte I Norge på avveie. Det kommer fram I en avviksmelding IKEA har sendt til datatilsynet, melder NTB. Ingen av opplysningene som lekket skal være sensitive. Gårsdagen ble en tung dag for det norske sykkellaget Uno X I Tour de France. Etter to historiske dager I den gule ledertrøya så veltet Torstein Træen på den sjette etappen og må reise hjem. Nå ser lagleder Thor Hushovd likevel framover.
3: Vi offensive og tenker nå at nå åpner det andre muligheter seg. Så nå går vi for etappe og prøver å vinne fabrud.
4: Allerede I dag det duket for en flat etappe I Bordeaux, byen som ofte kjent for spurtoppgjør I Tour de France. Det betyr muligheter for nettopp laget spurter Søren Wernskjold.
3: Så vi ligger ikke nå nede I en dal og synes på oss selv. Vi bare tenker at det her også på en måte har åpnet andre dører. Og så ser vi tilbake på to fantastiske dager der vi har ledet Tour de France og syklet rundt med den gule ledertrøya.
1: Ja, hvordan det går med Uno X I dag, det hører du på NRK Sport fra klokka 14.30. Reporter var Sara Sivertsen Farendorf. Det nesten 1000 år gamle Bayeux-teppet fraktet til England. Det første gang det 70 meter lange veggteppet ute av Frankrike på 900 år. British Museum har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen, melder nyhetsbyrået AFP. Bayeux-teppet framstiller historien om Wilhelm Erobrerens maktovertaking som engelsk konge I år 1066. Ja, Silje og Olav, har du noe spennende å by på I den neste timen?
0: Det har vi, men jeg fikk jo veldig lyst til å se det Bayeux-teppet.
5: Ja, du en av de 100 000 som har kjøpt billett?
0: Nei, men det kan jo bli 100 001.
5: Det kan du bli.
0: Det hadde passet meg ypperlig.

0: Reiseradioen kan brukes til så mangt, også det å sende beskjed. Altså, vi kan være en slags sånn bindeledd, hvis det er ønskelig. Nå er vi jo ikke helt sånn uendelige med ressurser til å være akkurat det, men vi kan ta på oss bittesmå oppdrag.
1: Og nå er jeg spent.
0: Vi har fått en melding her, skjønner du, fra Elisabeth i appen NRK Radio, som skriver: melding til stasjonsvogn med tilhenger på E16 mellom Lærdal og Voss, for tida i Gudvangtunnelen. Du må skru på baklys. Kort beskjed der. Greit.
1: Ja. Ta en gang til tilfelle.
0: Det er da til en stasjonsvogn med tilhenger på E16 mellom Lærdal og Voss, for tida i Gudvangtunnelen. Du må skru på baklys. Og det her gjelder jo da egentlig kanskje bare alle som er i bilen nå. Bare dobbeltsjekk. Ja. Er baklysene på?
1: Dobbeltsjekk. Ja. Hopp ut, sjekk baklysene, men ikke i fart, fortrinnsvis. Velkommen tilbake til Reiseradioen med Silje Nordnes og Olav Liksmo Slettan.

0: Ja, stemningen helt over the roof.
1: Men Freddy Kalas, han har jo oppskriften på et lykkelig liv og en lykkelig sommer. Trenger ikke bil, trenger ikke båt, han vil bare være, han vil være jovial.
0: Ja.
1: Supert, nydelig.
0: Ja. Det är ju det som vi I stad var det jo en som hade varit ute och tursla på väg till badingen så kom en herre I sån cykeltrikå smila. Ja. Så det är den budskapet till Fredrik Kalas har nått ut till hela landet.
1: Ska jag bara lage essensen av det?
0: Mm.
1: Smil och var jovial så går det bra.
0: Helt perfekt.
1: Nydelig.
0: Nu I inboxen vår I appen NRK Radio så har vi fått det jeg mener, Olav, et slags, det et forslag som jeg merker at det her kan jeg koble meg på.
1: Skal jeg ta stilling til det forslaget?
0: Ja, vi kan jo dodde litt lag etterpå om det her noe vi kan ha lyst til å dra videre.
1: Jeg noterer.
0: Gunnlaug og Truls har sendt oss melding og skriver ho, ho, ho, og god sommer. I dag skal det rigges til I hagen for årets jul I juli-feiring her på hytta I Granvin. 10 gode venner møtes da for 6. gang for aktiviteter, pynting av juli-tre, sosialt samvær, latter og løye. Og I år da, så skal det også møbleres I teltet med TV, for de skal se på fotball. Dagen startes med kaffe I trappa og reiseradion før gjestene sjekker inn utover dagen, men det altså den her, jul I juli, altså de pyntet tre og har laget seg en sånn tradisjon der de møtes og har noe aktivitet og det her, det kiler meg på alle de rette plassene, jeg elsker sånne her tradisjoner.
1: Gunnlaug og Truls altså driver å lage jul I juli?
0: Ja.
1: Ja, hva det som pirrer deg spesielt?
0: Nei, det er det med tradisjon, fordi det så fort de som motstandere av tradisjoner sier jo ofte at, ja men vi kan jo bare møtes.
1: Ja.
0: Og så på en måte problemet med det at veldig ofte så koker det bort I kålen og så blir det ingenting.
1: Men må man ha med juligaver?
0: Nei, gaver trenger man ikke. Du trenger ikke noe mer sånn forbruk. Pynt med den pynten du har. Du har også, men heller det å bare lage en greie. Og så trenger de ikke å kjøpe så mye ting. Men det der at nå de 10 gode venner som møtes for 6. gang, så nydelig.
1: Og så har de sikkert det som tre hvert år da, kanskje, ja. Eller for de vel
0: det kan hende at det bare står et tre I hagen som
1: kanskje
0: de
1: det som vekser ja. Ute der, og så tar ja. De og pynter det på beste måte.
0: Jeg hvertfall veldig pro, jeg noterer meg det her bak øret som en mulig idé til juli.
1: Jeg hvertfall sikker på at dette kommer til å bli moro for Gunnlaug og Truls og alle vennene om.
0: Ja, hadde dere må kose dere skikkelig på den her jul I juli feiringen. Du, nå dere, så skal vi snakke om måsen.
1: Kan jeg få ta, vi skal snakke om måsen, ja, fordi

0: Also the seagulls, so be positive about them. They belong to the sea.
1: Vær positiv til måsen jo liksom grunnen til at den her konkurransen EM I måkeskrik blir arrangert. Og måkeskriket vi hørte på slutten der, den ble lagd av vinneren av konkurransen, og hun norsk. Hun skal vi straks ta en prat med. Men aller først så skal vi høre her da I Reiseradion. Oi, som du Camilla North.

0: Tusen takk til Camilla North, og ikke tvil lenger, vi som vi du som du helt låten. Den var vanskelig å si, men jeg klarte det veldig bra. I april I år ble det arrangert Europamesterskap I Måkeskrik I De Panne I Belgia. Av de 70 deltakerne så var det til slutt en nordmann, eller en nordkvinne, som tronet øverst på pallen. Karine Grunholz, god formiddag til deg, hei hei.
1: Hallo, god formiddag.
2: Karine, hva var det som gjorde at du vant, tror du?
1: Jeg tror kanskje... Jeg valgte en litt annen vri, I stedet for å bare ta et måkeskrik og gjøre det litt, så lagde jeg flere lyder, og så hadde jeg en samtale på en måte mellom to forskjellige måker.
2: Kan vi få høre eller vinnerskriket nå, eller må du varme opp, eller hvordan det egentlig det der?
1: Ja, jeg pleier å varme litt opp, men jeg skal jo klare å lage noen lyder for det.
2: Ja.
1: Ja, jeg kan lage to forskjellige da, siden jeg driver med å operere med flere ting.
2: Ja.
1: Skal vi se. Det har...

0: Eller en av dem. Og den andre jo den litt høye. Vi ser som den skjærer gjennom radioen. Skal vi se.
1: Oi! Yes. Men du, verden, har du studert måker noe voldsomt, eller?
0: Nei, det har jeg vel egentlig ikke. Eller jo, intenst mot slutten, da lyttet jeg til mye måkeskrik, men, men ellers har dette bare vært noe jeg fant på, tror jeg, som ungdom på hyttetur, liksom. Eller vi hadde hytte ved sjøen, og så var det plutselig gøy å skulle etterligne måke. Ikke vet jeg hvorfor, men det...
1: Så du lå i treningslær der ganske lenge, da?
0: Ja, så det er ungdomstreningen som sitter igjen da.
2: Hvilken type måse er det egentlig du går for? Gråmåsen, hettemåse, fiskemåke?
0: Det er det jeg ikke vet, ikke sant? For jeg er jo da ingen måkeekspert. Jeg drev og lyttet til mange lyder og så hvilken måke som var hva da jeg øvde, men jeg registrerte det ikke sånn veldig. Jeg var mest opptatt av bare neile en eller annen måkelyd.
2: Men du, altså, du hadde jo også kledd deg ut under konkurransen. Var det utslagsgivende, tror du?
0: Ja, det, du skal gi poeng for lyd, 70% er vel det av stemmegivningen, og så hvordan du ter deg. Så jeg tror du går mer på oppførsel enn kostyme, men alle har jo kostyme, og jeg var veldig fornøyd med kostymet mitt.
2: Men du, Karine, altså, du har en veldig seriøs dagjobb, hvis vi kan si det sånn. Du er leder i norsk, lederstilling i norsk industri. Hvordan oppdaget du, eller så, hva, ja, du oppdaget talentet på hytta, men hva var bakgrunnen for at du ender opp på Europamesterskap i Belgia?
0: Ja, det er litt stillingssutt i norsk industri, er litt sånn misfrisende, men jeg er fagsjef.
2: Ja, fagsjef, synes jeg høres ut som lederstilling.
0: Ja, det høres flott ut. Jeg prøver å sole meg litt i den glansen når det misforstås. Men det er en seriøs stilling for det, og jeg leder eller ikke leder. Det var i fjor, blir arrangert årlig, så var det en venninne som kjente til dette, denne evnen jeg hadde, som sendte meg en lenke til arrangementet. Det var egentlig bare sånn uten kommentar. Og så tror jeg at det, for meg så først bare var det morsomt at det fantes, og så tok det ikke så lang tid før jeg bare, ja, men herregud, hvis det arrangeres et EM i noe jeg føler jeg mestrer, så må jeg bli med på det. Og så var det bare sånn, hvorfor ikke bare ha det litt gøy? Og jeg ble 40 i fjor, så jeg tror det også liksom kom litt inn i bildet, at jeg tenkte, ja, da skal jeg i hvert fall ikke sette meg ned og være kjedelig. Dette skal jeg bare gjøre.
2: Men Karine, hadde du med deg støtteapparat på EM-Europamesterskapet?
0: Ja, det hadde jeg. Veldig godt støtteapparat i familien min. Jeg har en datter på 7,5, og mannen min, som også var med på å lage masken. Og de var også i det hele tatt veldig flinke til å liksom hjelpe meg og korrigere meg underveis og si hvilke måkelyder som funket og ikke. Og så hadde jeg med meg broren min med familie også nedover, pluss svigerinne på, altså søsteren til mannen min i tillegg, så vi var en aldri så liten gjeng.
1: Men nå er du regjerende europamester, er det sånn da at du går rakt videre til VM?
0: Det er det, folk spør om det, jeg har ikke til nå funnet et VM, så det er ikke noe automatikk i det, så dette EM-et det er på en måte isolert.
1: Men finnes det EM i ugle, finnes det EM i ørn, vet du nå, er det flere klasser du kan stille i?
0: Jeg burde jo gjøre litt mer research på det. Jeg tipper det finnes for flere fuglearter, så vi får se om jeg skal avansere.
2: Men det er mange som har et litt ambivalent forhold til måsen, Karine. Den kan jo bli litt hissig, særlig når de har unger. Hva er ditt forhold til måse?
0: Nei, når jeg går i byen i Oslo og blir angrepet når jeg spiser sandwich, så er det selvfølgelig irriterende. Men jeg prøver da å ta innom meg at grunnen til det er jo faktisk, som de som arrangerer dette Europamesterskapet også er opptatt av, de er jo utrydningstruet, det er jo derfor de er på Aker Brygge og på fjellet, som de er inne i skogen. Jeg bor ved Nøklevann, der er det jo måker. De var ikke der før, det er jo fordi det ikke er fisk i havet. Så jeg prøver å liksom huske på det, at grunnen til at måken er blitt irriterende og skal ta maten min er fordi den har mistet sin egen mat.
1: Litt alvor på slutten. Fra Karine Grønholz, altså regjerende europamester i måkeskrik. Ha en fortsatt fin sommer da, Karine.
0: Takk i like måte.

0: Admiral P, Syster Sol, hej sommer här I Reiseradion med Ola Viksmo Slettan och med Silje Nordnes. Och nu våres uke här I Reiseradion har ju blivit litt I fotballens tegn. Vi gikk inn I uka, Olav, med at Norge hadde slått Brasil. Og I morgen så skal Norge spille kvartfinale mot England klokka 11 I morgen kveld. Og nu det er rett og slett Norgefeber ute I den store verden,
1: har jeg inntrykk av. Vi oppe I 42 I feber minst. Det feberkramper, det hallucinasjoner, det glede, det miksa følelser for så vidt. For noen, det tar jo helt av da.
0: Og så det noe et eller annet så fint med det, for at mye av det snakkes om I utlandet om Norge nu med veldig positivt fortegn. Altså den norske fansen gjorde seg jo, altså bemerket seg veldig tidlig med både hyggelig oppførsel og den her roinga og alt det her. Og så begynner jo Norge å gjøre det bra og på fotballbanen, og da får altså verden øynene opp for det norske laget. Og det vi I Norge har hengt oss opp I det her kameratskapet mellom de norske spillerne, det har også mange ute I verden fått med seg. De ser at de smiler, de klemmer, og at det, liksom, at det noe sånn positivitet. Og det der at spillerne flere ganger har de også slått på tromma. Martin Ødegaard og Haaland har slått på tromma og kommunisert med fansen gjennom den roingen og sånn. Og så det masse artige småsaker, for eksempel at Patrick Berg, han ligner veldig på en skuespiller som heter Simon Baker.
1: Det så jeg?
0: Ja, sånn for detektiv I The Mentalist eller om han psykolog eller hva han ja.
1: Jeg så jo et innslag der hvor da Patrick Berg måtte stå sideveis, vise frem profilen, han måtte komme gående, han måtte smile, han måtte ha ganske sånn vanlig ansikt og alt mulig sånt, og han lignet. Jeg skjønte jo hvem det var, faktisk.
0: Ikke sant? Ja, de ligner veldig. Så det jo mange som nå også har hengt seg opp I det der at Norge, altså etter at Norge spilte mot Israel på Ullevål, så donerte NFF overskuddet til Leger uten grenser sitt arbeid I Palestina. Det noe som folk har hengt seg opp I, som veldig positivt. Og så det jo da den her fyren. Mine algoritmer, åpenbart, liksom, der det, de har hengt seg opp, og jeg får bare de positive tingene, men nu verden besatt av Haaland.
1: Og så det litt morsomt hvilke sanger som blir sånne fotballsanger. Dette jo en gammel tysk slager. Ja. Noen Genghis Khan-band, eller hva det var for noe.
0: Ja, og det veldig mange nå så opptatt av. Altså, det en ting at han så god på banen, og han har en helt sinnssyk fysikk. Men så det at Haaland, han har nå I VM, han har tatt med seg mora sitt navn på drakten, så han feminist. Han veldig snill, og han høflig mot de rundt seg. Han snill med unga, han snill med de som jobber I støtteapparat, han snill med alle Haaland.
1: Men han begynner å få en sånn gudestatus. Så han snart på fullt på høyde med Thor og Odin.
0: Ikke sant? Han har veldig mange sånne veldig fancy vesker som folk har hengt seg opp I. De eksklusive, veldig dyre vesker. Han har utrolig fint hår. At han har så sunt og fint hår. Og at den her stramme hestehalen han har, den holder gjennom hele kampen. Så da det mange som sånn, hva det du gjør med håret ditt? Lær oss, vi må ha en tutorial hvordan man setter opp en stram hestehale. Så det vennskapet med Jude Bellingham, de her to som skal møtes I morgen, de har jo en sånn bromance, hadde de da de spilte sammen I Dortmund. Altså, det så mange ting nå. Og så det også veldig, veldig, veldig mange damer som sånn, jeg likte han ikke først, men nå får jeg ikke nok. Altså, amerikanske damer gærne etter Haaland nå.
1: Og hvis jeg skulle tippe Silje Nordnes, har du fått nok av Haaland?
0: Nei. Har ikke fått nok av Haaland, nei.
1: Helt klart.
0: Og så jo selvfølgelig da den her sangen, Haaland sin rap-debut fra 2016, nu remixet av selveste Kygo, den ligger nu på toppen av hitlistene I Norge I hvert fall. Så får vi se om Erling Haaland kan ta verdensherredømme på flere områder enn bare fotball.
1: Nei, men det gjør han jo.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag I NRK TV.

0: Oi, ja da, det tok seg opp det på slutten der, Summer Nights fra Grease med Olivia Newton-John og John Travolta, og fra USA på 50-tallet til Lofoten på 2026-tallet. Reporter Kaja Figenskau, venter på mer guld fra dig, vi.
1: Ja, det ikke så svært. Du, jeg har koset meg veldig på tur I Lofoten, så klart jeg har beveget meg opp smen I spunn. Det dårlig lyd på meg nå.
2: Ja, nå var det litt dårlig lyd. Du hos en sølvsmed.
1: Ja. Nei, da jeg hos en smed I Sund som står og lager pingviner og skarver som han har spesialisert seg på. Og det jo et fantastisk Lofoten-scenarie vi ser rett utenfor verkstedet hans. Nå kom han ut her. Vet du hva, jeg må prate med deg her ute, for det var for dårlig dekning inne I smeden din. Så han vil ta meg med bort til noen motorer her. Du, hva har motorer med smeddrift å gjøre?
3: Ja, nei, det var det den gamle smeden begynte med når han kom I 1947.
1: Ja, 1947. Da startet man med motorer. Og jeg må bare spørre deg, for at disse skarvene, hva det du gjør for noe nå?
3: Nå skal jeg starte en motor.
1: Ja, ja. Start motoren, så skal jeg prate så lenge. For smeden I Sund nemlig veldig kjent for sånne metallskarver. Og skarver, det jo sånne fugler som står og hviler vingene sine og brer de utover. Og nå driver altså smeden I Sund, drar på et hjul nedover for å starte en motor. Jeg litt sånn usikker, hva det den motoren til, du?
3: Han for... allmenn beskuelse for turister.
1: Det en motor som turister kan se på. Det jo noe med Lofoten. Det mange små museer rundt hele. I går så var jeg på besøk på et tørrfiskmuseum. Det eneste tørrfiskmuseumet som I hele verden. Der kunne man rulle I gang en film fra 90-tallet, og man kunne også se de ulike sorteringene av tørrfisk. Tor Vegard Mørkve, hvordan går det med motoren?
4: Det
1: veldig bra. Du fyller på med litt olje.
3: Det ingen film.
1: Nei, dette ingen film. Dette en ekte motor. Og det står her at byggeåret til denne motoren var fra 1950. Men du må fortelle, altså, hva det denne motoren har vært brukt til?
3: I en båt. I en båt.
1: I en båt, nettopp. Så her kan turister komme og se på motorer altså, som blir dratt I gang. Men det jo ikke dette her som spesialiteten din, sånn egentlig som smed.
3: Nei, spesialiteten selvfølgelig å stå I smia og smi skarv og andre skulpturer.
1: Ja, fortell om skarvene dine, for de viden kjent.
3: De, ja, de ble påbegynt egentlig på, av gamle smeden på slutten av 50-tallet, før turisterne kom. For veien kom ikke før I 67 her, så da kom turisterne.
1: Og akkurat nå, det noen tjekkere, de står og venter borte på smia di og står og ser I bålet, og der inne så ligger det en pingvin som du også lager.
3: Ja, der vi lager pingvin og ørn og alke og trost og stær. Nei, ikke stær.
1: Og så kan du altså vise fram en motor for de som motorinteresserte turister. Det veldig mye forskjellig å se her langs veien I Lofoten.
3: Og vi
1: kjører I gang. Og her kan vi høre motoren.
2: Oi, det var fin lyd.
1: Ja, dette du hører at dette en båt, og jeg kan fortelle at smed Tor Vegard Mørkve, han står og smiler stolt når dette var litt stas.
3: Ja, da, det alltid stas å starte Brunvoll.
1: Ja, det alltid stas å starte en motor.
2: Ja, for en nydelig liten seanse der fra Lofoten.
0: Men dette jo nostalgisk lyd fra Lofoten langt bakover, ikke sant? Det tøffa jo sånne båter rundt med de motorene der.
2: Bestefar hadde en sånn båt som hadde sånn motor. Og den sånn som, jeg har hørt så mye om den båten og den motoren, at jeg føler at jeg har vært oppe I den båten, men jeg jammen ikke sikker på om jeg har vært det.
0: Men lagde bestefar din og sånne sølvskarver?
2: Det gjorde han ikke.
0: Han gjorde ikke
2: men han bygde et helt hus.
0: Ja, det bra.
2: Og en låve. Det to hus tror han bygd.
0: Sånn det. Alt som kan gjøres, det renessansemennesker som fikser absolutt alt.

0: Susanne Sundfør Aliosha her i Reiseradion, hvor vi nå skal sette over til Tromsø, for der befinner dagens konkurransevinner seg, Sara Eidegaut. God formiddag til deg.
1: God formiddag, Silje.
0: Du har skrevet også at du ser tilgrisene med leire opp etter ørene på skaperlagets keramikkverksted. Hva det du lager for noe?
1: Du, akkurat det så sitter jeg og lager en fisk, en sånn skulpturfisk som jeg skal henge på veggen på hytta mi. Men i stedet for det å snakke om måser, så satt han jo og lagde noen måser, så det maritimt tema her i dag.
2: Men du sitter tilgrisa med leire opp etter ørene, står det her. Det passer jo ikke så godt, du jobber egentlig som tannlege. Hva om du blir kalt inn?
1: Ja, hvis at de kaller meg inn, så må jeg nu slippe det jeg har i hendene og vaske fingrene og springe bort på jobb. Men det skal sikkert gå greit.
2: Men du kan ikke lage noen...
1: Jeg har sagt at jeg må ha litt tid.
2: Ja, det vil jeg tro. Du kan ikke lage noen sånne keramiske plomber til å ha i tennene for folk som sliter litt med høl.
1: Det hadde kanskje det min nye business i det.
0: Ja, det kan være noe å gå videre med. Men Sara, har du egentlig ferie nå, det du sier?
1: Nei, jeg på jobb. Jeg skal ha fin ferie. Så, men det jo litt sånn varierende med pasienter i byen når det ferie. Sånn at det svinger litt, men jeg så tilgjengelig hvis det skulle være noe. Så, jeg har vært på jobb i dag og skal tilbake, men akkurat nå så var det en glipe.
0: Men perfekt.
2: Altså, Sara, det dama som får mye ut av dagen. Ok.
0: Ok, men så spørsmålet, har Sara riktig svar på dagens konkurranse? Første spørsmål, det var jo, hvordan by vender muslimer seg mot når de ber?
1: Mekka.
0: Mekka, helt riktig. Da ble det en M der da.
2: Du, og så hørte vi en låt, og da står det her, oh la la, nå fikk jeg litt julestemning her i juli av Engler i snesangen, for det var den vi hørte. Og så slo det ut i noe utslag for deg?
1: Nei, det har vært en favoritt køddejulesang til meg og en tidligere kollega, så den kjente jeg igjen at det var jo Emma sin låt.
2: Det var det, og da får vi bokstaven...
0: Og så til slutt så skulle vi jo da til en NRK-profil, forfatter og influencer, som tidligere var kjent som Sinna-bloggeren fra Rosenes by, Molde.
1: Der har vi jo Linnea Myhre, vet du.
0: Linnea, vi skulle ha forbokstaven der. Det blir en L, og da blir løsningsordet, Sara.
1: Mel.
0: Mel er helt korrekto mundo. Det betyr at en kjølebag og badetermometer kommer i posten til deg oppe i Tromsø. Hvordan er det? Har du badet i sommer i Tromsø?
1: Du, jeg har ikke det, altså. Det er grått og kaldt og sånn, men kanskje jeg skal bade på hytta i helga. Kanskje jeg skal være så tøff.
2: kanskje. Du, vil du si at været er såpass kaldt at du egentlig ikke trenger kjølebag for å reise radioen?
1: Du, jeg skal på ferie om ikke så lenge. Da trenger jeg kjølebag.
2: Da trenger du den.
1: Jeg trenger den,
2: det er så godt å høre. Dagens konkurransevinner Sara Eidegaut fra Tromsø. Send deg videre ut i dagen med Halidan, Ovla og Agnete Saba er her.

0: heter det, denne inboxen var? Den burde altså sånn så at vi har åpnet en inbox til, for det var fullt I, og det så fint for det skjer altså så mye varmt og godt ute I sommer-Norge men altså, juli
1: ja.
0: Det har tatt av litt, tror jeg vi ante jo ikke det, men vi hadde jo en melding I stav noen som skulle ha stor fest med gode venner, og her har vi en melding fra Ulf Morten hos oss har vi hatt jul I juli I mer enn 20 år vi samler alle generasjoner I storfamilien på hytta spiser ribbe, skinkestek, medister med alt du kan tenke av tilbehør, juleøl, julebrus og akvitt. Julemat smaker best når vi slipper julestresse. Ingen gaver. Søndag vi klar igjen.
1: Jeg helt søkk for spelt, for her forteller jo vår tekniker Sten Gjøran også at han har til og med kledd seg ut som nisse på et tidspunkt I juli. Jeg skal nordover neste uke. Det ikke meldt det beste været. Og hvis det fortsetter sånn, altså værmeldingen, så blir det jul I julifering og jeg ganske sikker på at mamma har en ribbe liggende I fryseren.
0: Oh ja, men du har latt deg inspirere.
1: Nå lar jeg meg offisielt inspirere. Det her skal skje.
0: Blir det da julefeiring I bikini, eller blir det med selskapskjole, med ullstrømper og litt forskjellig, sånn som kanskje vanlig?
1: Vi kommer antagelig, vi har det jo varmt inne, for der blir det fyring I ovnen, altså, hvis det under 15 grader så, ja. Ute. Så jeg tror det blir ikke bikini, nei. Du, vi tar også med en melding fra Erik og Grete I båten Lioness. God morgen, I dag spiser vi frokost I Danmark etter våres aller første tur over Skagerrak I egen båt.
0: Oi,
1: turen gikk fint, og vi fikk til og med selskap av delfiner. Sammen med oss seilte Janne og Morten I Aurelia, og han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!
0: Gratulerer med dagen!
1: Så det må vi også si. Og så har jo vi en bil. Vi har en bil som heter Peder, som har på en måte blitt vår følgesvenn denne uka. Ronny har nå sendt oppdatering fra hvor de befinner seg. Hei, Reiseradion! Bilen Peder kan melde om at baklysene på, og for øvrig så koser familien seg med en dagstur til Botanisk hage. Vi hilser alle andre som på tur eller I hagen, og støtter oppfordringen om å ha baklysene på. Så da har vi fått ordning på det også.
0: For ordning på det, nok en sommerhilsen fra Maria Sverre, som har hatt noen varme dager I SEO, nå på vei I åpen bil til Toskana. Vakre vingårder, fantastisk mat og elegant vin. Kan ikke ønske oss noe mer. Hilser til alle kjente og kjære.
1: Ja, vi hører at dere koser dere alle sammen der ute. Det deilig å høre. Nå, Baila med.
0: Baila med.
1: Gypsy Kings.

0: Ola Viksmorsletten, han dansa I studio her, eller vrikka på hoftan.
1: Et forsøk. Stive hofter, men innsatsen den sto til en sterk innertor på terningen.
0: Nei, jeg vil si 5, 6.
1: Tusen takk.
0: Ja, det var høyt.
1: Nå du snill.
0: Ja. Oi, nå hører vi Kaja fortsatt I, med den motoren.
1: Men jeg trodde det var sambatrommere.
0: Ja, det kan det jo også være.
2: Jeg sitter rett ved eksosuttaket, holdt jeg på å si eksosrøret, til denne brunvålmotoren som Sven I Sund satte I gang. Jeg viste at jeg var på Sund Fiskerimuseum, jeg, så dette her jo en gammel motor til en båt som har vært veldig viktig for Lofoten. Sånn som dere sa I sted, jeg ble helt forvirret her når jeg løp rundt fra Sven og over I Fiskerimuseet.
1: Men du forvirret når det gjelder badetemperatur, der du
2: Altså, det har jeg ikke fått målt I dag, men jeg har målt det flere ganger, og det veksler altså akkurat opp til 11, litt ned til 10. Noen ganger har det vært litt opp til 12, så det litt sånn usikkert hvor man altså. Men jeg vil tippe en sånn rundt 11 grader her, så det kaldt, men Silje, det bare å glede seg til sommer I Nord-Norge. Det helt nydelig her, selv om ikke temperaturene sånn shortsvær.
0: Ja, det godt å høre, Kaja. Hva det du skal I morgen da?
2: I morgen, hold pusten, gutter, jeg skal ro med et helt vikingskip. Og det masse vikinger som altså har kommet seg på beina fordi at de skal være med å ro dette skipet utover. Altså det så vilt opplegg at jeg kan nesten ikke tørre å tro at det kommer til å bli noe av. Så det bare å følge med I morgen så får vi se da hva som skjer.
1: Det blir strålende. Du, da hiver vi oss ut I vattnet her. Hopen, der det fire mennesker, og de har 3,4 grader å boltre seg I.
0: På Svalbard, altså.
1: Ja.
0: Ja. Finnmark med havn, 9,7 grader det der, og Rypefjord, der har de nå det 10,3 der.
1: Sommerøya I Tromsø, 11 grader.
0: Så skal vi til Nordland, Kanstadstraumen I Lødingen, 13 grader, og Skarberget I Narvik, 13 grader.
1: Trøndelag, Aursund på Røros, 11, og Malmsjøen I Vakreskauen by på 17 grader.
0: Så til Møre og Romsdal, Bogestranda I Molde, der det 14,35, og Ellingsøyfjorden I Ålesund, 13 grader.
1: Espevika I Gulen, da vi Vestland, 14,5 grad.
0: Så til innlandet, Hellefossbrue I Etnedal, 14 grader, og så har Ann-Karin sendt oss I appen NRK Radio. Temperaturen på Lesjaskogsvannet nå 16,5 grader. Godt å ta et bad da.
1: Buskerud, glassverket I Drammen, 20 grader, Blåsberg, Flesberg, 20 grader.
0: Så Akershus, Hiker I Asker, 19 grader, og Rødvika på Eidsvoll, 20 grader.
1: Oslo, Malmøya, 21 grader, samme på Nøklevann.
0: Telemark, Kragerø, Båtholmen, 18,5, og Gorningen I Siljan, 20,3.
1: Vestfold, Åsgårdstrand, Horten, 17,8.
0: Så Østfold, Bakkevika, Valer, 19 grader.
1: Rogaland, Godalen, Friluftsbad I Stavanger, 16 grader.
0: Og så til Agder da, Eidsbukta I Kristiansand, der det 19 grader.
1: Reiseradioen synk på siste verset, innerste rilla, Anette Walter Numme, Stein Gjøran Nøstvik, Fanny Andersen, Kaja Figenskau, Silje Nordnes, Ola Viksmorsletten, ønsker dere en vakker, nydelig dag videre på P1.
0: Vi høres I morgen.

0: NRK Nyheter klokka 11. E6 blir stengt I en lengre periode etter en alvorlig trafikkulykke I Sel kommune nord I Gudbrandsdalen, det opplyser politiet. To biler og fire personer var involvert I ulykken. En person alvorlig skadd, skriver Innlandet politidistrikt. 11 personer dømt for svindel av 150 eldre mennesker I Norge. De 11 opererte et callcenter og flyttet seg rundt mellom flere land. I 2023 og 2024 ringte de 90 000 ganger til norske borgere, særlig eldre kvinner, og fortalte at de ringte fra politi eller banker og sa at kontoene deres var I fare og at de skulle hjelpe dem å flytte pengene. Om lag 150 personer ble lurt for til sammen 28 millioner kroner. De 11 dømt til fengselsstraffer på mellom 3 år og ned til 90 dager. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret I Persiabukta, det opplyser Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken I Hormuzstredet, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen vanskelig, sier direktør for beredskap I Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
1: Det skaper stor usikkerhet I næringen og I viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det fortsatt mange skip som sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut I dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede I regionen.
0: Ja, det sa Audun Halvorsen I Rederiforbundet. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3900 etter de to kraftige jordskjelvene som rystet landet 24. juni. Det opplyser myndighetene. Dobbeltjordskjelvet det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. Nesten 60 000 bygninger helt eller delvis ødelagt som følge av skjelvene. Det viser en foreløpig analyse basert på satellittdata. Det norske fotballlandslaget på plass I Miami og lader opp til morgendagens kvartfinale mot England. Arrangementet fotballfesten, som de siste kampene har vært på Ullevål stadion, skal nå fylle Frogner stadion I Oslo med 22 000 fotballfans. Det forteller daglig leder Geir Oterhals.
2: Her jo tidens begivenhet for norsk fotball. Vi måtte jo rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager.
3: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
2: Jeg ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
0: Ja, det som tippet det altså Geir Oterhals, reporter Nora Kvernmo Rindal. I kveld møtes Spania og Belgia I den andre av fire kvartfinaler. Så langt Frankrike klar for semifinalen etter at de I går slo Marokko. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.

Så det jo noen som bare har ferie, eller som i vel, ja, kanskje aldri ikke har ferie. Og da det jo rett og slett bare å gå inn i denne dagen og denne helgen med den samme roen og deilige sommerfølelsen som vi har resten av året.

Åh, det Mungo Jerry som åpner den her fredagens sommermusikk I P1. Anne Elin har skrevet meg I appen NRK Radio. Ja! In the summertime, den fineste sommersangen. Anne Elin, jeg helt enig med deg. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg her de neste to timene på P1. Og I dag så skal vi altså ventilere litt sammen. For når man har gått kanskje to uker, det kan også bare ta tre dager, døgnet rundt sammen med dem man glad I, så skjer det et eller annet. Og man vet jo selv at det jeg som problemet. Men så begynner man å irritere seg over sånne små ting. Og om du samler opp det her inni deg, så blir det en trykkoker som bare til slutt eksploderer. Så nå tenker jeg at I dag så skal vi redde kjærligheten sammen. Hva en dum, liten ting du irriterer deg over med den du glad I? Det trenger jo ikke være en kjæreste, det kan være barnet ditt på 16 år. Send det I appen NRK Radio, og så husk å legge med adresse og fullt navn, for da kan du være med I trekningen av en liten sommerpremie. Det her også en ganske god sommersang, skulle egentlig hete Ja, ja, ja. Men så kommer Jonas Lovani forkjøpet. Her Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip, flop.

Herlig. Herlig sommerstemning fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, den sangen alt for kort. Bare 2 minutter og 20 sekunder lang. Ja, den skulle ha vært lenger. For den så god. Jeg har spurt, vi skal ventilere sammen i dag, og jeg har spurt om en bitteliten ting som bare, det irriterer deg så masse. Du så glad i det her mennesket, men at den bare gjør akkurat det. Og jeg har fått noen meldinger. Det en som skriver her, at hun har såpe i ansiktet etter å ha skylt bort såpa, og så bare tørker hun det bort med en håndduk. Ja, det kan være ganske irriterende.

Inner Circle med Games People Play. Og det en god sommerlåt der også. Og nu skal vi over til en konkurranse. Selv om jeg, altså jeg må bare si det, jeg koser meg. Jeg ler så godt av å lese deres små irriterende ting ved de dere glad I, så det skal vi ta veldig snart, men jeg må bare få I gang en konkurranse her, fordi vi har en sånn, jeg har laget en sommermedley med litt låta, og da det konkurransen sånn at jeg spiller noen klipp fra alle låtene, og så det til sammen første bokstaven på artisten som har låta, eller gruppa eller artisten, det blir til et ord. Og det ordet, det kan du sende til meg I appen NRK Radio for å være med I trekningen av en premie. Så her har vi altså 1, 2, 3, 4. 4 sanger, så du må følge godt med. Gjerne sitte I gjeng og få hjelp av hverandre. Her medleyen.

Ja, hva altså forbokstaven på artisten eller gruppa som hadde de her fire sangene? Altså fire forskjellige artister og grupper, så er det sagt. Hvis du kan finne frem til det ordet, så send meg en melding i appen NRK Radio med fullt navn og adresse som du har muligheten til å vinne en premie.

0: det var Better Days av Naked med May Møller og Polo G. Ok, vi har tema irriterende egenskaper med de du mest glad I, og grunnen til jeg har det som tema ikke fordi at jeg gjerne vil at vi skal tenke på alt vi ikke liker ved de vi glad I, fordi det jo det meste liker vi jo med de vi glad I. Men når en trykkoker, liksom trykket blir for høyt, så eksploderer den jo. Så her ventilerer vi sammen, og det helt greit. Man kan ikke være perfekt, og sånn ikke de du glad I heller, de ikke perfekt. Jeg leser opp her. En som skriver, når madammen har laget middag, rydda hun ikke kjøkkenet etterpå. Og det kan være rotete I dagvis før hun rydda del av kjøkkenet. Aldri hele kjøkkenet. Jeg skjønner at det kan være irriterende mot noen her. En som irriterer seg over vrengte sokker som ligger til vask og sure tomme melkekartonger. Her kan jeg være litt skyldig selv. Jeg synes det utrolig kjedelig å tømme ut av de melkekartongene. Bare hive de rett I søpla. Men det skal man jo ikke gjøre. Man skal jo tørke de og alt det der. Så det tror jeg kanskje min samboer irriterer seg over med meg. Her det en som irriterer seg over at å ikke lukke brødposene etter å ha tatt det I skive. Brødet blir tørt. Helt enig. Det blir tørt, og så blir det dårlig. Så vi skal jo ikke dra fra hverandre selv om man irriterer seg over små ting. Fordi det synger jo Joa. Hvis jeg så dårlig, så får du bare forlate meg da. Men så dårlig vi jo ikke.
1: You

0: I leave.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå er dette en tidsmaskin.
3: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast.
6: Even har fanget inne i skåpet.
3: Hør podcaster for barn.
7: God sommer!
3: I appen NRK Radio.
8: Har søkt etter svar.

Musti og låta Sorry. Og jeg blir altså så stolt av å komme fra der jeg kommer fra, når vi har så mye god musikk. Altså, Sondre Justad, han jo fra Lofoten, og det jo altså hele Bremnes-familien og Kajander-familien. Ja, det kommer så mye bra musikk derifra. Og det skjønner jeg jo når man ser utover naturen, de flotte fjellene og de nydelige fjordene. Ja, nå skal jeg slutte å snakke om Lofoten, men jeg vil snakke mer om musikk, fordi en annen plass man går til når man vil ha god musikk, og god musikk til sommeren, da ser i hvert fall jeg rett over til Sverige, naboene våre. Der altså kommer det så mye bra sommer. Musikk, og en ordentlig, ordentlig slager, den har gutten til Laila lyst å høre. Sommertiden, tider av gylne tider, og den skal du få nå, Laila. Men jeg skal si til dere andre, hvis dere har en ønskelåt, en ordentlig god sommerlåt, som får oss i en god fredagsfølelse, så bare send et forslag inn i appen NRK Radio, og så trekker jeg ut noen flere ønskelåter i løpet av de her to timene. Sommer!

Det var Just By Looking At Me av Hedda, og nu klokka 11.44. Vi skal ta en til runde med Hele Norge ventilerer over litt irriterende ting de du glad I gjør. For man kan liksom, når man går opp på kroner I ferien, så tenker jeg, da kommer det litt ekstra fram. For da man sammen 24 timer I døgnet, og så bare ser man alle de små tingene. Men hvis vi får det ut nu sammen, så kommer det her til å gå bra. Jeg tenker at vi på en måte redda litt sånn ekteskap sammen her nu eller andre forhold. Jeg trenger ikke være et kjæreste. Her det en som altså, irriterer seg over at typen prompa på grunn av kosthold og vil ikke høre på kjæresten som sier spis andre ting. Så lukta det kanskje ikke så stygt. Skjønner den. Det her en som irriterer seg over at partneren bråker tidlig på morgenen, at smell I baddøra og oppkast som blir kastet rundt I vasken og hva som helst. Vondt for en hensynsfull person å være offer for. Jeg kan skjønne den, altså. En annen her som har en kjæreste som tygger så store tygger at det kommer slevjel ut. Det kommer sikkel ut av munnen da, når denne personen spiser. Det hørtes litt ekkelt ut. Her til Lillos.

De Lillos sin sang om Frognerbadet. Og jeg har fått altså så mye gode låtforslag at det var faktisk utrolig vanskelig for meg å velge en av de. Men det en låt som har kommet i år, som kanskje ikke spiller så ofte her på P1, så jeg har litt lyst til å introdusere den for de som ikke hører på musikk andre plasser enn her. Det altså Johanne som har sendt en melding. Hun skriver: «Jeg og mamma kjører fra Trondheim til Oslo i dag for å hjelpe søstra mi å flytte, og vi vil gjerne høre Damn, du ser bra ut. Damn, du ser bra ut av Golf. Den gir oss god sommerstemning, og da, hvis den gir god sommerstemning, da må vi bare høre på den.»

Ja. Åh, golfsvalaga, damn, du ser bra ut, som Johanne og mora hadde lyst til å høre på, fordi de kjører fra Trondheim til Oslo. Og jeg håper at det ble like mye dansing I den bilen som det ble I studio her. Jeg ser for meg en sånn bil på vei til Oslo som bare rister sånn fra side til side på grunn av bevegelsene. Nå til Nancy Sinatra.

0: NRK Nyheter klokka 12. 19 mennesker savnet etter skogbranden i Almeria sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, opplyser lokale myndigheter. Skogbranden omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. 460 brandfolk satt inn i slukkinga, og 11 fly bistår i arbeidet. USA og Ukraina har inngått en avtale om at Ukraina selv kan produsere raketter til det amerikanske Patriot-systemet. Ukraina vil motta utstyr fra USA i løpet av få dager, sier president Volodymyr Zelensky. Patriot et luftvernsystem som kan skyte ned missiler. USA og Ukraina diskuterer også mulighetene for et dronesamarbeid. De nye inflasjonstallene gir håp om at renta ikke øker. Det mener sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Prisstigningen gikk ned med 0,2% fra mai til juni i år. Dermed ligger den på 2,7% siste 12 måneder, noe som lavere enn det Norges Bank hadde ventet.
1: Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renten uendret i august.
0: Og det sa sjeføkonom Kyrre Knudsen. Christer Kjos overtar avdøde Stein Erik Hagens rolle i Orkla. Kjos, som Hagens svigersønn, ble valgt som styreleder etter et ekstraordinært møte i dag, det opplyser selskapet. Stein Erik Hagen døde uventet av hjertestans 4. mai i år. To personer utvist fra Norge etter en rekke tyverier, det opplyser Trøndelag politidistrikt. De to har blant annet stjålet dyre parfymer i Trondheim til en verdi av 65 000 kroner. Politiets etterforskning viste at de to har flyttet rundt og utført mange tyverier. De nå utvist fra landet i 2 år. I tillegg bilen deres inndratt, og de må betale en bot. Det enorm etterspørsel etter de norske landslagsdraktene for VM. Ifølge Norges fotballforbund har det hittil blitt solgt 6 ganger så mange drakter som forrige gang landslagsdrakta kom på markedet for 2 år siden. Folk vil ha en historisk drakt, mener moteekspert Marianne Jemtegård.
2: Dette jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer.
0: Norges kvartfinalekamp mot England spilles i morgen med kampstart klokka 23. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Ja, helga faktisk snart her, og for mange så byr disse dagene på dobbel helg. Altså både ferie og helg samme dag. Det deilig det. Ja, jeg startet i gang her med Gwen Stefani, The Sweet Escape. Men hvis du vil høre en annen låt, ja, da vet du hva du gjør. Du går inn i FN NRK Radio, send meg en melding, legg med fullt navn og adresse, så kanskje du også får en premie i slutten av dagen.

Der Gwen Stefani og Akon med The Sweet Escape. Og I dag så ventilerer hele Norge. For vi skal altså, ventilere sammen. Jeg tenker sånn, når man går opp på hverandre I en uke og bare sammen hele tiden, så kan det jo bli litt mye. Men, altså... Vi jo egentlig glad I hverandre, veldig glad I hverandre, de vi glad I, vi glad I. Men så det de her små tingene da, som jeg gjerne vil høre om. Den her lo jeg godt av. Camilla så skriver at datteren kom hjem fra Hybel og legger beslag på et tredjedel av spisebordet med bøker, duppeditter og små ting, for deretter å dra to uker på speiderleir. Irriterende, men vi glad I henne uansett altså. Så hvis du har en sånn ting som du irriterer deg litt med, med folk du glad I, så kan du legge det inn I appen NRK Radio, og så sender du også en med fullt navn og adresse, og så blir du med I trekningen av en premie. Her Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro.

My baby just cares for me av Nina Simone. Ok, en ønskelåt skal bli, og det to stykk som har sendt inn den samme låtforslaget, og da tenker jeg at det må det jo være flere som ønsker seg den her. Det må jeg si at jeg også gjør. Det Gry, hun skriver god sommer, jeg ønsker meg låta Galopp, denne sommer for meg. Og så kommer Hanne her, og hun skriver, i fjor så prøvde låta Galopp å bli en sommerslager, men den slo nok ikke godt nok ifra seg. Men her i huset er det sommerlåt nummer en, her slo den virkelig an, så spill gjerne Galopp med flere norske dyktige musikere. Nå kommer den, ja, nå er det snart sommer.

helt enig med de som ønsker seg denne låta. En skikkelig god sommersang. Nå har jeg altså danset så mye at jeg litt anpusten galopphater denne her. Og jeg har vært så heldig at i sommer så har jeg både sett Mai opptre denne live. Da laget hun sitt eget vers på noe av rappinga. Det var skikkelig kult altså. Så det synes jeg, den låta synes jeg Mai burde gi ut på nytt igjen. Men så har jeg også hørt Stig Brenner, Arif og Kusheron gjort den her. Da bare hadde de playback på Mai. Og det skjønner jeg, for den låta er liksom ikke det samme uten Mai. Det synes i hvert fall jeg. Nå skal vi til Tolu og Love Me to Find You. I got a

og Sam Opoku, Love Me To Find You. Og jeg synes det så kult. Tenk at det her musikk som kan komme ut av vårt lille land Norge. Kjempekul musikk. Ok, jeg hadde en konkurranse gående, og jeg har gjort en liten blemme der. Jeg skal først bare forklare konkurransen. Den en medley, så det noen låter på rekordrad. Det bare fire låter. Og så forbokstaven på artist eller gruppe som har de låtene til sammen, så blir det et ord, og det ordet må du sende inn til meg i appen NRK Radio. Men så har jeg gjort en liten blemme. Den siste bokstaven, den skulle ha vært to ganger. Så den siste artisten, den gjelds to ganger, men for de som har skrevet bare fire bokstaver, helt greit, fortsatt med i trekninga, det er min feil. Her medleyen.

0: Sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

til sammen så ble det her Ida Maria, De Lillos, Ylva og Lenka. Og da ble det jo idyll. Ikke idyll som jeg hadde tenkt at det skulle bli, for jeg glemte rett og slett den siste bokstaven, men den ble dobbelt, og det skjønte dere også, for dere altså noen luringer. Og en annen som fikk riktig svar på det her, det var Tuva og Birk fra Tønsberg. Jeg vil tro det var Tuva som fikk riktig svar, for Birk er bare en hund, og kan nok ikke så mye om musikk, men hun skriver, kan svaret på konkurranse være idyll, må hun tro, og det kan det jo. Kos meg med min hundevenn Birk i mine foreldres idylliske hage. God sommer. Og så må vi jo spille låta da. Det var det flere som skrev. Spill idyll da. Spill idyll da på Skyr og Bygge. Og det kan jeg selvfølgelig gjøre. Hva er mer sommer enn det her?

Ja, det var Postgirobygge og låta Idyll. Og Idyll, det det altså i Trøndelag. Jeg har fått flere meldinger fra «Nu kom endelig sommeren til Trøndelag». Og så har jeg fått en melding fra Reine i Lofoten, der noen står og baker brød og bruker regnværsdagen til sånt. Ja, men uansett hvordan været der du så kan det fortsatt være sol i radioen, og inni hjertet ditt, hvor du tror nok på det, så blir det deilig sommerfølelse uansett. Og en låt som Idyll, den fin til det. Nå skal vi litt ut av landet, og til Nelly Furtado. Her «I'm like a bird».

Ja, det var Nelly Furtado med låta I'm Like a Bird. Jeg hadde, eller jeg hadde en liten greie, fordi jeg reiste fra Lofoten og var der I en og en halv uke, hjemme hos mine foreldre, besteforeldre og tanter og onkler, ja. Alt sånn der. Og der det jo, altså, det virker jo som at hele Norge, hele Tyskland og hele England har dratt til Lofoten I sommer, som hver sommer. Så det var så fullt av folk der. Og rett etter det så kjørte vi rett ned til Oslo en tur for å være på Carpe World-konsert. Og for å se Norge bank Brasil på søndagen og der var det så rolig og stille altså det var mindre trykk I Oslo og vi var liksom rundt omkring det var mindre folk og trykk I Oslo enn det var andre plasser I, eller enn det var I Lofoten som altså en absolutt garantert veldig mye mindre plass. Det var en litt spennende observasjon. Men grunnen til å snakke om det her fordi jeg har gjennom I går og I dag fått fire folk, som ganske mange, som vil høre Lillebjørn Nilsen med Bysommer, og den handler jo nettopp om det. Om bare at sommeren den så fin I Oslo. For der det rolig. Hvorfor drar folk fra Oslo på sommeren? Da kan man jo bare gå og kose seg, og ikke gå I kø, for eksempel.

Ylva med lover. Og det var bra den kom nu og ikke før, for den var jo en del av den her medley-konkurransen vi hadde tidligere. Nydelig låt. Ok, vi skal ventilere litt en siste gang sammen den her fredagen. Klokka nærmer seg jo ett med 14 minutter. Det til klokken ett. Uansett, jeg har en her som sier det kan jo være en prøvelse av tre voksne, voksne slags ungdommer, barn hjemme samtidig, spesielt når de tror at de bor på hotell. Ja, man tror jo det når man kommer hjem til foreldrene sine at man bor på hotell. Sånn det jo bare. En her, en største irritasjon pappa som skal plystre til mye sanger og har en smattelyd etter han tygg mat. Jeg veldig glad I han, men jeg irriterer meg så mye at jeg en gang, noen ganger så bare sprekker, skriver hun. Så det til her, irriterer meg over to ting med samboer, kjæreste, gjør. Hver gang jeg har vasket badet, så bare må han barbere skjegget og legge igjen små skjeggstubber på vasken og på gulvet. Den andre tingen denne personen irriterer seg over at han ikke tar ned altså holderen til kaffetrakteren I filterholder og søler kaffepulver på kaffetrakteren. Og så skriver hun, heldigvis det ikke mye å irritere seg over, men dette så irriterende. Og det jo nettopp det. Vi jo glad I de her folkene. Vi bare, man blir litt irritert av og til.

Sånn har vi hørt der sammen hvor sommermusikk I P1 nærmer seg slutten for denne gangen. Det var Mathilde Mørk som satt med deg her I to timer. Men vi tilbake også etter helga med ny sommermusikk og etter nyheteren og Vanilla Ice med Ice Ice Baby så får du altså dagens med Elin Åndal Herseth og de skal blant annet snakke om fotball. Så ha en fin helg videre!

0: Ja, da var det klart for den siste utgaven av dagens denne uka. Men også på en fredag skal du selvfølgelig få høre aktualiteter og nyheter her i NRK P nu når klokka har blitt ett. Og i dag så skal vi blant annet se til Venezuela. For hvordan går det egentlig der nå, to uker etter at landet ble rammet av de kraftigste jordskjelvene på over 100 år? Hjelpeorganisasjonene der, og vi skal snakke om hva de kan rapportere om i dagens dagens. Og så har Hold deg fast Rolling Stones gitt ut nytt album. Vi skal være litt popkulturelle når jeg får besøk av den godeste Bård Ose for å snakke om en ny plata til gjengen på 80+. Og aller først skal vi derimot ringe til et par stykker som denne uka her har haiket fra New York til Miami. Og hvorfor i alle dager gjør man det, sier du? Jo da, de skal se kvartfinalen i morgen mellom Norge og England. Dette og meg til velkommen til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og først skal vi ha en kort nyhetsoversikt, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med en stor svindelsak. 11 personer dømt for svindel av 150 eldre mennesker i Norge. De 11 opererte et callcenter og flyttet seg rundt mellom flere land. I løpet av ett år ringte de 90 000 ganger til norske borgere, særlig til eldre kvinner, og fortalte at de ringte fra politi eller banker og sa at kontoene deres var i fare og at de skulle hjelpe dem med å flytte pengene. Om lag 150 personer ble altså lurt for til sammen 28 millioner kroner. De 11 nå dømt til fengselsstraffer på mellom 90 dager og 3 år. 1 million kvinner har mistet tilgang til helsehjelp etter kutt i bistanden, det viser en ny FN-rapport. Flere store land har kuttet i bistanden, men nedgangen har vært størst fra USA. Nå rapporterer 9 av 10 organisasjoner som rettet mot kvinner i fattige land at de ikke klarer å møte behovene, og mange står i fare for å måtte stenge ned, heter det i rapporten. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret i Persia-bukta, det opplyser Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen vanskelig, sier direktør for beredskap i Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
2: Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det fortsatt mange skip som sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede i regionen.
1: Ja, til slutt har vi med at politiet har opphevet ferdselsforbudet ved turistmålet Bonusvatnet i Kvinnherad i Vestland. Forbudet ble innført i juni fordi det var fare for at en bresjø oppe på Bonusbreen kunne føre til en plutselig flom ned i området rundt vannet. Men faren for dette nå over. Jeg ser at det skal blant annet ha mye fotball i dagens i dag, Elin.
0: Ja, Tom, vi må jo nesten starte der med morgendagens kamp i minne. Men først, musikk fra Doja Cat her i dagens. Dette er Say So, også disse haikerne skal vi snakke med etterpå.

0: Doja Cat er det som er ferdig med å tone ut her. Say So heter låten du fikk i dagens, nå når det er 7 minutter over 1 denne fredagen i juli. En fin dag, er det ikke da? En fin dag for å snakke om fotball i hvert fall, for det der vi skal starte, og det altså dagen før dagen, og VM-kvartfinalen i gang.
1: Og her kommer skuddmuligheten, og så sitter den, og til hvem andre enn Kylian Mbappé, ja det deg!
2: Her kan det bli mer.
1: Nå åpner det seg mye for Frankrike! For å gå videre til semifinale.
0: Ja, Frankrike slo Marokko i går. I kveld møtes Spania og Belgia. Og i morgen, dere, da det Norge mot England. Og nå strømmer nordmenn mot Miami i USA, der kampen skal spilles. Og jeg jo veldig spent på å se hvor rødfarget tribunene der kommer til å bli. Nå skal vi snakke med to nordmenn som denne uka her. De har haika fra New York til Miami for å se kampen, og de kom frem tidlig i morges norsk tid. Hallo, Andreas og Erik.
3: Hei,
4: hallo, hallo.
0: Andrea Torkelsen, Hjertaker og Erik Kristoffer Myking, barndomskompiser på Lørnskog som hadde en litt vill idé og nå har stått opp tidlig igjen for å bli med oss her i NRKP-en. I natt kom dere også frem til Miami etter flere dager med hiking langs motorveien på østkysten av USA. Erik, hvorfor bestemte dere for å hike nedover?
3: Nei, vi har jo aldri hiket før, så vi tenkte at dette måtte være en kjempegod mulighet for å starte. Vi var jo på Brasilkampen og tenkte da får vi komme oss ned til Englandkampen etter at vi hadde vunnet, og da ble hiking det beste opsjonet. Så vi gjorde det veldig for at det var utrolig gøy. Det jo en utrolig god måte å se USA på en litt annen måte, og så det jo et fantastisk godt eventyr.
0: Ja, og da stod dere altså langs veien i landslagstrøyen med en stor plakat hvor det stod «Ro oss mot Miami». Andreas, hvor lett var det å få skyss nedover da?
4: Det var egentlig ganske variabelt, så vi prøvde å finne ut av hvor vi skulle stå, men de aller fleste trodde at vi var hjemløse. Og så var det ganske mange som prøvde å gi oss penger, og så tok vi ikke imot, men til slutt så fant vi ut at vi sikkert hadde tjent $1,000 hvis vi hadde tatt imot alt. Og det var egentlig ganske tilfeldig hvem som hadde sett på fotball og hvem som kjørte oss videre.
0: Ja, skjønte vi alle sammen det her med roinga.
4: Ja.
0: Okay.
4: Ja, så vi satt og rodde, vi har prøvd alt mulig, så vi har flagget og stått med plakat.
0: Ja. Ja, hva har dere sett, og hva har dere fått oppleve på turen da? Bortsett fra å få penger etter dere og litt sånt.
3: Det har vært en kjempegod opplevelse. Vi har blitt kjent med ordentlig fine personer på veien. Vi har fått sett Space Launch utenfor Florida, helt tilfeldig, og vi har rett og slett kost oss veldig.
0: Ja, og i morgen skal dere på kamp, Erik. Hvordan blir det?
3: Det blir veldig gøy. Vi gleder oss utrolig mye. Det var helt vild stemning på Brasilkampen, så vi forventer ingenting annet mot England. Litt annet lag å møte, litt annet en supporterkultur der, så selvfølgelig så skal vi også ta hensyn til det når vi både før og etter kampen.
0: Hvordan da? Hva mener du med det?
3: Nei, de jo litt mer touchy kanskje på at de ikke har kommet til VM på en god stund, og de har jo... England jo England som fans og supporterkultur, så det jo artig å snakke med de også.
4: Jeg håper at they're going home.
0: Ja, sant.
3: Eller we are going them home, ikke det?
0: Ja. Andreas, vi må jo tro og håpe at Norge kan vinne denne kampen også, selv om det kan bli tøft, vi ser jo det, men skal dere da eventuelt hike den oppover til Atlanta igjen til semifinalen?
4: Vi både tror og håper at Norge går videre, selvfølgelig, og det kan godt da, at vi hiker opp. Da ringer vi inn til NRK og håper at vi får støtte inn til roingen.
0: Ja, da får dere pling på å gi oss beskjed hvis det begynner ny hiketur. Vi krysser fingrene for en fantastisk opplevelse også i morgen kveld.
3: Yes, det gjør vi alle sammen.
0: Ja, og så er det vel fortsatt tidlig morgen i Miami. Dere har kanskje noen timer igjen til på øyet før selve oppladningen til kamp i morgen startet.
4: Ja, det håper jeg.
0: Ja. Takk for praten, Andreas Torkelsen, Hjertaker og Erik Kristoffer Myking var det altså med oss direkte fra Miami, hvor de hadde haika altså, for å komme seg på kamp i morgen. Straks skal vi få med fotballkommentator Nora Jonsen for å snakke om sjansene til Norge i morgen, og det å møte England, du. Selveste England, det blir jo ganske stort, det.

0: Ta vel om stemmen sin som å komme hjem. Det popstjernetilstanden når Erling Braut Haaland intervjues. Den norske landslagstida helt umulig å få tak i. Og som om ikke det der var nok, Bayeux-teppet som du sikkert har hørt om i nyhetene i dag, det skildrer nordmannerne sin invasjon av England i 1066. Og nå blir altså historien om nordmannen Wilhelm Erobreren sin erobring av England et litt sånn artig historisk symbolsk bakteppe for fotballfeberen vi opplever. Nemlig kvartfinalen mellom Norge og England. Wilhelm selv han var fransk, men tippoldefaren var den norske vikinghøvding Gangerolf. Han Wilhelm ble jo kjent som Wilhelm Erobreren, konge av England. Og det er jo kanskje litt stort å tenke sånn, men Nora Johansen, fotballkommentator i NRK, når skjønte du at det norske laget hadde dette i seg, altså kom til kvarten i VM?
1: Nei, jeg føler det kanskje gikk litt sånn sakte opp for meg underveis i den kvaliken, at kanskje det er noe litt annerledes akkurat med den gjengen her. Nå er jo jeg født etter at vi sist var i VM med herrelandslaget, så jeg vant til å, at det akkurat ikke går, og vant til litt skuffelse, for å si det på den måten. Men det var liksom under den kvaliken at man begynte å tenke, oi, kanskje vi faktisk skal ut og hevde oss litt med det laget her. Så jeg husker jeg sa liksom før VM begynte at jeg tror vi kan ta oss til åttedelsfinale, kanskje kan vi komme til kvartfinale, og nå står vi her og skal spille den kvartfinalen, og kanskje kan det jo gå enda lenger enn hva jeg og mange hadde trodd på forhånd nå, vi får se.
0: Ja, sant. Vi slo ut Brasil i forrige runde, men det var jo et lag som jeg hørte ekspertene si, ikke lenger har den samme glansen som i storhetstida, sier. Hva slags England er det vi møtte?
1: Det er nok et England som, altså det er vanskelig å på en måte si storhetstid til England. Nå er det 60 years of hurt for engelskmennene siden de vant i 66. Brasil er det mest vinnende laget i VM-historien, men akkurat den utgaven som er av England nå, og i likhet for så vidt med mange andre utgaver, da er det jo forventninger til, og et lag som man tenker at kan gå hele veien. Definitivt, og så har de også svakheter. Jeg var og kommenterte England mot Kongo, hvor de slapp inn mål og lå under ganske lenge og brukte lang tid på å snu den kampen. Så de har svakheter som Norge kan utnytte også, men så har de jo en Harry Kane på topp, som vi skal få en fantastisk spissduell mot Erling Braut Haaland, som alltid er vanskelig å demme opp for, men det er jo, ja, det er veldig alltid veldig spesielt for Norge å skulle møte England. Da. Nå er det jo generasjoner som er litt eldre enn meg, jeg er vant til å høre plinge på TV-en og tippekampen på NRK. Ja, ja. Og gjennom til min generasjon og yngre, så er det liksom, hvis du blir spurt hvilket lag heier du på, og gir et svar, så oppfølgingsspørsmålet, og i England da. Ja. Så det forholdet som nordmenn har til engelsk fotball gjør jo liksom at det blir litt ekstra ramme rundt kampen også, men ja, et engelsk lag som jeg tenker at de kan gå hele veien, men de kan også ryke for et godt norsk lag.
0: Ja, og England har jo, som du sier, mange spillere som vi kjenner fra Premier League, og spillere kjenner også mange

0: unger våre for at de spiller I laget. Hvordan kan det påvirke kampen at så mange vet av hverandre?
1: Ja, men det mange som kjenner hverandre godt og sånn sett på en måte kan holde hverandre litt I tøylene. Da. Det kanskje det man kan forvente ut av det. Man veldig klar over hverandres styrker og svakheter, men samtidig så vi jo det I Brasil-kampen også, midtstopperne til Brasil, Gabriel spesielt da, I Arsenal. Han er vant til å spille mot Erling Braut Haaland og vet jo egentlig hvordan han skal stoppe han, men så vi at det ikke så lett allikevel når han tapte duellen på 1-0-skåringen der, så ja, mange som kjenner hverandre både I den engelske og norske troppen, men så det en kamp I et VM, det en kvartfinale og det spesielle omstendigheter, og da får vi se hvor mye det har å si til slutt.
0: Mm. På den norske pressekonferansen sist så var det en person det var popstjerne vibba rundt, nemlig Jan Erling Braut Haaland. Jeg tenkte vi skulle høre det på et lite klipp nå, og her får han spørsmål om Norge sine sjanser videre I mesterskapet fra en utenlandsk journalist.
2: Before the World Cup, the chances of winning it would be 0.5%. What's the percentage right now?
3: Really low still, so yeah, I think there's some clear favourites out there. England's one of them, so I think all of you should put every single pressure on the English lads.
0: Ja, legg alt presset på England, dere, sa han Haaland her, og de utenlandske journalistene de lo og koset seg, men Nora, hva kan vi forvente av det norske laget I morgen kveld?
1: Ja, for det første å tenke at presset på England, og det litt deilig å ha den posisjonen også som norsk, at det engelskmennene som det største forventninger til. Vi historisk I norsk historie allerede ved å være I den kvartfinalen. Men jeg tror at selv om han prøver å skyve favorittstempel over her, så Erling Braut Haaland og hele norske laget fullt klar over at de kan også slå England, og de kan slå alle lag som igjen I dette mesterskapet nå. De kan også tape mot alle som igjen, tror jeg, men ja, vi kommer jo inn med en veldig god følelse etter den Brasil-kampen. England med en litt annen følelse, med en tung kamp oppe I høyden mot Meksiko. De fikk et rødt kort, litt sånn kaotisk for England sin del, og så har de hatt mange dager på å komme seg nå, men sånn sett så tror jeg jo Norge kommer inn med en bedre følelse og mer en følelse av at vi har alt å vinne, og så får vi håpe at vi kan kapitulere på det.
0: Mm. Nora Jonsen, fotballkommentator her I NRK. La oss krysse det vi har for at det blir nok en runde for våre menn I VM. Takk for praten. La oss også varme opp til kamp. Jeg tenkte med å høre på Haaland I popstjerneformat, for hvis Norge slo Brasil, så lover han Kygo og remix den gamle Kygo Jo-låta av Flow Kings, eller Haaland, Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg fra en U17 landslagssamling eller noe sånt for en tid tilbake. Ja, vær så god. Dette Kygo Jo Remix.
4: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: matchering, noe som også catchy, den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
1: Hør Bakrommet I appen NRK Radio. Dette dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Four Events var det med Upbeat Feel Good her I dagens før det. Kygo Jo, den remixen gjort av Kygo, og Flow Kings, JMK og Lyng var det også som står som artister på den der. Vi skal utenriks nå og til sør I Spania, der det brenner kraftig. Minst 11 personer død, og blant de det belgiske, britiske og spanske statsborgere. Det sier lokale myndigheter til Cadena Ser. 19 personer savnet, og utenriksreporter Sissel Wold har fulgt med på brannen I dag.
1: Dette skjer da I Los Gallardos, som en kommune I Almeira-provinsen I Andalusia, helt sør I Spania ved Middelhavet. Ifølge vittner så kan denne branden ha startet etter at en kraftledning falt ned og spredte gnister I den veldig tørre vegetasjonen og dermed spredte seg til skogen, men myndighetene har ikke bekreftet at dette kan være årsaken. Men veiene ble stengt og mange ble evakuert da denne branden spredte seg raskt, og vi har jo sett at varmerekordene I Europa har blitt slått om igjen, og at hetebølgene har vært ganske hyppige, både I mai og juni, og det fører til at store områder veldig, veldig tørre, og det skaper stor risiko for skogbrann. Og nå også Spania inne I nok en hetebølge, og brann brøt ut da temperaturene var på rundt 40 varmegrader.
0: Over 1000 innbyggere evakuert, og flere veier I området stengt, blant dem motorveien A7.
1: Og den regionale beredskapssjefen Antios Sants kaller dette en enestående tragedie og sier det den mest ødeleggende brannen hittil I hans region. Og statsminister Pedro Sánchez skriver på X at han dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen. Og Verdens meteorologiske organisasjon sier at disse lange hetebølgene som vi opplever gang på gang kommer til å gjøre det mye mer vanlig med skogbranner av denne typen.
0: Ja, det sa utenriksreporter Sissel Wold. Du kan lese mer om den brannen her på NRK.no. Og der kan du også se at hetebølgen I Europa kan slå ut I to vidt forskjellige retninger for Norge. Enten skyhøye temperaturer og tørke, eller voldsomt styrtregn. Du skal få et værvarsel for resten av dagen I dag, etter at vi hørte på Dellara.

0: Stellara var det med sjælen her I radioen din.
1: Dette dagens på NRK P1.
0: Ja, I går så ble den varmeste dagen I juli så langt målt. Åsterdal I Agder ble varmest I landet med 29,6 grader. Nå skal du få værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen så blir det for det meste skyet og litt regn I vestlige områder. Lokalt vil det være tåke, Longyearbyen får 10 grader. I Finnmark så blir det litt sol I østlige områder, ellers for det meste skyet og oppholdsvær. Troms og Nordland får skyvær og perioder med regn, men det blir lite nedbør I indre Troms. Det vil blåse sørøstlig frisk bris på kysten, og så blir det over 20 grader I Øst-Finnmark, ellers I Nord-Norge 15-17 grader. Trøndelag får skyvær og regn nord for Trondheimsfjorden, ellers blir det skiftende skydekke og regnbyger. Det kan hende med torden I indre Trøndelag. På Vestlandet blir det mye pent vær, men I ettermiddag det mulighet for regnbyger I indre strøk. I kveld blir det lokalt tåke på kysten nord for Sognefjorden. Det vil blåse nordlig frisk bris på kysten av Vestlandet, eller så blir det rolige vindforhold. Temperaturen vil ligge mellom 20 og 25 grader. Sørlandet og Østlandet får en ny varm dag med mye sol. I dag vil temperaturen komme over 30 grader en del steder på Østlandet. Sent I ettermiddag og I kveld så blir det lokale regn og tordenbyger I innlandet og indre deler av Telemark og Buskerud. Det tørt og sendt ut farevarsel for lokalt stor skogbrandfare. I fjellet I Sør-Norge så blir det skiftende skydekke og lokale regn og tordenbyger, særlig nordlige områder, og temperaturen blir på 20-25 grader. Husk, du kan alltid sjekke Yr hvis du vil vite hvordan været der du skal.

0: Håper det hjelper litt på den sommerfølelsen der å høre Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine fikk du her i dagens. Du, det litt over to uker siden to jordskjelv rystet Venezuela. Skjelvene de hadde styrke på 7,2 og 7,5, og var det kraftigste som rammet landet på over 100 år. Ja, og i dag så jobber hjelpeorganisasjoner og frivillige på spreng for å få ut menneskene som fortsatt ligger begravd i ruinene.
1: Creo que Dios tiene un propósito. No sé cuál es, porque se llevó todo de mí. Pero hasta lo último.
0: Jeg tror Gud har en mening, det sier Stephanie Landes, men så grev vi nattemørket. Jeg vet ikke hva den fordi han tok alt ifra meg, men jeg kommer til å være her helt til jeg får ut hele familien min ifra ruinene. I morgen så hadde dødstallet steget til nesten 4000, men det forventet å bli enda høyere. Og Ingrid Rosendorf-Njøys, du generalsekretær i hjelpeorganisasjonen Caritas Norge. Caritas har 30 000 frivillige og ansatte på bakken i Venezuela, og du har vært i kontakt med noen av dem i dag. Hva rapporterer de om nå to uker etter selve?
2: Ja, de rapporterer jo at situasjonen fremdeles er svært, svært krevende. Det er, som du sa, nesten 4000 bekreftet døde. 18000 mennesker har mistet huset sitt. 856 bygninger er skadet. 190 er fullstendig kollapset. 16000 mennesker rapporterer så langt. FN og regjeringen samarbeider om løsninger. Det snakker om å importere prefabrikate hus, og det kanskje det mest kritiske behovet nå. Folk bor i midlertidige leirer i Caracas og La Guaira. 87 midlertidige leirer satt opp av myndighetene, og de døde begraves på improviserte kirkegårder. I La Guaira så merkes gravene stort sett med nummer, siden få av de døde er identifisert ennå. Det er store humanitære behov, og nå har letearbeidet på en måte beveget seg vekk fra å være hvor man håper å få ut levende, til at man nå fokuserer på å få ut omkomne. Men det er en svært dramatisk situasjon.
0: Hva bidrar Caritas med på bakken?
2: Caritas er jo den største organisasjonen med 30 og frivillige, og de satte i gang umiddelbart etter jordskjelvet. Vi var i kontakt med de bare timer etter, og da var de allerede i gang med både livreddende arbeid og få oversikt og koordinere. Og per 6. juli så har de mottatt ca. 15 000 tonn humanitær bistand. 60% av det er allerede distribuert til berørte lokalsamfunn gjennom, gjennom ulike mekanismer som de har. Og i løpet av de første 12 dagene så fikk 8 000 familier komplette nødhjelpspakker. Det ble også distribuert ut 5 000 matvarepakker, 3 000 hygienekitt, 74 000 medisinske artikler og legemidler. Det som er viktig å huske her, altså 60% av disse legemiddelartiklene har gått direkte til sykehus og helsesentre, for dette var jo et samfunn som hadde svært dårlig helsevesen på forhånd, med veldig lite medisiner og medisinsk utstyr. Så har det også vært distribuert over 4 000 tonn drikkevann til både familier og institusjoner. Også her så er det viktig å huske at det å drive sykehus uten rent vann, det å drive, altså det å være en familie, det å drive, altså, og det, ikke, det var ikke rent vann tilgjengelig i alle lokalsamfunn eller på sykehusene i utgangspunktet, og nå har det jo da blitt enda verre. De har også delt ut redningspakker til førstelinje respondere og psykosocial støtte og så videre. Og så er man også i gang da med å bidra med koordinering av og planlegging av det som på en måte skal bli neste fase med tidlig gjenoppbygging. Det er veldig mye som skjer, men det er viktig å huske at Caritas Venezuela var til stede over hele landet før denne krisen, og da raskt og effektivt kunne sitte i de berørte områdene.
0: Vi har en linje som er litt sånn halvvis til deg, Ingrid, men jeg har likevel løst, du var litt inne på det at hjelpearbeidet går over i langvarig fase. Hva er det aller viktigste nå fremover?
2: Altså det aller viktigste er jo det når man, altså det jo dette med matsikkerhet og ernæring, sant? Dette et, jeg var der jo i mai og så allerede den humanitære krisen som landet var inne i. Da ble det, nå det blitt ytterligere kritisk for menneskene som bor der, så tilgang til rent vann, sanitære tjenester, mat, helseoppfølging, og også selvfølgelig disse midlertidige boligløsningene er viktige da. Det vil være økende behov for beskyttelsestiltak, herunder oppfølging av fordrevne familier, og så videre. Og så må man også begynne å se av levebrød og inntektsmuligheter. Dette var jo et land som hadde en kritisk situasjon allerede før disse jordskjelvene skjedde. Jeg var der i mai, så et helsevesen i knestående, humanitær krise, og så kommer dette på toppen. Men samtidig så er det sånn, the silver lining da, er at den viktigste ressursen i Venezuela er jo folket. De er utrolig sterke og flotte, og man må på en måte håpe at de har mulighet til å også bruke denne situasjonen til å få på plass noen systemer som gjør at de også kan utvikle landet i positiv retning etter dette.
0: To uker etter jordskjelv i Venezuela altså. Takk for at du var med og fortalte det her i dagens generalsekretær i Caritas Norge, Ingrid Rosendorf Joyce, var det.

snø var det. Relativt ny norsk musik. Bølga heter den. Vet du hvem som har gett ut ny platte I dag? Det heter Rolling Stones, og den platten skal vi snakke om etter denne her I dagens.

0: Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams var det med Call Me When You Break Out. When You Break Up. Nu noe litt eldre. Ja, det 61 år siden Rolling Stones gikk til topps med denne Satisfaction, og I dag så gir det ut nytt album, Foreign Tongues. Det ikke så alt for ille å høre på det der, men nu skal vi jo snakke om helt ny musikk. Bård Ose, velkommen til dagens.
1: Takk for det, og gratulerer med dagen.
0: ja, for det litt stas nu.
1: Ja, vi må heise flagget.
0: ja, tidligere kollega her I NRK, musikkjournalist og forfatter. For 3 år siden så skrev du bok om Rolling Stones I platehistorie, der du tok for deg låt for låt. Hadde du da sett for deg at det skulle komme enda et album fra det der?
1: Nei, slett ikke. Og nå det kommet 2.
0: Ja.
1: Så det jo da 26 nye innspillinger fra det bandet som da jeg trodde hadde nådd slutten, men det viser seg at dette her jo en katt med mer enn 9 liv. De kommer igjen og igjen og igjen, så de nekter å gi seg.
0: Ja, hva din umiddelbare reaksjon da etter å ha hørt gjennom nyalbumet?
1: Jeg synes det imponerende bra. Først og fremst, dette altså da menn som har en snittalder på 81, disse tre karene. Så bare det I seg selv vil jo tilsi at I hvert fall det vokale fra Mick Jagger skal være svakere, men det jo tvert imot. Altså han synger så utrolig bra, han reflektert og skriver gode tekster, og de skriver gode låter. Endelig så de tilbake igjen med det å skrive noen melodier som skiller seg litt fra andre ting de har gitt ut. Jeg synes det har vært en del av de samme litt monotone sangene som de har gitt ut de siste 30 årene, men her klarer de faktisk å skape noe som både fengende og nytt.
0: Du la oss høre litt på kuttet Divine Intervention.

0: Det høres jo veldig bra ut det her, hvor Mick Jagger, Keith Richards og Ronnie Wood, det altså de tre gjenværende I Rolling Stones. Godt voksne menn på ja, rundt 80, som du sier, og to av dem har jobbet I lag I 64 år. Ja. Viste det at det sant at alder bare et tall?
1: Kanskje. Altså Keith Richards har sagt I flere intervjuer at hvis du vil bli gammel, så må du bli medlem av Rolling Stones.
0: Ja.
1: Om det et eller annet med denne sirkushesten og duften av sagmugg, de kan dette, og de kan det veldig bra, hvorfor skal de gi seg? Så kan vi jo da irritere oss over at de fortsetter og fortsetter, og det de samme låtene på konsertene. Men akkurat nå I 2026, og de da Mick Jagger blir 83 år nå I sommer,
0: Og han høres jo ikke sånn ut.
1: Nei, langt ifra. Og det jo det som litt imponerende her oppe I alt det sammen. Men så kan man da spørre seg om dette relevant. Og det det faktisk, fordi Mick Jagger en kar som følger med I tiden, både når det gjelder musikk, kultur og ikke minst politikk. Og så samarbeider gruppen med yngre krefter, Andrew Watt, som produsenten, han ble født I 1990, like før bassisten I Stones ga seg og de har med seg gjester de har med seg Robert Smith fra The Cure plutselig med på et par låter vi har Bruno Mars han gjør ikke så mye annet enn å slå kubjelle men det også og så det gamle kar som Paul McCartney på en sang og Steve Winwood med som fast mann på tangenter men det dette her med å være relevant musikalsk så kan man jo diskutere det, om dette relevant. Jeg synes jo at det like bra som annen ny rock som presenteres.
0: Ja.
1: Men det tekstene som viser at The Rolling Stones karer som følger med I tiden, som tar tidsånden, og som også som slett ikke redd for å komme med enkelte stikk, spesielt mot USA.
0: Ja, for det henger vel også, titlen på plata Foreign Tongues, altså fremmedspråk.
1: Mm.
0: Ja, det altså ikke tilfeldig I det hele tatt, da?
1: Nei, slett ikke. Mm. Minst fem av sangene, så der vers som kan helt tydelig spores til Mick Jagger sitt forhold til USA, spesielt med dagens lykt og lupe. Så det enkelte tekster der han går rett I strupen, og Divine Intervention, som vi nå hørte, jo en frisk danselåt, typisk Rolling Stones, vil mange si.
0: Ja.
1: Men I teksten så slår han klart fast at I saw the neon light at the psychic's sign. Altså, hvor min fremtid?
0: Oh, ja.
1: Og I looked up and saw the billionaires all scuttling. Så han går rett I strupen på, en gang så nevner han Mr. Musk, men ellers det jo helt tydelig at det en viss president som Mick Jagger kritiserer. Og Keith Richards.
0: Ja, så de sparker godt ifra seg fortsatt.
1: Ja, det gjør de. Musikalsk, veldig variert. Her det blues, soul, rein rock and roll. Det til og med en låt som høres ut som punk. Og så det country, ikke minst. Den sangen som jeg nå har bedt om at vi skal spille. Det jo en nydelig country-låt.
0: Ja, tenkte, vi skal altså høre på Ringing Hollow, for du har anbefalt oss den. Jeg har jo ikke fått lyttet like mye på platta som du har, siden den kom jo tross alt I morges. Men turné og sånt?
1: Nei, det spørs. Det gamle menn. Altså, Mick Jagger fremdeles en atlet, ja. Så han klarer det fint. Spørsmålet om disse to gitaristene I form til å fortsette en 4-måneders turné. Altså, Keith Richards sliten. Det han. Så det må vi bare innse at kanskje fremtiden til The Rolling Stones ligger I å skape ny musikk. Og da skal ikke jeg klage. Når det gjelder denne Ringing Hollow, så har jeg bare lyst til å si at det Mick Jagger og Keith Richards sitt kjærlighetsbrev til USA. De vokste opp med USA, Madly in Love with You, som Mick Jagger synger. Men nå ser de at dette glansbildet rakner, og de veldig, veldig skuffet og lei seg. De savner det gamle USA, og synger blant annet at Lady Liberty don't look so good when there's a tear in her gown.
0: Borose, takk for at du var med I dagens og snakket om ny plata til Rolling Stones.
1: Bare gøy.
0: Her Ringing Hollow, altså.

0: Det var umisskjennelig klang på din stemmen der. Rolling Stones med det her kjærlighetsbrevet til USA, Ringing Hollow fra den ferske plata som kom i dag, altså. Og det var det siste på dagens episoden denne uka, og de som stod bak det du har fått høre i dag, det var Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge. Even Nilsen, han var ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Og du, nå er klokka 2. Vi skal først få en nyhetsoversikt fra Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med en nyhet om EU og Meta. EU krever at teknologiselskapet Meta gjør Facebook og Instagram mindre avhengighetsskapende. Hvis ikke får de en stor bot. EU-kommisjonen har gransket Meta i 2 år og funnet ut at de jobber i strid med EU-regler. En eventuell bot blir på 6% av selskapets inntekter. Så mye penger som selskapet får inn verden over i året. 2 personer er utvist fra Norge etter en rekke tyverier flere steder. Bare i Trondheim har de stjålet dyre parfymer til en verdi av 65 000 kroner. Å etterforske og dømme personene hadde vært dyrt for politiet og samfunnet, sier Kjell Steinar Vibe i Trøndelag politidistrikt.
2: I tilfellet her da, så fikk de et forelegg og godtok det. Det gjorde at vi kunne utvise dem fra Norge i 2 år, noe vi mener er et godt forebyggende tiltak for å hindre at dette skal skje på nytt.
1: Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året. Det viser en rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen er at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjonene i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året. Vakter skal sikre Nidarosdomen når Norge spiller mot England i morgen, det skriver Adresseavisen. Målet er å hindre at det fyres opp bluss og fyrverker i området rundt domen og erkebispegården. 2 av bygningene på erkebispegården ble ødelagt av brann senest i 1983, og selv om selve Nidarosdomen er bygget i stein, er det mye treverk der også. Politiet har opphevet ferdselsforbudet ved turistmålet Bondhusvatnet i Kvinnherad i Vestland. Forbudet ble innført i juni fordi det var fare for at en bresjø på Bondhusbreen kunne føre til en plutselig flom ned i området rundt vannet. Faren for det er nå over. 11 personer er dømt for svindel av 150 eldre mennesker i Norge. De 11 opererte et callcenter og flyttet seg rundt mellom flere land. I løpet av 1 år ringte de 90 000 ganger til norske borgere, og særlig eldre kvinner, og fortalte at pengene deres var i fare og at de skulle hjelpe dem med å flytte dem. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: God ettermiddag på NRK P1.
4: I dag med Paul Christian
5: og Jonan.
6: Yes.

0: har alltid lurt på hva som skjer på slutten her.
1: Jeg tror det bare fortsetter sånn.
0: Ja, du tror det. Ja. Sigsang svor med barndommens glorie, var det.
1: Det jeg lurer på, det er egentlig hva du mente med denne fuglen, denne fjøreballen som du snakket om i sted. Hva du vil hen?
0: I dag skal vi snakke litt om noe som jeg vet er en snakkes blant mange. Det handler om noe som skal skje i helga. Vi kan bare si det som det. Det skal være en fotballkamp klokka 23.00 på lørdagskvelden. Det er et norsk lag og et engelsk lag som skal møtes, og så skal en av dem vinne, og så har vi det gående. Men rundt dette her så er det veldig mye greier. Folk har begynt å ta, hva heter det, forholdsregler?
1: Ja, noe sånt.
0: Ja, og gjør ting, ha på seg spesielle sokker, sitte i, altså gjør ting.
1: Og gå baklengs inn i stua.
0: Det er et begrep som heter å jinxe.
1: Ja.
0: Ja, det bruker mange nå. Det er jo hentet fra engelsk, som er veldig mange andre. Mor min ville kanskje sagt kaste en forbannelse, eller friste lykke. Eller, altså der er jo noe, vi har litt dårlig ordforhold på norsk på akkurat begrepet, men det stammer fra en fugl.
1: Der kom han, ja.
0: Ja, og den finnes i Norge. Så det er på en måte, og den fuglen heter jinx, altså han heter vendehals på norsk. Og grunnen til dette begrepet her, det er for at denne fuglen her er på en måte puttet inn i en sånn magisk setting, fordi han har en rar ting, at når han skal passe på reiret sitt, så vrir han hodet 180 grader ene veien, og så 180 grader andre veien. Jeg greier ikke å vise det, for å knekke.
1: Nei, ikke gjør det.
0: Nei. Og så veser han som en slange. Søt liten fugle, så pusler blir som en sånn...
1: Ja.
0: Ja. Og han er ikke kipper litt da, når du treffer han. Og da kommer han fra gammelt av at denne her vendehalsen da, som kan snu høyde rundt, han kaster en forbannelse. Så du skal holde deg unna denne fuglen.
1: Derav å jinxe.
0: Ja, yeah. Og jinxe noe, det betyr at du gjør et eller annet, du får, altså for eksempel hvis jeg sier, ja, ikke noe problem, England vinner. Da kan jeg jinxe hele opplegget. Du er ikke sikker han vinner da. Kanskje Norge ikke vinner. Og så skjønner du.
1: Ja, så det, ja.
0: Jeg kan ødelegge ting. Sånn som jeg for eksempel, Brasilkampen

0: Det var Kari Bremnes. Visst var det vel det. Den veien heter låta. Vi skal ta en aldri sliten titt på lokalnyheter dine fredags ettermiddagen. Du har kikket litt, Jon Arne.
1: Ja, en person ble hentet opp fra sjøen i en redningsaksjon i ettermiddag. Vedkommende hadde ramlet ut av en båt utenfor Nelandsøya i Herøy, og en aksjon som hovedredningssentralen koordinerte ble sett i verk. Politiet meldte at den berget var oppegående etter å ha blitt berget i land. Og en 20-åring fra Møre og Romsdal er tiltalt for framstilling av bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. Han er tiltalt for å ha delt bilder og videomateriale som seksualiserer barn med andre brukere på Reddit og Telegram. I følge tiltalen skal det være snakk om minst 34 nakenbilder og 13 videoer.
0: Ja, vi skal ta en titt på været. Vi har med oss meteorolog Haldis Berge. Og hvordan har vi det i Møre og Romsdal, og hva skjer utover kvelden?
2: Jeg har det vel ganske bra. Det er sommerslige temperaturer i dag. Ja, 19-20 grader. I ytre strøk så er det skyer eller delskyer og kan være litt regn innimellom. I indre strøk så er det mer sol, men det er en liten mulighet for lokale ettermiddagsbyger.
1: Men vi må håpe på fine vær og høy temperatur, for Kristiansund kommune har ferdigstilt arbeidet med etablering av ny støttemur i naturstein ved badeplassen i Kolvika, og merk, badestranda er åpnet igjen og kan brukes akkurat som før.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic, really fantastic. Got me on the box, it says I'm Mr. Rowe.
1: Se får man Mr. Bombastic kan strömma hocka helt ner på brystkassan och sjunga, tror det. Jag är bara inbill med det. Du, Bombastic, var det, vi ska inte vara så väldigt bombastiska, men vi snackar om detta här med jinxing, alltså det att kasta förbannelse på ting, det att göra ting på något som du inte, ah, nu måste vi passa, så måste vi se, för det kanske det inte sker, och så vidare. Vi ska ganska strax bli klokare på akkurat det. Men vi må vite litt hva slags publikum vi har. Gå inn i radioappen og stem, hvor er du hen på skalaen? Vil du helst ikke stemme, så har vi til med en avstemning for det der.
2: Den er, desto mer jeg tenker på det alternativet, denne tør jeg ikke svare på, er redd for å jinxe. Ja. Det minner meg mer og mer på den der varianten, har du sluttet å slå din kone?
1: Oh ja, ok.
2: Det går ikke an, samme hva du gjør der, så blir det feil.
1: Ja.
2: Så ja, du må sannsynligvis velge en av de andre alternativene, som er ja, kryss i taket, bank i bordet. Mm-hmm. Nei, hva jeg gjør har ingen betydning.
1: Nei, helt klart. Og så går det an å sende en melding. Nå har vi gjort det sånn, ordnet litt greier, slik at det, nå er vi på en måte en slags frihavn, så du jinxer ingenting ved å sende inn din mening til oss.
2: Nei, det blir mellom oss.
1: Det blir mellom oss, helt klart. Og hva gjør du, og hva gjør du ikke? For eksempel fram mot kampen i morgen, da. Har du noen greier der? Så del det gjerne med oss i radioappen.
2: Eller mer generelt, som Bente har skrevet, og det kan du også gjøre, gå inn i appen og skriv, utdyp gjerne. Bente skriver, uansett hva jeg gjør når det gjelder saker og hendelser utenfor mitt ansvarsområde, ja, så har det ingen betydning.
1: Nei, det er sant.
2: Men, skriver Bente, det hender jeg bak i bordet.
1: Ja. Ja, visst. Ja, sant, da har vi det. Det liksom, jo, vi slipper ikke helt tak i det. Nei, det sant. Kom igjen, folkens, for å høre hvordan du stiller det til dette fenomenet.

0: Frode Alnes, om han på ferie, eller om han satt på hytta og skrev om ferie. Ja.
1: Uvisst.
0: Uvisst, ja. Men i hvert fall var det Frode Alnes.
1: I dag har vi snakket om dette her rare som vi har i større og mindre grad alle sammen. Det som unge folk kaller for å jinxe ting.
0: Ja, som britterne sin høvding som sier at hvis England vinner fotball-VM,
1: ja,
0: da blir det en ekstra fridag.
1: Ja, det var mange som ikke likte, for det er da jinxen på en måte resultatet. Det er jo veldig rart.
0: Det er veldig rart. Det har jo ingenting med kampen å gjøre.
1: Nei.
0: Eller har det det kanskje likevel?
1: Men jeg kjenner meg litt igjen. For jeg har noen sånne greier, for det første målet som Norge skårer mot Brasil, det skårer jeg mens jeg var på do.
0: Så nå sitter du på do i denne kampanjen?
1: Nei, men det var en periode på slutten der, når det ble mye styr og straffe og alt mulig, så tenkte jeg, skal jeg ta og gå på do? Så vi er der. Altså det er på en måte abstrakt og rart. Vi må ha hjelp, Jon Arne.
0: Ja, det må vi.
1: Ja. Kari Lossius, psykologspesialist. Vi kan si hei og god fredag til deg.
2: Ja, hei og god fredag tilbake.
1: Du, kjenner du det igjen i dette her, eller følger meg og Jon Arne til behandling hos deg?
2: Nei, altså, da må jeg i så fall gå i behandling til meg selv. Dette kjenner jeg meg veldig godt igjen i. Og gå på do. Jeg synes du skal tenke at du kanskje skal gå på do i løpet av kampen i morgen. For jeg kan ikke se kampen. Nei, jeg kan ikke det. Og dette er veldig problematisk, for det jeg da må gjøre er at jeg kan nesten ikke høre heller. Men så kan jeg høre så mye. Siste kampen nå, da måtte jeg bare gå ut av stua. Jeg gikk og la meg, og tenkte at hvis jeg sover nå, så går det bra. Men så hørte jeg jo brølet fra stua, fordi at de skåret mål, og da for jeg inn. For da var det 1-0 til Norge, og da tenkte jeg, nå kan det hende at jeg kan se resten av kampen.
1: Ja, men Kari Lossius, du alle burde jo skjønne at dette her
0: ikke henger på. Dette er tvangstanker, det.
2: Neida, det er ikke, jo, tvang, altså, Kalle, det har i hvert fall ingen diagnose. Det er et ønske om å få til noe som du ikke har kontroll på. Ja. Og det er jo litt sånn sett det er jo litt med tvang og sånt, men altså hvis angsten blir stor nok, eller euforien blir stor nok, så på en måte slutter alt det kognitive å fungere. Sånn, da går jo hjernen ned, og den fungerer ikke mer da er det bare det emosjonelle, og den er jo ikke rasjonell. Sånn at når det emosjonelle hos meg går opp og sier eneste jeg vil at Norge skal vinne, da må jeg gå vekk fra fjernsynet.
0: Men er det vårt lille bidrag for at dette skal gå bra, at vi på en måte vil hjelpe?
2: Ja, altså det er litt sånn, altså husk på at hjernen vår, den er 20 000 år gammel, den har jo ikke endret seg siden vi var på savannene. Og da var det mye vi ikke forstod, og mye vi ikke skjønte, og da lager den jo forestillingen om hvordan verden ser ut. Hvis det og det skjer, så skal du, altså vi lager oss jo regler på en måte, for å få kontroll over ting vi ikke skjønner noe av. Og dette er jo en sånn rest av det, sant? At vi, jeg har jo ikke kontroll på hva England kan finne på i morgen, men mitt bidrag blir da å la være å se kampen enda, har veldig, veldig lyst. Sant? Og det øker styrken da, i magien.
1: Ja, men dette må jo være basert på erfaring da. Det må jo være slik at den gangen du ikke har sett på, så har det gått bra.
2: Ja, altså det er jo kanskje sånn en er lik en, sant? Det var den ene gangen at du så håndballkampen, og så tappte de. Og da er det nok, sant, til at det setter seg da, for dette her er så emosjonelt sterkt, at dette her blir sittende i hjernen som en sånn skandale, du satt der og du så håndballkampen, og så tappte de.
1: Ja.
2: Og da er det klart at neste gang da må du gå ut.
0: Men her og nå så tror jeg vi må gjøre en avtale. Kari Lossius skal ikke se kampen, Pål Christian Lindsæter må gå på do, og jeg kan se kampen.
2: Eller det er ikke sikkert at du kan. Altså, hva er det som gjør at du tror at du kanskje kommer?
0: Ja, det gikk bra sist.
2: Det kan hende at hvis vi taper nå, så er det din feil.
1: Du, hva blir resultatet forresten, når vi først har en ekspert her?
2: Nei, det tør jeg ikke si, for hvis det er en annen ting, for hvis jeg sier det, da går det feil.
0: Ja, du jinxer det da.
2: Ja, det er jinx, det kan jeg, det går ikke an å spørre om en gang, sant? Nei, okay. Da kan det virkelig gå galt.
1: Da sier jeg, psykologspesialist Kari Lossius, tusen takk for praten, og så skal vi si lykke til, kan vi nå si.
0: God kamp og...
2: Tja, kan vi si break a leg, håper det går greit.
0: Ja, der er noe altså, der,
2: og ja. Snakke om i morgen, det, ja. Og det er noe der, og sant? Ja.
1: Nei, men da går vi rett i musikk, vi.
2: Ja.

0: John Mayer var det med Shadow Days her i ettermiddagssendinga, der vi altså har en liten uhøytidlig, må jeg si, spørreundersøkelse om dette her nyordet jinxing, altså det å litt overtroisk tro at du kan påvirke ting med å gjøre ting eller utelate ting.
1: Ja.
0: Vi har lært litt om at det er helt normalt.
1: Ja, det er ingen diagnose har vi nå fått høre. Men jeg er litt i tvil likevel, men det er nå mitt problem. Men vi har altså denne spørreundersøkelsen, og nå er jeg litt imponert.
0: Ja,
1: det er noen som har tort å trykke på denne tør jeg ikke svare på. Er redd for å jinxe?
0: Ja.
1: Det er, der er motet stort, vil jeg tro.
0: Veldig bra.
1: Og så er det andre alternativ da. Nei, hva jeg gjør? Det har noe ingen betydning. Eller, ja, kryss i taket, bank i bordet.
0: Ja.
1: Det er bare å gå inn og stemme. Og så vil vi nå gjerne ha utdyping da, hvis du har noe å melde om hva du må gjøre, eller hva du ikke må gjøre, eller om du ikke bryr deg.
0: Ja, og det er fullt mulig å komme med konspirasjonsteorier, egentlig. Altså, for dette her kan du... Ja, Ole Kristoffer, han har jo den her, hei, Trump, han jinxa USA. Når han fikk FIFA til å tillate en amerikansk spillere å delta i en kamp han skulle stått over. Hva skjedde? Det røyk. 1-4 tap mot Belgia, sant?
1: Ja.
0: Med vennlig hilsen.
1: Ja, dette var en typisk Trump-jinx.
0: Ja. Ok, ja, men få høre, folkens. Send en melding i radioappen. Få høre hvordan du stiller deg til dette fenomenet. Her på NRK1, klokka nærmest 15 blank. Da kommer NRK Nyheter. Men før det...
1: Oi.
0: Tromme og greier.

0: NRK Nyheter klokka 15. EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen, det opplyser regjeringen I en pressemelding. Det betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjonskapasitet. Målet med programmet å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa I større grad kan forsvare sitt eget kontinent og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. Partene I oljestreiken innkalt av riksmekleren på mandag. Det opplyser riksmekleren til NTB. I dag varslet forbundet SAFE at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra førstkommende onsdag. Da har det gått en måned siden streiken var et faktum. Et Ryanair-fly måtte I dag nødlande I Thessaloniki I Hellas etter at et vindu ombord løsnet og en mannlig passasjer nesten ble sugd ut av flyet. En passasjer forteller til Radio Thessaloniki at hodet, nakken og skuldrene til mannen var utenfor flyet, men at han heldigvis hadde på seg setebelte. Andre passasjerer holdt ham fast og fikk dratt han inn I flyet igjen. Ifølge lokale medier mannen lettere skadd og I sjokk og får behandling på et sykehus. EU krever at teknologiselskapet Meta gjør Facebook og Instagram mindre avhengighetsskapende. Hvis ikke vil de få en stor bot. EU-kommisjonen har gransket Meta I 2 år og funnet ut at de jobber I strid med EUs regler. En eventuell bot vil bli på rundt 6% av selskapets inntekter. I Spania 19 mennesker savnet etter skogbrannen I Almeria sør I landet. 12 mennesker så langt funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, opplyser lokale myndigheter. Skogbrannen omtales som den største I regionen Andalusia noen gang. 460 brandfolk satt inn I slukkinga, og 11 fly bistår I arbeidet. 1 million kvinner har mistet tilgang til helsehjelp etter kutt I bistand. Det viser en ny FN-rapport. Flere store land har kuttet I bistanden, men nedgangen aller størst I USA, der Trump-administrasjonen har gjort milliardkutt I uhjelp. Nå rapporterer 9 av 10 kvinneorganisasjoner I utviklingsland at de ikke klarer å møte behovene. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
1: Du hører God ettermiddag, Møre og Romsdal.
2: I dag med Pål Kristian
3: og Jonan.
4: Ja,

0: blått.
1: Dam, rei, rei, rei. God ettermiddag på NRK P1.

0: Jag heter Benne, vi må tilbake til 70-tallet. 72 tror jeg den låten her var liksom gitt ut, Ventura Highway, og det var vår sommergjest Natalia Santor som ønsket seg denne her, og så får seg å kjøre en åpen bil i LA i USA. Jeg vet ikke om åpen bil greia her omkring i morgen, men vi kan jo sjekke med meteorolog Hallis Berge om hva slags vær vi får på Nordvestlandet i morgen.
1: Begynner nok med en gåværsdag. Det muligheter for at det i natt og i morgen tidlig litt lokal tåke og låge skyer og litt regn og yr. Det en vest- og nordvestlig bris. Så vil det bli oppholdsvær utover ettermiddagen. Vinden dreier over på nordøst, og det blir etter hvert fint vær. Så når det kommer til kvelden, så det ventet å være fint vær og skiftende bris. Nordøstlig bris på kysten da.

0: sesong som finnes med Odd Nordstoga. I en ettermiddagssending som der både jeg og kollega Jon Arne er litt nevrotisk I dag, vi må nesten kunne si det. Vi vel opptatt av dette her, de ting vi tror vi kan ha noe innvirkning på, som vi overhovedet ikke har innvirkning på. Litt glad for at vi hadde med oss psykologspesialist Kari Lossius, som sa at vi var helt normale.
1: Ja, hun sa faktisk det. Det akkurat den har jeg bedt om å få skriftlig.
0: Ja.
1: Men likevel ser vi nå litt engstelige da, og har gått ut offentlig I en radioapp nær deg, og der vi spør om du redd for å jinxe ting.
0: Ja.
1: Det jo, altså, utgangspunktet jo denne kampen på lørdagskveld,
0: ja.
1: Men det kan jo være så mangt du kan være redd for å jinxe.
0: Ja, ja, jeg har vokst opp med det, og jeg vet litt sånn tillært overtro, som jeg vil kalle dette her da. Det jo på en måte litt sånn, om sånn, skal ikke gå under en stige, og svart katt over veien, og mange sånne. Det, jeg hadde jo en mor som ikke fikk ikke lov å måle hender. Det veldig rart.
1: Ja.
0: Veldig mye rare ting som jeg har tatt med meg. Så hvis, hvor stor hånda de, hvor stor hånda mi, og sånn. Det var rart. Det skulle ikke vi gjøre. Det betyr ulykke. Så det er nok I oss.
1: Det er nok I oss. Kanskje vet ikke vi helt om det heller, men hvis du tenker deg litt om, og så går du inn I radioappen og ser om det noe alternativ som passer for deg når det gjelder jinxing.
0: Ja.
1: Og så kan du nå gjerne, når du først inn I den appen, utdype en smule.
0: Ja, for hvis du har vokst opp som meg, med litt sånn overtro I familien, så kan du fortelle hva det innebar. Og det jo det det handler om litt her, egentlig. Ja, så det jo på en måte litt sånn, hva var det psykologen sa, kalte det magisk, altså dette her med ord hun brukte.
1: Ja, magisk tenking.
0: Magisk tenking, at det, du kan påvirke resultatet I en fotballkamp I USA, om du har på det grønne eller blå under bukse. Det bare magisk tenking. Men du må gjerne ha på det den buksa du vil, hvis det hjelper det.
1: Og så kan det jo hende at du av deg som sier at dette faktisk rein og skjær vrøvl,
0: ja.
1: Og noe som jeg ikke har tenkt å forholde meg til, slik livet mitt. Det kan du også fortelle om I appen.
0: Du, vi får snart en gjest som jeg kan umulig tro. Ja, vi skal høre da, hvordan han stiller seg til dette tema her. Men han skal jo inn I en ganske sånn, hva skal jeg si, konkret yrkesgruppe,
1: ja,
0: som må forholde seg til fast punkt og ting som ikke så fast.
1: Men nå snakker du bare vrøvl, for dette var ikke lett å forstå, men vi skal ha besøk her, men om litt.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Og dette var live, dette var live. Wow, wow, yeah, hello. Eric Clapton fra 2001, Got You On My Mind. Ønsket av vår, kaller han som er gjest da, Jo Even Tomren, ny losdirektør I Norge, som nå gikk ut.
1: Men helt live var det vel ikke hvis det var fra 2001?
0: Det har du helt rett I.
1: Du, vi har fått en melding fra Randi W. Hun skriver noe alle det Jan Messel var innom.
0: Ja vel.
1: For å kjingse med KJ, Ingse, det bruker hun Randi dersom hun valgte feil mellom to ting som ligner på hverandre. Ja. Når hun valgte feil, da kjingser hun.
0: Ja.
1: Pass på å ikke kjingse på feil bryter I studio.
0: Nei.
1: Jeg har en melding til deg, Paul. Og så ønsker hun god sommer til alle.
0: Ja, takk, Randi. Det var god sommer tilbake. Nei, men du har helt rett. Men altså, kjingsing kan vi godt snakke mer om. Send mer oss gjerne info om det. Men altså, vi ute etter dette nyordet jingsing,
1: ja.
0: Som folk så redde for å gjøre.
1: Det toucher bort I dette med overtru og ja, tvangstanker ja. Og det som
0: Ja, vi I landet der, ja, helt ja. Klart.
1: Ja. Ja. Du kan gå inn I appen vår, du kan stemme, og du kan sende melding, du kan gjøre begge deler.
0: Ja. Og snart blir det konkurranse også.
1: Oi.
0: Det klarer jeg meg til. Ja.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Russland får nå tak i 65% av oljen de har behov for, det melder nyhetsbyrået Reuters. Senest i natt treffte ukrainske droner russiske oljeanlegg. Disse angrepene utfordrer leveransene. Nå får Ukraina i tillegg lov til å bygge Patriot-raketter fra USA, som vil styrke det ukrainske forsvaret. Har Ukraina snudd krigen, spurte vi vår korrespondent Fredrik Tomla.
1: De har i hvert fall klart å påvirke krigens gang, og det har de gjort ved å ta krigen dypt inn på russisk territorium. De slår nå til mot russisk petroleumsindustri, kveler dermed litt av økonomien, samtidig som at folket der også får noe å tenke på. Det kanskje spesielt denne drivstoffmangel man ser i store deler av Russland som gjør at folk virkelig nå kjenner krigen på kroppen, at det mye nærmere enn tidligere.
0: EU nærmer seg å åpne slusene og gi penger til Ungarn. Ministerrådet sin godkjenning nok et skritt på vegen til å frigjøre 10 milliarder euro. Etter mistanke om systematisk korrupsjon i landet under regimet til den førre statsministeren ble pengene blokkerte. Nå har Peter Madjar tatt plassen til Viktor Orbán og har kamp mot korrupsjon som et hovedfokus. Malawiske styresmakter sier de har hentet hjem 38 000 statsborgere fra Sør-Afrika på en måned. I Sør-Afrika har det i flere veker vært store demonstrasjoner mot innvandrere i landet. Sør-afrikansk politi knyter minst 4 drap til demonstrasjonene. Tilsammen har rundt 60 000 mennesker blitt sendt ut av landet siden 7. juni. Politiet her hjemme undersøker tips om ulovlig spritsal utenfor Slottsfjell. Festivalen. Så langt har de ikke tatt noe for dette, men skriver at de nå vil åtvare folk. Den siste tida har blitt oppdaget at 2 personer døde og har fått i seg masse metanol, et giftig stoff en kan få i seg gjennom heimbrent sprit. Kjøp sprit i forseglede flasker på Vinmonopolet, tilrår Marius Fossvold i politiet.
2: Allikevel så kommer vi med en oppfordring til innbyggerne i vårt politidistrikt om å ikke kjøpe brennevin fra andre steder enn Vinmonopolet, da det har vært dødsfall på Østlandet den siste perioden, hvor metanol har vært innblandet i alkohol.
0: I Trondheim sikrer vakter Nidarosdomen når Norge møter England til VM-kvartfinale i morgen. Det skriver Adresseavisen. Målet er å hindre at det blir fyrt opp bluss og fyrverkeri i området rundt katedralen og erkebispegarden like ved. Så sent som i 1983 ble 2 av de historiske byggene der skadde i brann. Mykje av Nidarosdomen er i stein, men det er også en del treverk på eiendommen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: God ettermiddag på NRK P1.

0: TNT, eller TNT, det er det vi sier på norsk.
1: Ja,
0: TNT. Ja, 10,000 lovers in one, det ble engelsk.
1: Ja, etter hvert så ble det det.
0: Du, det god ettermiddag, Møre og Romsdal, Paul Christian og Jon Arne, I fin, fin driv. Vi lovte konkurranse, og den kommer nå.
1: Den kommer nå, ja. Og I dag så tenkte jeg at det skulle handle om en aktivitet. Ja. Noen deltar jo, mens noen bare og ser skråstrekk høyre.
0: Ja vel.
1: Mange plasser har allerede avviklet sin. Noen I gang midt oppi det hele, mens andre starter senere.
0: Ja, hva
1: Denne aktiviteten må ikke være om sommeren, men veldig mange det nå, tross alt, I disse dager.
0: Alltid her stikkord?
1: Nå skal du få stikkord.
0: Oh.
1: Stikkord til en rebus som skal hjelpe oss til hvilken aktivitet det snakker om. Ja. Du klar?
0: Ja, jeg tror det.
1: Prompa I fortid og på bokmål, pluss romertall X, pluss politisk hendelse I Norge anna kvart år, når årstallet et oddetall, og på nynorsk.
0: Det var nå ikke måte på Terebus.
1: Nei.
0: Jeg tror du må ta den en gang til.
1: Ok. Prompa I fortid og på bokmål, pluss romertall X,
0: ja.
1: Pluss politisk hendelse I Norge anna kvart år, når årstallet et oddetall, og på nynorsk.
0: Og det skal bli en aktivitet som ikke må være om sommeren, men som mange av I disse dager.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, nei, folkens, da må dere hjelpe oss. Da går det inn I radioappen, kommer ditt forslag til aktivitet, og så ser vi da om dere har rett, og om dere blir tråkket ut I konkurransen. Vi har solbrille.
1: Ja, vi har solbrille.
0: Ikke sikkert du får bruk for deg, men det god å ha.
1: ja, nå jinxer du bare litt.
0: Ja, det jo, ja. Ja, vi inne på dette der, og ja. Ja, ja, men jeg skal ikke si noe mer. Da det musikk.

0: Ja, yeah, Ray med Where Is My Husband. Det er fortsatt mulig å være med i konkurransen, Jonas.
1: Ja da, det går fint. Det var denne aktiviteten ja. Vi var ute etter med ja. Noen stikkord. Vil du ha det en gang?
0: Ja, rebus som var ganske festlig.
1: Prompa i fortid og på bokmål, ja. Pluss romertall 10, pluss politisk hendelse i Norge annet hvert år, når årstallet et oddetall og på nynorsk. Ja, sånn det.
0: Ja, ingen kommentar. Ja. Vi fortsetter litt grann tid, så skal dere få være med i konkurransen. Gå inn i radioappen, send ditt forslag til svar. Kanskje er du heldig å bli trukket ut.

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK.

0: Tobias Sten, hånd i hånd her i god ettermiddag Møre og Romsdal. Hvor går denne konkurransen din egentlig, Jon Arne?
1: Jo takk, bare bra. Vi har vært i den halvautomatiske trekkemaskinen vår, og den plumpa ut med et nummer, et navn.
0: Ja, ok. Plumpa, ja.
1: Ja, eller ikke prompa. Nei, det var en del av spørsmålet.
0: Ja, vi skulle fram til en aktivitet, eller du da, skulle fram til en aktivitet. I mange plasser så er det jo masse av det. Men det måtte ikke være om sommeren. Og rebusen var prompa i fortid på bokmål. Også et romertall som heter X, og så er det da politisk hendelse i Norge annethvert år. Og på oddetall. Og på nynorsk.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men altså, hva tenker du? Har du et svar å komme med?
2: Festival.
0: Ja, festival, ja.
1: Ja.
0: Sant.
1: Det er en lykketrier vi har med oss nå, som altså er dagens vinner. Hvor er du hen i verden?
2: Du, akkurat nå er jeg på vei til Evre, fra vi har vært på fjelltur i Trollheimen, og nå skal vi ut på en hytte der.
0: Åja, så du er fotturist?
2: Ja,
0: ja, akkurat nå bilist kanskje, men du har vært...
2: Akkurat nå er jeg bilist.
0: Ja, hvordan har du vært til Trollheimen? Det er jo et Eldorado for den som er glad i fjell.
2: Ja, det har vært fire fine dager med all slags vær. Ja. Med vind og regn og sol til slutt, så noen intense, men flotte dager i fjellet.
0: Jeg ser Moss kommer opp som adresse på det, så jeg vet ikke, dere har jo hatt en litt, kanskje litt varmere periode nå enn oss, men dere kommer hit likevel?
2: Ja, vi trekkes opp, og vi har en hytte her oppe som vi må se til på Evre, så
0: ja, okay.
2: Sånn er det.
0: Ok, så koselig. Ja, men altså, du trives?
2: Ja, absolutt. Det er alltid hyggelig å komme oppover hit, og vi har hatt kjempefine dager i fjellet, og nå gleder vi oss til å komme i sjøen og ned til hytta på Evre.
0: Ja.
1: Men skal du på noen festival da?
2: Nei, du, det var det litt verre med. Så ja. det blir ikke noen festival i sommer dessverre.
0: Nei.
2: Det gjør det ikke.
0: Dere er jo ikke så langt unna Molde, der er det jo hei hele neste uke.
2: Ja, det er sant, men da har vi bryllup i familien, så da tar vi å skynde oss hjemover.
0: Ja, og sånn, ja, så du skal hjem igjen da, ja, sier du det,
2: ja? Ja, da skal vi hjemover.
0: Okay.
2: Ja.
1: Jeg skjønner faktisk prioriteringen.
0: Ja,
2: om jeg har en sønn som skal gifte seg, så kan man ikke utebli, så da må man nesten stille opp. Ja.
0: Nei, men det er bra. Du, da vil dere ha god tur til Aure.
2: Det var tusen takk.
0: Alldeles nydelig plass, og så kommer det et par solbriller i posten. Dem kan du har sikkert mer bruk for dem i Moss enn hos oss.
2: Ja, super. Tusen takk, så hyggelig. Ja. Takk skal du ha.
0: God sommer, Alain.
2: Takk i like måte. Hei, hei.

0: Anastasia, I'm out of love, var det. Vi skal, det vi ikke er tom for, det lokalnyheter, så vi skal rett og slett kikke litt på dem.
1: Ålesund kommune vil øve på evakuering av mange sivile etter storbrann på fjellet Sukkertoppen I Ålesund tidligere I år. Kommunen skal mellom annet trene på å melde inn sakna personer og finne igjen pårørende, og ber enkeltpersoner, familier og vennegjenger om å melde seg for å få til et realistisk scenario. Over 300 mennesker måtte evakueres da fjellet stod I brann og trua flere bostadområder. Øvinga I oktober. Molde Elite har signert den svenske målvakta Kristina Löfgren Hallberg. Det kommer fram I en pressemelding fra klubben. Hun kommer fra tyske Thüringer, der hun de siste sesongene har vært med på å vinne både Bundesliga og European League.
0: Du var god på Hallberg, hørte.
1: Hallberg.
0: Hallberg. Du, skal vi ta en titt på været? Vi har jo ting, altså det jo straks helg, så Hallis Berge, hva det som venter oss nå?
2: Begynner nok med en gråværsdag. Det mulighet for at det I natt og I morgen tidlig litt lokal tåke og låge skyer og litt regn og yr. Det en vest- og nordvestlig bris. Så vil det bli oppholdsvær utover ettermiddagen. Vinden dreier over på nordøst, og det blir etter hvert fint vær. Så når det kommer til kvelden, så det ventet å være fint vær og ja, skiftende bris, nordøstlig bris på kysten da.
0: Ja, mer spesifikt sånn rundt klokka 22-23 på kvelden, det går an å være utendørs?
2: Det blir en fin kveld. Temperaturen går jo ned når den kommer sent på kvelden, så det kan jo være lurt å være forberedt på at det kan komme ned I en 12-13 grader når den kommer til rundt midnatt.
0: Ja, men temperaturen tror jeg folk ordner selv. Jeg tror det går fint. Men gode siktforhold for flat skjerm utendørs?
2: Det det.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: Snap.
1: Rosalind med sin Snap var det. Vi har vår egen lille sånn teknologiske greie inne i radioappen, der vi har hatt ettermiddag en liten spørreundersøkelse, der vi har rett og slett spurt, du redd for å jinxe ting? Altså med jod, litt overtroisk inngang der.
2: Mm. Ja, vi har stilt spørsmål og vi har fått svar.
1: Ja.
2: Og det viser seg at over 50%, 53% per nu,
1: ja.
2: Er ikke redd for å jinxe. Det svarer nei, hva jeg gjør, det har overhovedet ingen betydning.
1: Nei, men 32% er på ja, og kryss i taket og bank i bordet,
2: ja.
1: Som vi har hengt på der. Og så er det litt artig da, at det 15% av oss som hører på radio, NRK1 akkurat nå, som velge, dine tør ikke å svare på. Redd for å jinxe. Sant vel?
2: Ja.
1: Veldig bra.
2: Du,
1: da er vi nesten likt, skjønner du?
2: Ja.
1: Det er jo det er ikke så langt unna, 50-50 her.
2: Ja, ja faktisk.
1: Ja.
2: Dette var litt utgangspunkt i at det en fotballkamp som blir spilt i morgen kveld klokka ja. 23.
1: Mm-mm.
2: Men det kamper før den tid.
1: Det er det, ja.
2: Og det Utvilsomt. Skal vi snakke om et...
1: Og den kan du se på skjerm, men du kan også møte opp på stadion.
2: Ja, både her og der, faktisk.
1: Ja, ja, både her og der. Det skal det handle om ganske straks. Men først skal denne gjengen her komme igang, starte bondetakere og alt som skal til for å få litt sving på greierne.
2: Kom igjen da, boys.

0: Selv om VM på ingen måte over, så tar VM-pausa i Eliteserien slutt i morgen. For to av lagene her i fylket innebærer det en pangstart med et tradisjonsrikt lokaloppgjør i morgen å møte OFK Molde.
1: To trenere med fotballhode skal prøve krefter på lørdag. I 90 minutter lørdag ettermiddag skal VM være VM for begge, og alt skal dreie seg om lokaloppgjøret mellom Molde og Ålesund. Sindre Kjelmeland har endelig fått begge hendene på rattet i Molde, og etter en hard start i Eliteserien har Kjetil Rekdal fått styring på et ungt mannskap i Ålesund. Og begge to er lysten på å komme i gang.
2: Vi har lagt en plan for at vi skal være best mulig selv, og så får vi se da om vi klarer å få det til å se sånn ut.
3: Perfekt. Vi gleder oss, virkelig. Bortekamp mot et godt Ålesund-lag, så det blir bra for oss. Her kommer
1: Molde og Ålesund har møtt hverandre 34 ganger i Eliteserien siden Ålesunds debut der i 2003. 23 av disse vant Molde, 5 av dem vant Ålesund. 6 møter mellom laga har endt uavgjort. Ålesund må altså tåle begrepet lillebror enda en stund. Og det kan en lese av årets tabell også. Etter 11 kamper ligger Molde på 5. plass med 19 poeng. Ålesund nede på 13. plass med sine 11. Men fotball har som kjent sin egen logikk, som ofte bryter med statistikk og tabellplasseringer. Det er det herlige med lokale oppgjør, og det trigger fotballhodet som Rekdal og Kjelmeland.
2: Ja, altså, Molde er et godt fotballag. De har hatt noen ekstremt bra kamper i år, og så har de hatt noen svake. Det har vel for så vidt vi hatt også. Og hvem treffer formen på lørdagen, så er det lokaloppgjør med litt ekstra nerver rundt det. Og prestisje selvfølgelig. Og så har Molde, jeg vet ikke, statistikken Molde har hatt et godt tag på Ålesund, så det er på tide at vi begynner å pirke litt borti den, og at det blir vår tur til å vinne kamper, men da må vi være gode selv. Vi vinner ikke kamper på flaks mange ganger i løpet av en sesong, så prestasjonen vår blir avgjort.
3: Jeg forventer masse energi fra begge lag, og jeg forventer ganske høyt tempo fra start. To lag som kommer til å ønske å ville presse høyt. Og så forventer jeg at vi får en god motstand, som har vokst gjennom sesongen og ser ut til å være i god form. Så det blir en jækla fin test for oss, men vi har alltid mest fokus på oss selv og vår prestasjon, så håper vi at den blir god i Ålesund på lørdag.
4: Er det godt å komme i gang igjen nå, ordentlig?
3: Ja, fantastisk.

0: Frida Amundsen, hjem igjen. Ja, Eliteserien altså I gang igjen nå til helga. Det har vært en slags, jeg vil kalle det en slags VM-pause. Og lokaloppgjøret Olsund-Molde, det lørdag ettermiddag. Kristiansund har vel en slags Runehustad, går det an å kalle det et lokaloppgjør?
1: Ja, på sett og vis gjør det vel, kanskje det. De jo glad I Rosenborg I Kristiansund fra før av, når de ikke hadde sitt eget lite serielag, så jo da, de ganske nær hverandre sånn sett, så ja.
0: Ja. Jeg lurer litt på dette her med, nå det veldig mye fotball. Altså, for dem som ikke interessert I fotball.
1: Det mange bøker på biblioteket, og brukt om Anders Eier seg.
0: Ja, ja. Den som ikke allerede, du blir jo litt smittet da, ja. Så det jo folk som vanligvis ikke interessert I fotball.
1: Jeg har hørt flere historier om det siste, ja. Yes.
0: Men vil folk stille på stadion, tror du, når det liksom, nå blir det jo live fotball?
1: Det var det da, de har jo et håp om at denne suksessen som man har opplevd I VM skal smitte over til Eliteserien og publikumsinteressen, men om det skjer samtidig som at det VM, det gjenstår å se, men I hvert fall Ålesund melder vel om over 5000 solgte billetter, og Kjetil Rekdal har jo vært litt frustrert over lite publikummer til nå I år, så vi får håpe at folk kjenner sin besøkelsestid, og visst nok på sosiale medier hos Molde nå, så står det at bortefeltet helt utsolgt, så over fjorden kommer man I hvert fall for å så fotballkamp, og så får vi håpe at man også møter man sterk opp til oransje.
2: Men målepublikummet får kjøre forsiktig tilbake nå, selv om det sikkert skal rekke en kamp til klokka 23.
1: Det veldig viktig å avpasse farten etter forholdene, men skal vi se 4-6, de relativt gode tida for å komme seg hjem til Molde og det som skjer I Alexandraparken for eksempel.
2: Ja. Ålesund-Molde, der blir ikke det ekstra omganger, det kan vi I hvert fall love. Men det altså et lokaloppgjør, og det jo alltid spesielt I seg selv. Tar jeg munnen for full, eller tar jeg feil når jeg sier at Molde en smule favoritt?
1: Ja, hvis du ser på tabellen så de jo det, men som du også inne på, dette med lokaloppgjør da nullstilles egentlig alt særlig når det gjelder Molde og Ålesund, da det nesten vanskelig å vite, og så hvis man skal se på hva de har gjort I sommer da, nå jo treningskamper, men der har Molde rotet litt til nå I oppkjøringen til oppstarten igjen, mens Ålesund på sin side har hatt noen imponerende kamper, så dette her blir nok tett og jevnt, det følger vi ganske så trygt på, men som du sier, ingen ekstra omganger.
0: Men vi var inne på det med ny trener I Molde, men det er jo et trønderlag som har fått ny trener også, og dit skal Kristiansund.
1: Dit skal Kristiansund. Trønderne har altså hentet en trener som ble sparket I brand. For noen år siden så hadde dette vært helt utenkelig, men det sier jo litt om hvilken posisjon Rosenborg etter hvert har havnet I. Det ikke det store laget som de var for noen år siden, men I litt grann redd for at de blir en hard nøtt å knekke for Kristiansund. Kristiansund hadde en traurig slutt på, la oss kalle det, vårsesongen da. Nå får de altså et helt tent Rosenborg-lag med nye trener, så Amund Sjiri sine menn skal nok få sitt å strimme på Lerkendal på søndagen dessverre.
2: Kan de få det videre utover I sesongen og hamne litt I bottenstriden der vel OFK allerede ligger?
1: Det ser jo dessverre sånn ut da, at disse to lagene der kan komme til å måtte kjempe med ryggen mot veggen gjennom høsten, og det jeg tror at det kommer til å bli fryktelig jevnt. Mange lag som kommer til å sauses inn I dette der, avhengig om de får et par seier på rad eller et par tap på rad, så her kommer det fort til å leve hele veien ut, og det verste av alt, hvis vi skal begynne å tenke så langt, at den siste kvalifiseringskampen for å klare å beholde plassen I Eliteserien, den spilles vel I midten av desember, hvis vi ikke på en 18. 19. Desember. Så det mye fotball I verste fall, da, for å si det sånn, og så frem til utover høsten.
2: Det må være god jul, det.
1: Det er god jul nesten, det. Ja. Ja.
2: Du, Rune, avslutningsvis, hvis du måtte velge OFK Molde eller Norge-England?
1: Jeg må ikke velge.
2: Hvis du måtte vel.
1: Jeg så håpløs og klarer ikke fotballforbundet engang å være at dette det noen ganger hadde kollidert. Så det, ja.
2: Runde blir sittende på biblioteket hele tiden.
1: Ja. Ja, men vi skal være der og kommentere I morgen, og så følg med på NRK Sport. Aller helst selvfølgelig, gå på stadion. Har du ikke muligheten til det, hør kampen på NRK Sport, og så skal vi alle samle oss rundt Norge-England etterpå.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Vi starter I Kristiansand, der et barn hentet I luftambulanse etter en drukningsulykke. Barnet var bevisstløst, men pustet da ambulansepersonellet fraktet det inn I helikopteret. Politiet opplyser at de har vært I kontakt med en av foreldrene som på staden. Store styrker jobber med å slokke flere branner langs jernbanelinja gjennom Jevnaker kommune på Ringrike. Brannen oppstod trolig som følge av gnister fra godstog på strekninga. Tilsammen tre helikopter sendt ut for å bistå I slukkearbeidet. Ringerikes Blad skriver at de har fått inn over 10 tips om branner på strekninga. Hetebølgene I Europa kan gi styrtregn I Norge. Når det koker lenger sør, fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. For Norge kan det bety skyhøye temperaturer og tørke, eller kraftig styrtregn, ifølge klimaforskeren.
1: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været I Sør-Europa, brer seg nordover, og da vil de få tørt og varmt der. Alternativet litt det motsatte. I stedet for at det strekker seg inn I Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
0: De nye inflasjonstallene gir håp om at renta ikke øker. Det sier sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Prisveksten gikk ned med 0,2% fra mai til juni I år. Nå ligger inflasjonen på 2,7% for de siste 12 månedene.
2: Norges Bank kan senke skuldrene litt I hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer I september med å beslutte en eventuell renteheving I september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret I august.
0: Et Ryanair-fly måtte nødlande I dag etter en passasjer nesten ble sugd ut av flyet. En passasjer forteller at hovedet, nakken og skuldrene til mannen var utenfor flyet, men at han heldigvis hadde på belte og ble dratt inn at I flyet av andre passasjerer. Ifølge medium på øya Thessaloniki I Hellas, der flyet nødlandet, mannen lettere skadet I sjokk og blir behandlet på sykehus. Tour de France nå. 7. etappe I sykkelrittet over om få minutter. I denne sprintetappen skifter teten stadig. Du kan følge de siste kilometrene om du skrur over på NRK Sport. Så får vi med oss at E18 ved Stathelle stengd. Nordgående retning grunnet en kjedekollisjon. Sørgående grunnet vegarbeid. Trafikken blir omdirigert. NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Sandvold.
3: God sommer med NRK P1.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Herlig musikk fra Sheryl Crow, All I Wanna Do, denne fredags ettermiddagen I NRK P1, og det jeg, Eivind Motland, som har tatt plass I radioen din. Og for en dag med mye sol og varme. Mange av oss, de aller fleste av oss, gleder oss selvfølgelig til kvartfinalekampen I VM I morgen kveld. Og hva vel mer passende enn denne sangen akkurat nå? Vi fra

var Nicolai Ram og Markus Neby som framførte sammen for Norge. Og jeg regner med det blir mye ro, ro, ro rundt om I landet I løpet av det kommende døgnet, men en helt annen type ro skal du få nå. Her Passenger og Let Her Go.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sang Mike Rosenberg, som bare bruker artistnavnet Passenger. Fredag ettermiddag betyr også at jeg gjerne vil høre fra deg. Hva driver du med nå? Hva har du planer om å gjøre I løpet av helga? Og ikke minst, det spesielle sanger eller låter som gir deg den rette

0: I leave.
1: Sang Johanna Skippervold, som bare bruker artistnavnet Joa.
2: Dette 80-sonen.
1: Og I ettermiddag skal vi til Per Gessle, men ikke Roxette, som du kanskje forbinder han mest med. Neida, vi skal enda lenger tilbake I tid, til grupper som han startet med noen barndomsvenner I Halmstad I si tid. Vi tar fram det som regnes som signatursangen deres, en sang som svenske avislesere I 2004 kåret til den beste fra gyllene tider. Akkurat det var ikke opphavsmannen selv helt enige I. Han mente at denne sangen fra gyllene tider hadde en bedre melodi.

Litt av gå og fiske fra gyllene tider. Per Gessle mente altså at denne har en bedre melodi enn sangen som vant den svenske aviskåringen I 2004, den som heter Sommartider. Den mener nemlig det en låt for de store arenaene som ikke gjør seg helt uten hjelp fra publikum. Og der har jo han et godt poeng, så vi får vel bare være med og stemme inn nå. Sommartider!

sommertider. Det var gyllene tider det, Per Gessle med flere barndomsvenner her I NRK P1. Til trafikken nå og E18 I Bamble som fortsatt stengt I begge retninger ved Stadtelle etter en ulykke tidligere I ettermiddag. Det jo meldt om lange køer I begge retninger. Politiet opplyser at trafikken omdirigeres til Breviksbrua. Kø har det også vært på E18 I Larvik, fordi ett felt stengt I Larvikstunnelen mot Sandefjord. Dette skyldes en stans, men køen her I ferd med å avta virker det sammen. Ellers det ikke meldt om større problemer på hovedveiene rundt om I landet.

0: For blikket det binder mare for siste gang.
1: Erika Andriana sang den, og snart skal vi innom Kygo. Du tror kanskje at det handler om denne her Kygo Jo, fotballremixen. Nei, nei, han har gitt ut enda mer ny musikk, og den låten får du her i helgestart. Etter at vi har lyttet til Five for Fighting, dette Superman.

Tidligere denne uka kastet Kygo seg rundt og fikk ut Kygo Jo etter Erling Braut Haaland sine skåringer mot Brasil. Nå han allerede ute med ny musikk. Det ikke hver dag vi får to nye Kygo-utgivelser med bare noen få dagers mellomrom. Men uansett, den nye singelen heter Take Me Back. På Instagram skriver Kygo at sommeren 2026 føles ut som sommeren 2026. Med andre ord det duket for et lite tilbakeblikk til året, da låter som Firestone og Stole the Show fortsatt preget av sommeren. Denne gangen har han med seg den amerikanske artisten Max McNone på vokal. Resultatet akkurat det mange forbinder med Kygo, varme pianotoner, melodisk tropical house og en refrengmelodi som setter seg med en gang. Her rykende ferske Take Me Back med Kygo og Max McNone.

Oh, Blonde fikk du denne fredagen. Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Hege har sendt melding i NRK Radio og hilser til sin kjære mann Christer. Han fyller år i dag. Hipp, hipp, hurra. Med på reise med bobilen, skriver Hege, på vei hjem fra Frankrike. Og hun skriver at Christer en mann som virkelig fortjener en hilsen nå. Han stiller nemlig opp og hjelper alle rundt seg. En stor klem får du fra Hege og hele familien. Og her får du til og med Morten Abel på vei. Dette Annabelle.

Morten Abel sang om Annabelle, og Morten Abel er aktive på konsertfronten nå i sommer, nå til helga for eksempel, så spiller han på Tysnesfest, det skjer i morgen, og når jeg snakker om Tysnesfest så har Marit også sendt melding. Marit sitter på terrassen, nyter sola og gleder seg til blueskrus med Midt-Hordaland i morgen. På blueskrus er det Big Man Blues Band som spiller en lokal gruppe fra Tysnes. Og så er det jo som nevnt Tysnesfest på øya også. Marit vil gjerne høre noe blues. Nå prøvde jeg å finne Big Man Blues Band i musikkarkivet. Det kan godt være de finnes der. Jeg fant ikke de akkurat for hånda. Men vi må jo ha en populær bluesartist fra i dag. Og hvorfor ikke ta fram Joe Bonamassa og Deep in the Blues Again?

0: fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

Bob Junior og Evan Klar, Lost Without You. En kikk på trafikken igjen nå E18 I Bamble stengt I begge retninger ved Stadthellet på grunn av en ulykke. Fortsatt det lang kø I begge retninger, og politiet opplyser at trafikken omdirigeres til Breviksbrua. Det fortsatt noe kø på E18 I Larvik og ved Larvikstunnelen, som stengt I ett felt mot Sandefjord etter en stans. Så til E6 mellom Trondheim og Stjørdal, som stengt I Væretunnelen. Dette skyldes et kumlokk eller noe sånt som det skade på. Derfor veien altså stengt her, omkjøring skilta.

Marie Tveiten og Inge Bremnes framførte den I sammen. Marit, Edvin, Philip og Emil har sendt melding I NRK Radio. Skriver, mamma ønsker seg hilsen fra radioen. Hun heter Marit, nå lager hun pizza til familien. Samtidig som hun passer på oss barna, altså Edvin, Philip og Emil. Pappa, ja, han til dyrlegen og kommer snart. Så til Pernille som har kjørt 50 mil gjennom Finland og inn I Finnmark, nærmer seg veis ende nå, Øksfjord. Der venter ferietur før jeg hjemme på vakre Sørøya, står det her. Ønsker alle en riktig god helg og lykke til I morgen til Norge. Og Pernille lurer på om det mulig å høre en av de nye sangene fra Madonna, som på det nye albumet hennes. Sangen som heter Bizarre, og her har hun med seg Martin Garrix.

En av de nye låtene til Madonna, som altså finner på hennes nyeste album, Confessions 2. Her fikk du Bizarre, hadde med seg Martin Garrix på den. Helgestart fortsetter selvfølgelig etter nyhetene nå klokka 18. Da skal vi blant annet innom Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Følg med!

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Den syvende etappen i Tour de France endte med andreplass for den norske Uno X-rytteren Søren Wærenskiold.
1: Det blir vel to! Det var jo en kjempespurt! Ja, det var nære! Han ledet på et tidspunkt der. Klarte ikke helt å holde inn da.
2: 50 meter igjen, så lå han først, Søren Wærenskiold. Han kom jo som et skudd på slutten der.
0: Andreplassen en opptur for Uno X, som i går fikk seg en trøkk etter at Torstein Træen måtte bryte etter et stygt velt. Og det var Tim Merlier som var sterkest på oppløpet og kunne juble for etappeseier. Tadej Pogacar beholder den gule ledertrøya. Britisk politi har startet drapsetterforsking etter at tidligere minister og parlamentsmedlem Anne Widdecombe ble funnet død i sitt eget hjem i går. Hun ble funnet med store skader, det melder Reuters. 78-åringen var parlamentsmedlem for de konservative i 23 år. I nyere tid ble hun talsperson for partiet Reform UK. Russland får nå tak i 65% av oljen de har behov for, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Senest i natt traff ukrainske droner russiske oljeanlegg. Slike angrep utfordrer leveransene. Nå får Ukraina i tillegg lov til å bygge patriotraketter fra USA, som vil styrke det ukrainske forsvaret. Har Ukraina snudd krigen? Det spurte vi vår korrespondent Fredrik Tombra.
3: De har i hvert fall klart å påvirke krigens gang, og det har de gjort ved å ta krigen dypt inn på russisk territorium. De slår nå til mot russisk petroleumsindustri, kveler dermed litt av økonomien, samtidig som at folket der også får noe å tenke på. Det kanskje spesielt denne drivstoffmangel man ser i store deler av Russland som gjør at folk virkelig nå kjenner krigen på kroppen og at det mye nærmere enn tidligere.
0: Partene i oljestreiken innkalt av riksmekleren på mandag, det opplyser riksmekleren til NTB. I dag varslet forbundet Safe at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra førstkommende onsdag. Da har det gått en måned siden streiken var et faktum. Finland åpner for bjørnejakt etter 2 år uten lisensjakt, det melder NTB. De 2 siste årene har jaktløyvene vært under rettslig behandling. Jakten planlagt å starte 20. august, og over 180 bjørner kan bli felt. Og vi tar med oss at det blir forbudt å kjøre elsparkesykkel i Oslo sentrum fra midnatt og frem til klokken 5 søndag morgen. Det bymiljøetaten som innfører forbudet, fordi det ventet enorme mengder mennesker i byen i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England. Det skriver Avisa Oslo. Men det blir tillatt å kjøre på Sørenga, Barcode og Grønland. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Fra godeste Harry Styles, og Helgestart fortsetter med enda flere meldinger som har kommet inn i NRK Radio-appen. Maylis har skrevet melding og skriver at vår mamma Liv Caroline Stenersen har bursdag i dag. Nå liker ikke hun hverken oppmerksomhet eller at alder røbes. Hun er og har gjennom livet vært en sterke dame som er omsorgsfulle, lojale, sterke, myndige, snille, uredde og til tider utstyrt med ei skarpe tunge. Hun har 5 barn, 10 barnebarn, foreløpig 5 oldebarn. I helga skal hun feires, og det skal nevnes at hennes partyunderholdning, ja, det er Norges kamp mot England, det. Familien ønsker riktig fine bursdag og store klem til deg fra alle sammen. Så har også Leila sendt melding og hilse til gjengen som sitter i lag med henne. Vi ønsker om god helg til alle sammen. Og da er det postkjørebygget og en solskinnsdag som skal jorma ut over.

0: Kløver sto for den som heter Bit av meg. Det andre dag av Slottsfjellfestivalen I dag. Det koger godt, for det 30 grader og ingen skyer I Tønsberg. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard møtte på Gjøran, Mats og Håvard fra Alvdal, som sto I bares og I hjemme strikket Norge bøttehatt I varmen. Gjøran var ikke I tvil da han fikk spørsmålet. Det greit å gå med baris når det så varmt?
1: I den varmen her, ja. Ja, det mange som gjør det. Det akseptert. Det ikke noe rare blikk. Det greit I dag. Det det. Det snart 30 grader I sola. Da det lov, tenker jeg, ass. Det det.
2: Hva mer skal du gjøre for å holde ut frem til kvelden, da?
1: Nei, det å drikke vatten mellom slagene, mellom pilsen. Så det å ta noen pauser, sette seg ned. Og ja, prøve å slappe av litt. Det jo en, kvelden enda veldig ung, og vi skal ut på natten nå. Så ja, det jo mer å få seg litt mat, litt vatten mellom slagene, så går det greit.
2: Og jeg lurer på, hva det karene fra Alvdal gleder seg mest til å se I kveld?
1: Ja, det jo Amara, men det generelt hele stemningen av som her. Gå rundt og bare se på forskjellige konserter og artister, og ja, vær med kompiser da. Ha det fett og kose seg. Det Se rundt her liksom, det stemning overalt.
2: Beskriv hva vi ser på nå.
1: Nei, det jo et folkehav da. Det jo et hav av unge mennesker som vil ha det gøy. Og det jo den perfekte festivalen det.
2: Jeg antar at dere har ferie alle tre.
1: Ja, vi har ferie nå, ja. Det vi, og så skal vi rett til jobb igjen alle mann etter denne uka her. Eller ja, noen av oss en uke til, men så det rett til jobb igjen.
2: Og hva det dere jobber med da?
1: Flertallet vårt. Vi alle jobber på Synnøve Finden med forskjellige avdelinger da. Vi jobber på samme fabrikk faktisk, Synnøve Finden.
2: Ikke sant, det det dere skal tilbake hjem på mandag.
1: Ja, det skal vi på, eller ikke, jeg har en uke til heldigvis til å hente meg litt inn, men ja.
2: Så frem til det, feste, ha det hyggelig, være I baris.
1: Ja, frem til det så det festival her, og så I morgen så det mest sannsynlig Oslo, se England-Norge. Se Norge knuse England og ro litt I randa. Han har jo allerede forberedt seg med hatten. Så det hjem igjen på søndag og slappe av et par dager før det jobb.
2: Helt til slutt, jeg vil gjerne høre, kan dere være så snill og ro litt for meg? Kan dere stelle dere på rekke? Vi får med en til. Vi får med den fjerde mannen fra Avdal. Nå skal vi ro. Vi skal ut og ro. Ok, få høre. 1, 2.
3: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
2: Tusen takk, gutta!
0: Ikke vanskelig å få de til å ro, nei. To av de som spiller på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg, det Tobias Sten og Sunne Vo. Og tidligere I ettermiddag kom Sunne også på en liten overraskelsesvisitt mens

Mia Steen og Synne Vo. En kikk på trafikken igjen nå. Fortsatt går trafikken tregt på E18 I Bamble ved Stadtøllet, som stengt I begge retninger etter ei ulykke, og trafikken den omdirigeres til Breviksbrua. E6 mellom Trondheim og Stjørdal stengt I Væretunnelen på grunn av en skade på installasjoner der. Omkjøring skilta. Og på Riksvei 85 det innstillinger I ferjesambandet Bognes-Lødingen I kveld på grunn av mannskapsmangel. Skal du reise med dette sambandet I løpet av kvelden, må du sjekke Torgkarten sine nettsider for detaljer.

Det var nok mange som ble ganske svette da de danset til denne fra Snap I første del av 1990-året. Rhythm is a Dancer fra Snap. Nils har sendt melding fra Nordheimsund I NRK Radio og skriver enkelt og greit at jeg vil gjerne høre Summer of 69. Det et minne som får meg tilbake til jordbruksskolen I 85-86. Jeg sitter nå I gravemaskinen og jeg og graver grøft I varmen.

Ja, fortsatt fin fart I denne fra Bryan Adams, Summer of 69. Og nå det konkurransetid. Det sånn at vi har svenskifisert en kjent norsk låt. Så spørsmålet til deg, hva for en låt det vi har svenskifisert her?

Ja, hva for en norsk sang det mer svenskifisert her? Vet du svaret? Kan du sende meg melding I NRK Radio? Da du også med I trekningen av en trådløse høytaler, hvis du blant de som svarer rett.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Golden fra Huntrix der, før det I mitt liv, Jonas Benjob I NRK P1. Åh, hvis du synes det var vanskelig med fredagsgrabberne I dag, så trenger du ikke fortvile, for du får et nytt hint her. Hva for en norsk sang det mer svenskifisert? Og hva

Ja, det mange som har svart, og hvis du allerede har svart, så du med I trekningen av en trådløs høytaler. Hvis du synes at det var litt enklere nå, og ikke har svart det tidligere, så du hjertelig velkommen til å sende melding I NRK Radio. Hva for en norsk sang var det med det svenskifisert? Du får fasiten, altså svaret, cirka kvart på sju I kveld.

Mary J. Blige, Family Affair, fikk du I NRK P1. Raymond I Bodø har et ønske om å høre Stumbling In. Dette jo egentlig en sang fra Susie Quattro og Chris Norman som kom I 1978, men Raymond ønsker å høre en nyere versjon fra Cyril.

Og der var Cyril på vei ut med Stumbling In, og så tiden her. Hva for en norske sang hadde vi svenskifisert I kveld, tror

0: Ja, det helt utrolig hva litt svensk dansebandstil gjør med norske sanger. Uansett, det var voldsomt til svar som kom inn her. Det meste var faktisk ganske rett. Og at det var floden fra Bjørn Eidsvåg vi hørte en svenskifisert variant av her. Vi skal selvfølgelig høre på originalen. Han har med seg Elvira Nikolaisen på den. Og hvem det som da får den trådløse høytaleren I kveld? Jo, den går til Tromsø, til Alf Harald Borslett. Gratulerer så mye.
1: Drønne elv, ei duvende flod gjennom livet mitt. Jeg fylles av mildhet og fred.

The Cardigans, Love Fool. Jeg sier hei til Bente som sitter I sola på fjellhytta I Dragdalen I Lyngdal. Gradestokk på 30 I skyggen, meldes de der. Bøttehatt hekling I fanget og heia Norge, skriver Bente. Så til Siv og Tore som sitter I bobilen på vei til Byske I Sverige. Jeg skulle ønske at Thomas Dybdahl kom på med Fever, for dette en sang som gir Siv og Tore gode fredagsvibber. Vi må jo forne det.

Nå tror jeg det var noe som fikk gode sommervibber her. Thomas Dybdahl framførte Fever I NRK P1, hvor det snart på tide med en nyhetsoppdatering fra Emilie Hellum før vi kommer så langt. Simple Minds og Don't You Forget About Me frem til 19.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Nødetatene rykker ut til en drukningsulykke I Larvik, hvor et barn involvert. Luftambulanse på vei til stedet. Det jobbes med livreddende tiltak, det opplyser politiet. En taxisjåfør I Oslo I 50-årene dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, det skriver Avisa Oslo. Han ble I tingretten nylig dømt til 9 måneders fengsel. Overgrepet skjedde mot en kvinne I 30-årene under en tilrettelagt transporttur I 2024. Kvinnen har en psykisk utviklingshemming, og retten mener sjåføren utnyttet dette. Mannen nekter straffskyld. For å bli daglig leder på et serveringssted må man bestå en offentlig flervalgsprøve på norsk. Høyre reagerer nå sterkt på at språket skal sette stopper for dem som ikke har norsk som morsmål. Margret Hagerup, stortingspolitiker fra Høyre og medlem I helse- og omsorgskomiteen, mener ordningen må endres.
1: Jeg mener at det viktigste at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk I norsk arbeidsliv. Det jeg helt sikker på at NHO og alle enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk I dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg I Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice prøve på norsk.
0: USA sin president Donald Trump sier at de fortsatt skal ha samtaler med Iran, men at våpenhvilen over. Før I dag kom en katarsk gruppe med diplomater til Iran, tilsynelatende som et forsøk på å mekle I konflikten. Hetebølgene I Europa kan gi styrteregn I Norge. Når det koker lenger sør, fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. For Norge kan det bety skyhøye temperaturer og tørke, eller kraftig styrteregn, sier klimaforskeren.
2: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været I Sør-Europa, brer seg nordover, og da vil de få tørt og varmt der. Alternativet litt det motsatte. I stedet for at det strekker seg inn I Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
0: Ja, og vi fortsetter med vær, for nesten 9000 mennesker evakuert på Taiwan I forkant av tyfonen Bavi. Det den kraftigste tyfonen på over 30 år. Også Kina og Japan vil bli rammet, og Kina fra før sterkt preget av ekstremvær. Der har stormer og flom denne uken krevd minst 39 liv. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

fra Kenya, Grace Strangers altså, I helgestart. Eivind Motland fortsatt med deg her på NRK P1, og nå til en av låtene til Stein Torleif Bjella, som av nyere dato. Dette Sundreberget, og han har med seg Mark Ribot på den.

Det en sang som heter Håndbagasje. Nå artisten fra Nesodden tilbake med en ny sang. Håper det nok. Handler om den dårlige samvittigheten mange kjenner på når livet går litt fort. Setningen «Vi må se snart» blir sagt litt for ofte. Med en blanding av visa, country og pop har Yngvild laget en varme sommerlåt om et vennskap som holder, selv når kalenderen ikke gjør det. Her Yngvild, med rykende ferske, håper det nok.

0: birthday and no.
1: Sang Yngvild, rykende ferske sang fra henne. Og nå til trafikken. Fortsatt går trafikken tregt på E18 I Bamble ved Stadtalle. Denne veien har jo vært stengt lenge I begge retninger etter en ulykke. Politiet melder at veien åpen igjen nå, men du må være oppmerksom på at det kan ta litt tid før køen som har dannet seg har løst seg opp. Men E18 I Bamble ved Stadtalle altså åpnet igjen. Så til E6 mellom Trondheim og Stjørdal, som stengt I Væretunnelen. Dette skyldes skade på en installasjon. Her omkjøringsskilta. På Riksvei 85 det innstillinger I ferjesambandet Bognes-Lødningen I kveld på grunn av mannskapsmangel. Hvis du skal reise med dette sambandet I løpet av kvelden, bør du sjekke Torrekarten sine nettsider for detaljer.

stemme, og for en flotte sang fra Natalie Cole som det fint å høre om igjen og om igjen. Miss you like crazy. Inger Johanna har sendt melding i NRK Radio, Trønder sommer som endelig viser litt temperatur over 12 grader. Vi på tur til Aglen på Otterøya, nord for Namsos. Ønsker å hilse til Team Helgesen, og det vil Inger Johanna gjøre med The Trawler Man's Song. Signert Mark Knopfler.

0: godeste Ed Sheeran, og det jo få ting som skriker sommernostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-sangene, men noen blir udødelige, andre blir mest glemt. Enkelte klarer likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. Kollega William Freyhav Sande har dykket ned I arkivet. Denne gang har han funnet fram noe veldig, veldig amerikansk fra 1994.
1: Da FIFA ga USA VM I 1994 var mange skeptisk. Fotball var langt fra landets største idrett. Baseball, basketball og amerikansk fotball dominert fullstendig. Likevel skulle VM I USA bli en enorm suksess. Og som vertsnasjon ville amerikanerne sett sitt preg på musikken. For der VM I Italia I 1990 hadde gitt oss poprock av beste italienske merke, så fikk VM I USA en låt som var omtrent så amerikansk som det var mulig å bli.

0: Den officiella VM-låta I 1994 fick namnet Gloryland och bak sangen stod Daryl Hall, känd från den populära duon Hall and Oates. Han hade fått med sig gospelgruppen Sounds of Blackness på låta som byggde på den gamla hymnen Glory Glory men fick ny text tillpassad världsmästerskapet. Och meningen om Gloryland var delt. Noen mente sangen fangade den storslåtte amerikanske optimismen, mens andra syntes den var så patriotisk att den nästan blev en parodi på sig själv. Med gospelkor, saxofoner och entusiasmen nok til å fylle ett helt stadion så var det här inte en VM-låt som satsa på det subtile akkurat. Men den gjorde jobben, nämligen att ge USA 94 ett ljudspår som var väldigt amerikansk. I dag huskes ikke Gloryland like godt som The Cup of Life eller Waka Waka, men den står igjen som et herlig tidsbilde av 90-tallet og amerikansk selvtillit. Og det var ikke bare I låta den amerikanske selvtilliten kom fram, også rundt mesterskapet var det selvtillit I bøtter og spann, for da VM endelig kom til USA sommer 94 ble det en publikumsuksess uten sidestykke. Over 3,5 millioner tilskuere så kampene på stadion, og med et snitt på nesten 70 000 per kamp mesterskapet fortsatt det best besøkte VM-et I historien. For Norge var mesterskapet et etterlengta comeback, men oppholdet ble dessverre kortvarig.
1: Snart to minutter på overtid, og dette går ikke.
2: Vi sykt redd for nå, Jens, at VM over for Norges del.
0: Og over var det. Norge endte faktisk med 4 poeng I gruppespillet, like mange som både Mexico, Irland og Italia. Likevel så røyk Drillo sine menn ut på færrest skåret mål, en av de mest brutale måtene å forlate et VM på. Finalen ble heller ingen målfest. Brasil og Italia spilt 0-0 etter både ordinær tid og ekstra omganger. Dermed måtte verdensmesteren kåres på straffesparkkonkurranse for første gang I VM-historien.
1: 1994 kan avgjøres. Piper det, Bakker tider over. Brasil verdensmester 1994.
0: Italias storstjerne Roberto Baggio taklet ikke presse og sendt ballen over mål, og Brasil kun igjen juble for en VM-titel. Hverken VM-finalen eller den offisielle VM-låta fra 1994 har fått noen stor plass I fotballhistorien, men mesterskapet satt likevel spor og visste at VM kunne bli en suksess også utenfor fotballens tradisjonelle kjerneområder. 32 år etter vender VM-sirkuset tilbake til Nord-Amerika, så gjenstår det å se om årets VM-låt blir mer minneverdig enn Gloryland. Gloryland!

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Try to forget you, det var meg I NRK P1. Tina har sendt melding I NRK Radio og gratulerer med dagen til Vigdis Irene Lind, en fargerike dame som ferierer på Lavangen og feirer 76-årsdagen på Soløy med storfamilien. Stig fra Samnanger I kveld klokka 23.30 skal vi ha midnatt I Sandanger. Jeg veldig glad for at noen har tatt I gang et sånt initiativ I et strålende fint vær. Selv det et par utover. Jeg nesten helt blind, men skal prøve å gjennomføre hils alle deltakere. Så sier Tore André at Summer in the City passer veldig godt nå som solo endelig har kommet til Bergen. Ja, hvorfor ikke? Her The Loving Spoonful I NRK P1.

Loving Spoonful, Summer in the City. Dette jo en skikkelig klassiker. Og et annet band som har gitt oss klassiker på klassiker, ja, det The Rolling Stones, som I dag ga ut sitt helt nye album. Du skal få en smakebit fra det albumet etter at vi har lyttet til Innestengt, som her gir deg neste sommer.

fra innestengt. The Rolling Stones nekte fortsatt å finne fram pensjonistkortet. Album nummer 25 kom ut I dag, mens de fleste på over 80 diskuterer blodtrykk og hagarbeid, diskuterer Mick Jagger og Keith Richards gitarsoloer og falsett. Mick Jagger, som snart fyller 83, synger fortsatt så det holder. Keith Richards leverer både gitar og vokal. Ronnie Wood får beskjed om å komme igjen, Ronnie, og svare med en saftige solo. Det mesten så en lurer på hva de har, om de har byttet ut rollatoren med turnébussen. Plater byr også på gjester, som Paul McCartney, Bruno Mars og Robert Smith fra The Cure. Et siste trommespor fra Charlie Watts også, som døde for 5 år siden. Det blir ingen turné I år på veteranene, for så vidt ganske greit det når en tenker på at gjengen har vært på jobb siden før mange av oss var planlagt. Så inntil videre får vi kose oss med det nye albumet, og en av de ferske sangene Mr. Charm fra The Rolling Stones.

Eddie Bergerud sang Stjernerein før det en av de nye til The Rolling Stones, Mr. Charm. Olaug I Kvernevik skriver I NRK Radio at det soling, 26,5 grader I skyggen, noe godt I glasset og grilling etter hvert. Så skriver Leila at siden vi snakket om VM I 1994, nå for litt siden, så bør vi jo spille alt for Norge. Mamma og pappa var I USA, og jeg tror det både kjekt og rørende å høre den på nytt, skriver Leila. Jan I Oslo helt enige, vi må spille alt for Norge. Så, da gjør vi det, fram til nyhetene klokka 20. Sven og Torfinn på vei etter meg, som heter Eivind Motland. Og her Drillos og Jørn Lande.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 savnet etter den voldsomme skogbranden I Almeria I Sør-Spania. Det en strømledning som skal ha antent en av de dødeligste brandene I Sør-Spanias historie. Korrespondent Anders Børingbo befinner seg sørvest for Alicante, der brandene har pågått. Han sier at brandmannskapet fortsatt kjemper med å slukke den store branden.
1: Ja, men det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbranden herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så det jo omstendighetene her som ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av, og altså 23 personer fortsatt savnet.
0: Nødetatene rykket I kveld ut til en drukningsulykke I Larvik, hvor et barn involvert. Politiet opplyser at barnet ved bevissthet og kjøres til sykehus. Britisk politi har arrestert en person som mistenkt for drapet på tidligere minister og parlamentsmedlem Anne Widdecombe. Hun ble I går funnet død hjemme med store skader, det melder Reuters. 78-åringen var parlamentsmedlem for de konservative I 23 år. VM-fester I gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går utover politiets andre oppgaver.
2: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom I revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
0: Det sa stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim. Den syvende etappen I Tour de France endte med andreplass for den norske Uno X-rytteren Søren Wærenskiold. Det hans beste plassering noensinne.
3: Det blir vel to! Det var jo en kjempespurt! Ja, det var nære. Han ledet på et tidspunkt der. Helt å holde inn da.
4: 50 meter igjen, så lå han først, Søren Wærenskiold. Han kom jo som et skudd på slutten der.
0: Andreplassen en opptur for Uno X, som I går fikk seg en trøkk etter at Torstein Træen måtte bryte etter et stygt velt. Og det var Team Merlier som var sterkest på oppløpet og kunne juble for etappeseier. Tadej Pogacar beholder den gule ledertrøya. Og til slutt, over 500 barn døpt Haaland I Peru. Den norske fotballstjernens suksess har ført til en flom av barn som navngis etter ham. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely heter den. Og jeg møtte en kompis, vet du. Han har høreapparat, Sven.
1: Han har
0: høreapparat.
1: Ok,
0: ok, okay. Han
1: jeg, har høreapparat. Ok,
0: har ok. Så sier jeg, ja, du har fått en nytt høreapparat. Funker det bra? Ja, ja, ja, den er kvart på tre. Sånn. Det er Sven og Torfinn du hører på NRK P1.
1: Åh, det er jo en veldig god vits. Du hører på Sven og Torfinn, og det som litt gøy med vårt program er at vi har nettopp vunnet en pris, en intern pris i...
0: her i P1, ja.
1: Ja, eller ikke i P1, men
0: i radioen?
1: I vår egen redaksjon, i min og din sommerredaksjon.
0: Ja.
1: Og den vant vi den gjeve prisen. Tidens beste radioprogram produsert for NRK av Sven og Torfinn.
0: Det er helt fantastisk.
1: Jeg er veldig stolt av. Jeg minner meg litt om intervjuet av Truls Svensen en gang. Og han skrøt veldig at han var norgesmester i bowling.
0: Norgesmester i bowling,
1: ja? Ja.
0: Var han vore med på NM da?
1: Nei. Junior norgesmester da, ja, det var han. For mix double eller noe sånt.
0: Ja vel.
1: Det var bare de som var med. Apropos.
0: Ja.
1: Ingenting.
0: Her vet du. Sjøfugler.
1: Måge. Vi er såpass glad i måge.
0: Ja.
1: Eller det motsatte, det kan du tolke helt som du vil, at vi har belønnet det. For hvis du kjenner igjen en måge, så kan du vinne vår konkurranse. Finn Måga, de to neste timene så spiller vi masse deilig musikk her på P1, og i en av de låtene så vil det dukke opp ei
0: Måge.
1: Finner du Måga, så må du bare sende oss en melding i appen NRK Radio og skrive hørte Måga nå. Skriv gjerne hvilken sang det er og sånn da. Så plukker vi ut en vinner av solbrille.
0: Ja, som blir kontaktet i løpet vel når sommeren er over, tror jeg.
1: Ja, når vi posten er i gang igjen.
0: Ja. Fortsett med Camilla North.
1: Oh.

0: det er artig å skru på.
1: Sånn er det jo for de fleste. Det er litt som Grand Prix.
0: Ja.
1: Eller som jul. Når det er sesong, så er det litt gøy.
0: Ja, det er fordi at jeg bryr meg ikke så mye om jula ellers i året.
1: Nei, tvert imot. Men når det er fotball-VM, så blir man litt fotballinteressert, og derfor så er det jo sånn at det er jo en sånn fotball... sykdom som skyller over landet.
0: Ja, ja.
1: Hvis du nettopp har blitt fotballinteressert, så skal vi i Sven og Toffen i sommer snakke litt om fotball for dummies.
0: Ja.
1: Og etter nå har vi lært litt om Shakespeare.
0: Ja, Hotspur.
1: Ja, og vi har lært litt om tidenes yngste medlem av Arsenal supporterklubb.
0: Ja.
1: I hvert fall i Norge.
0: Ja, ja.
1: Mm. Og det var jo da...
0: Det var han der...
1: Paul-André Helland.
0: Helland, ja.
1: Mm. Som ble meldt inn etter sin død, som er veldig rart. Men lurer du på hva som skjedde, så kan du høre, gå tilbake i NRK radiospilleren, høre forrige ukes sending av Sven og Torfinn.
0: Ja, ja. Bare bruk appen, så har du har alle sendingene der.
1: I dag skal det handle om Porn Derry og hans like menn.
0: Porn Derry?
1: Ja.
0: Porn? P-O-R-N?
1: Ja. Porn Derry.
0: Dristig navn.
1: En av mine favoritt fotballspillere. Og du skjønner jo at det blir jo mye styr når du heter Porn Derry.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Så jeg kan faktisk anbefale å google litt, lese deg litt opp på Porn Derry. Han er omtalt i mange tekster. Og et kjapt Google-søk forteller oss mye om Porn Derry. Man får en del ubeleilig treff, selvfølgelig,
0: ja,
1: om pornografi. Men du får jo relevant og artig informasjon, som om at han var helt utrolig sterk.
0: Oh.
1: Det sies at når Porn Derry tok push-ups, ja, så var det ikke...
0: Så skjøvde den jordkloden.
1: Ja, det var ikke Porn Derry som ble løftet, men jorda ble klemt ned.
0: Han er en slags Chuck Norris i fotballen.
1: Ja, det sies jo at Porn Derry har magiske kvaliteter. Han har tårer som kan kurere kreft. Dessverre er han jo så tøff da, Porn Derry, at han aldri har grått.
0: Han grått ikke, nei.
1: Dessverre. Han var rett og slett den mest populære walisiske fotballspilleren noensinne. Altså, han var verdens mest populære fotballspiller fra Wales i en svært kort periode.
0: Ja.
1: Han hadde egentlig bare en svakhet, Porn Derry, og det er at han ikke eksisterer.
0: Det er en Achilles her, ja.
1: Det er en kjempe ulempe.
0: Han finnes ikke, nei.
1: Finnes ikke.
0: Nei.
1: Finnes ikke.
0: Aldri funnes.
1: Aldri funnes. Nei, nei. Eller jo, han har funnes digitalt, virtuelt, fordi hele årsaken til Porn Derry var at han dukket opp i et dataspill i sånn rundt 2008.
0: Oh.
1: Og da var det sånn at dette dataspillet, de hadde ikke rettighetene til å bruke ekte navn.
0: Nei.
1: Det er et veldig vanlig problem i fotballspillverden.
0: Ja.
1: Da finner man ofte på nye gøye navn. Da fikk han rett og slett bare navnet Porn Derry.
0: Aha!

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Der har du den sen.
1: Ja.
0: Du har jo hørt The Ketchup Song med Lars Ketchup. Du har hørt Tobias Sten med Hånd i hånd. Og nå Opus med den, et av den mest misforståtte verselinjene noensinne.
1: Ja, den må jo være på topp tre.
0: Ja. Hvordan er det det skal sies, tror du, Sven?
1: Nei, altså, jeg har jo synget på denne sangen siden jeg ble født, føler jeg. Og jeg har synget Life is Life. Altså, ja. Sånn er livet.
0: Life is Life. Ja. Men hvordan tror du det egentlig skal være?
1: Jeg husker fortsatt ikke hvordan det er, men det er helt ulogisk for meg fortsatt.
0: Det er enten Life is Live, eller så er det Live is Life.
1: Ja, det er jo, men det betyr, ingen av de tingene betyr jo noe som helst. Life is Life, Life is Live. Life is Life, hva betyr det? Livet er live, liksom.
0: Ja, det betyr at livet skjer her og nå, det livet er live, livet foregår live.
1: Jo, Life is Life er jo mye bedre, vet ikke det?
0: I radioen opererer oss jo med live, for da er du i, sånn som Sven og Torfinn,
1: ja.
0: Også ikke live.
1: Nei.
0: Også blir spilt inn på forhånd.
1: Life is recorded.
0: Ja, ja. Men, nei, men det skal være Live is life. Det er det det står. Live is life.
1: Live is life. Live is life.
0: Altså, men live er livet. Betyr det at liksom, når du spiller live konsert, det er selve livet. Det er det du driver med musikk for.
1: Ja, det betyr kanskje det.
0: Ja.
1: Eller,
0: jeg aner ikke.
1: Får litt lyst til å snakke med guttene i Opus og finne ut hva de prøver å si.
0: Ja, vet du hva jeg kan gi deg da?
1: Og
0: trøstevise.
1: Ja! Det
0: tar jeg
1: imot med takk.
0: Her er god trøst.
1: Finn Kalvin.
0: Et slags svensk-norsk mestermøte.
1: Ah.

0: Og skal prøve å spille den der i bandet, vet du.
1: Ja.
0: Den har så rar taktart.
1: Ja.
0: Det var så vanskelig å komme rundt det der, så den trøstevisa, den droppet oss, for å si det slik.
1: Og så Del er klart rett og slett ikke å spille det.
0: Nei, trommisen vår begynte jo å, begynte å skjele når han gjorde det.
1: Ja,
0: Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm var det.
1: Det må vel være det ultimate kompliment, at låta er for vanskelig til å bli kovret.
0: Ja, ja.
1: Apropos snedig musikk, vi spiller jo musikk fra Absolute Musics rikholdige arkiv i hele sommer. Jeg tenkte vi skulle begynne med litt forskning, Torfinn.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Fordi hvis du er født i 1982, så var du 14 år i 1996,
0: mm-hmm.
1: og da vil jeg tro at det er veldig stor sjans for at din favorittutgivelse i Absolute Music-universet er sånn rundt Absolute Music 17.
0: Ja.
1: Fordi det er noen forskning som sier at de tingene du opplever i 14-årsalderen,
0: ja.
1: Det er det som setter seg sterkest. Du har veldig ofte favorittmusikk fra når du var 14 år, eller kanskje det fotball-VM som ble spilt det året du var 14, det er din favoritt. For da er du liksom så, du vet, så det stedet i livet, alt du opplever
0: så
1: første gang, det lagres veldig, veldig sterkt. Og på Absolute Music 17, som er ditt favorittalbum, er da teorien hvis du er født i 1982, for det kommer da ut i 1996, og der er det altså så mye gøy musikk. Der er Bjelleklang, Spice Girls, Los Del Rio som har lagd Macarena, Fool's Garden med Lemon Tree. Det var i tid,
0: ja.
1: Det er det ingen tvil om. Vi skal høre på en av låtene derifra og se om den har holdt seg. Det er da selvfølgelig tysk Eurodance.
0: Og det er det, ja.
1: Ja da, rett ut av Absolute Music 17. Her er Coco Jumbo. Dette var lyden av 1996. Oi, oi, oi.
0: Det

0: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men. Sven og jeg sitter nå her, og oss driver også på med en spilleliste i Spotify som heter Sven og Torfinns Top 40. Mm. Der ligger de 40 beste låtene oss to vet om. Ja. Du har lagt inn 20 stykker, jeg har lagt inn 20 stykker. Og den lista her forandrer seg gradvis, stadig mer nå vil jeg si. Den har lugget ganske rolig en stund, men nå er det bevegelse her.
2: Kommer inn to nye låter hver eneste uke nå,
1: yep.
2: Hele sommeren.
1: Og det din tur til å legge inn låt nå, Sven.
2: Ja, og nå skal jeg hylle mitt favorittband kanskje de siste 20 årene.
1: Oi.
2: Jeg er veldig glad i et band som heter The Shins.
1: The Shins, ja.
2: Og jeg var på en helt utrolig konsert med de på Roskilde i sånn 2004 eller sånt.
1: Oi, oi, oi.
2: For du vet, på Roskilde og på egentlig på alle festivaler, så er det jo...
1: Jeg har aldri vært på Roskilde.
2: Nei, okay, men det har ingenting å si, for du kommer til å skjønne poeng her. For på alle festivaler så er det veldig viktig å holde seg til tidsskjema.
1: Ja.
2: Du har fått en utdelt spilletid, ja. Og du skal spille, og du må være ferdig der og der og der og der, fordi det kommer nytt band, og det skal være omrigg, og så videre, og så videre.
1: Absolutt.
2: Mm. Så når jeg var på The Shins, så tenkte jeg sånn, det her er jo verdens beste konsert, den må jo aldri slutte.
1: Ja.
2: De spilte i en liten teltscene, hvor det var kanskje bare plass til sånn 1500 mennesker, en av de minste scenene på hele Roskilde, og det var folk som sto langt utenfor teltet, det sto folk i langt, folk bare sånn, det her er det beste konserten som har vært noensinne. Helt utrolig konsert. Men The Shins var et lite band. De fikk jo selvfølgelig bare lov til å spille 45 minutter.
1: Ja.
2: Så når de avslutter, så sier de sånn, åh, det var et fantastisk takk for oss.
1: Ja.
2: Og sceneteppet begynner å gå ned, og de skrur på lyset, og folk står bare og klapper sånn, we want more,
1: we want more.
2: Og folk går ikke hjem.
1: Nei.
2: Men de danske
1: scenetekniker... Var det her slutten nå, liksom, på kvelden?
2: Nei, det var midt på dagen. Oh, ja, det var liksom klokka fem.
1: Nei, ja, okay.
2: Det var solskinn ute, og det var ikke måte på. Men Torben og Fritz og de danske scenetekniker, de kommer ut, og de begynner å ta ned ting, ikke sant?
1: Ja.
2: Og begynner å gjøre klart det neste konsert med et eller annet heavy metal band fra New Zealand som ingen bryr seg om.
1: Er du på fornavn med danske scenerigger?
2: Torben og Fritz, ja. Torben, få ut på The Shins!
1: Ja.
2: Og vet du hva som skjer? Jeg har aldri vært borte i makene, men The Shins kommer ut og spiller et ekstra nummer. Mens folk driver på riggen her, lyset har gått på, The Shins-banneren har blitt tatt ned. De driver på og tar vekk instrumentet.
1: Oh.
2: Så kommer The Shins ut og spiller en låt her, for det bare, ellers hadde det blitt opprør.
1: Ja.
2: Så det var min The Shins-historie, og nå skal vi høre en av de beste låtene av The Shins. Og det er noe så merkelig som en coverlåt.
1: Er det det?
2: For alle låtene til The Shins er helt utrolig bra, og dette er en cover av The Postal Service.
1: Åja,
2: Band of Postal Service. Det som er litt synd for Postal Service er at coverlåten er bedre enn originalen.
1: Men det hender seg iblant,
2: Her er We Will Come Silhouettes av The Shins.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. 10 dager inn i juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker i trafikken. Trygg Trafikk og utrykningspolitiet ser svært alvorlig på ulykkestallene, det sier Bård Morten Johansen, fagsjef i trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
1: Det er jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode i starten på en måned, så er det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det. Vi er snart opp på samme nivå som vi var i fjor, og det betyr at det er veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
0: For å bli daglig leder på et serveringssted må man bestå en offentlig flervalgsprøve på norsk. Høyre reagerer nå sterkt på at språket skal sette stopper for dem som ikke har norsk som morsmål. Margaret Hagerup, stortingspolitiker fra Høyre, mener ordningen må endres.
2: Jeg mener at det viktigste er at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så er det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk i norsk arbeidsliv, det er jeg helt sikker på at NHO og alle er enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk i dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det er en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg i Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice-prøve på norsk.
0: Bjørnen som natt i torsdag gikk til angrep og drepte 8 sauer i Vardø kommune er skutt. Det bekrefter ordfører Tor Erik Labaho til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene, og statsforvalteren i Nordland ga Vardø kommune tillatelse til skadefelling av bjørnen. Fotballlandslaget er ferdig med sin siste treningsøkt før morgendagens kvartfinale mot England, og alle 26 spillere trente. Det er et godt tegn, sier fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg.
3: Det er helt avgjørende for det norske laget, og Norge har vært god til å klare å holde alle skadefri gjennom mesterskapet. Også litt heldig selvsagt, men det er helt avgjørende for Norges muligheter at alle våre beste menn er tilgjengelige. Det betyr også at vi har alle slags mulige jokere å spille på fra benken, og det har jo vært avgjørende så langt i mesterskapet.
0: Og vi tar med oss at det blir forbudt å kjøre elsparkesykkel i Oslo sentrum fra midnatt og frem til klokken 5 i søndag morgen. Det er bymiljøetaten som innfører forbudet, fordi det er ventet enorme mengder mennesker i byen i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England, det skriver Avisa Oslo. Men det blir tillatt å kjøre på Sørenga, Barcode og Grønland. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, ja, ja, det Dixie Chicken. Sangen heter, og bandet heter Little Feet. Og det det med jeg spiller i sommer, i tillegg til veldig mye annen musikk, da, men den der har jeg vært ut selv. Mm. Helt ordentlig selv.
1: Veldig, veldig bra. Håper du ble inspirert. Inspirert i hvert fall Sven og Torfinn.
0: Ja.
1: For i sommer så har vi bestemt oss for å snakke masse om, jeg tror det det mest inspirerende norske menneske i mitt liv, Arne Næss.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg helt enig. Jeg har lest så mye Arne Næss. Jeg har skrevet særoppgave Arne Næss, så jeg kjempefan.
1: Jeg har jo begynt å leve som Arne Næss nå.
0: det, altså, vi tenker hvis alle hadde gjort det.
1: Jeg var på, det ikke tull. Jeg var på hyttetur alene her for noen helger siden.
0: Ja.
1: Og var altså alene på hytta og prøvde å leve som Arne Næss. Og da det sånn, du går ut i kjøleskapet,
0: ja.
1: Så tenker du sånn, hva skal jeg forsyne med her? Og der står det brus, og det står øl, ja, ja. Det, ikke sant? Det står radler med mangosmak. Mm.
0: Oi, oi, oi.
1: Hva hadde Arne Næss forsynt seg?
0: Vann.
1: Så da drakk jeg vann hele helga, spiste ris, stekte noe greier bare rett på grillen,
0: ja.
1: Og bare spiste noe bær.
0: Ja, ja. Var uten tur og plukket litt.
1: Var ute, gikk opp på et fjell, tenkte sånn, hva ville Arne Næss gjort?
0: Buldra litt.
1: Ja,
0: og, gikk ikke helt, og gikk ikke helt opp på toppen.
1: Nei.
0: Gikk liksom rett ned om.
1: Og stoppe. Ja. Og en av grunnene til at jeg var på hyttetur da, er jo at Arne Næss var jo utrolig glad i å være på hytta. Ja. Det er en veldig fin sak om hytta til Arne Næss på aftenposten.no. Jeg kan anbefale den.
0: Ja.
1: Bare søk hytte. Arne Næss, så kommer den opp veldig tidlig der. Det en sak fra 2011. Og der står der en liten faktabenevning som gjør meg veldig, veldig glad. Og det at jeg har prøvd å finne ut hvor ofte Arne Næss var på hytta.
0: Ok. Ja, det var ofte og i ganske lange perioder, tror jeg.
1: Ja, det var det. Og det sies at han var jo der hele tiden. Han skrev jo, eller om han skrev noe sånt som 10 bøker på hytta.
0: Ja.
1: Og han satt da når han var på hytta, så var han sånn...
0: For det var skrivestua det, ja, det var der, ja, for han ga ut ganske mye bøker.
1: Ja, og der fant han roen, og der kunne han sitte og tenke, så han skulle liksom, han klatret litt, og så spiste han litt, og så satt han og jobba i 10 timer, og med jobbet så mente han da ofte bare å tenke da.
0: Ja.
1: Tenke, eller lese, eller bare være. Så det en liten quiz, hvor mange år fant du ut at Arne Næss var på Tvergastein da i løpet av sitt liv?
0: Det er kort, 5 år, kanskje.
1: 12 år.
0: 12 år! Ah. Nettopp.
1: Det er veldig gøy. Oi, oi, oi.
0: Utrolig type, altså.
1: Alt forandrer seg bortsett fra den tvergesteinen hytta ligger på.
0: Ja.
1: Skrev Arne Næss i hytteboka si 2003.
0: Altså må ta en dannelsesreise dit en dag, Sven.
1: Ja, jeg blir med.
0: Et fint prosjekt.

0: Rebecca Bangfield heter hun, og sangen heter Untangling.
1: Hun har Espen Lind i sangkonkurransen som revisor, holdt jeg på å si, men som mentor.
0: Ja. Hadde hun det, ja? Ja. Der har du en solid mentor, ja. Han vet hva han driver med.
1: Jeg elsker Espen Lind.
0: Du skal nå få ei sommernøtt, Sven. Er du klar for det?
1: Å, ja!
0: Ok! Denne sommernøtta her kan forveksles med en kroppsdel, men det er ikke den oss skal fram til. Selv om det å gi riktig svar. Det oss egentlig skal fram til, er den som gjøymes for å finnes til noen, helst på en bestemt tid til året. Og den som finner, får igjen i innbytte, noe som er logget til det som opprinnelig var gjemt. Hva er det vi skal frem til?
1: Å, herre min.
0: Ja, sant.
1: I alle
0: dagene! Jeg driver og trener meg på å logge og innvikle spørsmål, for at noen sier at påskelabyrinten har vært litt lett. Andre synes den er vanskelig som den er, men jeg driver fortsatt å eksperimentere litt da.
1: Kjempebra, jeg skjønner ingenting.
0: Nei, det var kveldens sommernøtt i alle fall, og du kan få en omatt, men du må tenke litt først. Du skal få... Lillebjørn Nilsen med barn av regnbuen.
1: Bra.
0: Ja.
1: Oppsted for veksling som gjemmes.
0: På en bestemt tid til året.
1: Bestemt tid til året.
0: Ja. Ok, her kommer den.

0: Ja, kan du ønske mer, Sven?
1: Ja.
0: Lillebjørn Nilsen her, med Barn av regnbuen og hele barnekoret.
2: Jeg kan gjerne ønske å høre oppgaven igjen i Torfinns sommernøtte.
0: Ja, ok.
2: Jeg synes det var sabla vanskelig.
0: Det skal du få. Denne sommernøtta her kan forveksles med en kroppsdel, men det ikke den oss skal frem til. Selv om det også gir jo riktig svar. Det oss egentlig skal frem til den som gjemmes for å finnes til noen på en bestemt tid til året. Og den som finner, feier henne da i innbytte eller i premie, noe som laget til det som egentlig var gjemt. Hva slags sommernøtt det skal frem til?
2: Ok, det begynner å falle litt på plass nå.
0: Åja, bra.
2: Altså det er en kroppsdel, er jo et veldig godt hint. Mm. Så jeg begynte å tenke litt sånn legg, nese, tå. Begynte å tenke inn i øret. Er det ikke noe hammer? Er det, ikke, det er mye rare ting.
0: Sneglehuset.
2: Ja. Ga meg ingenting. Så da gikk jeg over til, ok, hva er det som gjemmes? Så du sa noen årstider, så jeg har vært litt inne sånn, det, kan jeg ta noe med julegrøt? Eller påskeegg?
0: Ja,
2: kanskje?
0: Ja.
2: For det gjemmes jo.
0: Ja.
2: Og så åpner du, og så får du noe av det som lagd inni, så er det sånn at du da, hvis du finner påskeegg, så får du da godteri, men altså det er jo, hvis det skulle vært lagd egg, så burde du kanskje fått omelett.
0: Ja, eller eggedosis kanskje.
2: Så er det ikke...
0: Kokt egg.
2: Og så begynte jeg å tenke på, om sommeren, men det her, jeg tror det er feil, så men jeg kommer til å svare da likevel. Jeg kommer til å svare eple, og nå skal du høre hvordan jeg har tenkt.
0: Okay.
2: Fordi på sommeren så er det jo noen som har en sånn en selskapslek, hvor du får et basseng med vann, og så får du kanskje bind for øynene, og så kan du prøve å spise et eple som flyter i vann.
0: Kjempegøy lek. Sånn selskapslek,
2: ja. Så skal du prøve å spise et eple.
0: Ja, det er vrient.
2: Og det stemmer jo for eksempel øyeeple, eller Adams eple, det er jo kroppsdel.
0: Ja.
2: Så det kan jo være eple som er riktig svar her. Men så vet jeg ikke om du får noe, får du liksom eplepai hvis du vinner sånn eplespill? Eplevannspill?
0: Ja, nei.
2: Men jeg svarer eple, fordi det gjør man om sommeren, den dumme sommerleken, og så vinner man en eplepai, kanskje. Nei.
0: Der fikk du, der feil du.
2: Der var ikke ut av sommerlabyrinten denne gangen.
0: Du er ut av sommernøttene. Nei, du, Sven, du var så nære når du var inne på Adamsepple. Den ligger rett i nærheten. Den opereres jo gjerne bort, da.
2: Mandlen. Mandlegrøten!
0: Altså, hvis du finner mandlegrøten, så får du jo gjerne en marsipangris. Og marsipan er jo logget til mandel.
2: Ja. Og jeg som er så glad i Nelson Mandela.
0: Ja, sant.
2: Burde jo tatt det.
0: Ja.
2: Mandlegrøten.
0: Han kan ikke løpe alle så.

0: Där var han. Abel Makkonen Tesfaye. Mm. Eller The Weeknd. Men hva, men hva The Weeknd betyr? Tror du?
1: Jeg tror det betyr at det liksom at man er litt litt skadet på en måte, altså litt The Weeknd, at du liksom du har blitt
0: svak.
1: At du har blitt svakere.
0: Ja, slik ja.
1: The Weeknd.
0: Ja, nettopp. Den, det ordspillet har jeg ikke tenkt på.
1: Men det kan jo bety helga, liksom.
0: Ja, ja.
1: Men vet du, det kunst. Men, og det popmusikk. Og nå skal vi over til noe som jeg vil si upopulær musikk, på et eller annet vis. Fordi vi har vært så heldige at vi får lov til å spille våre favorittlåter på P1 i sommer, og vi har en spilleliste som du kan følge for å skjønne hva slags musikk vi liker. Ja. Dette er Sven og Torfinns Top 40.
0: Ja.
1: Til enhver tid de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om. Mm. Og siden 2020 så har Scared of Das Body ligget på den lista. Det en av dine favorittlåter, Torfinn.
0: Ja, den la jeg inn den gang, ja.
1: Men nå, etter 6 år, ja, så forsvinner den ut, for det liksom hele konseptet med ja, vår Top 40. Det kommer inn 2 nye låter, så forsvinner du 2 nye på bunnen.
0: Jep, jep. Og det ikke noe særlig relatert det jeg skal legge inn nå. Jeg skal hive inn en gammel hit av The Gentle Genius, som han ble kalt. Han jo ikke blant oss lenger nå. Han døde faktisk allerede i 1999. Bare 57 år.
1: Genius.
0: Curtis Mayfield.
1: Ble han kalt The Gentle Genius?
0: Jep.
1: Ah.
0: Ja, han vel kanskje en av de mest innflytelsesrike soul-artisterne. Noensinne.
1: Jeg tror noen av hans utgivelser flere ganger har blitt kåret til verdens beste album og så videre.
0: Ja. En helt vanvittig fyr fra Chicago som, som har sett sine spor heldigvis i musikken, og jeg har vært ut det her, So In Love heter låta. Når den ifra, spør du? Godt spørsmål.
1: Før 1999.
0: Ja, det riktig.
1: Hvis vi spiller hitster, så vil jeg si før Nirvana.
0: Og så klart, 1975.
1: 1975.
0: 1975. Mm-hmm. Den går rett inn på Sven og Torfinns Top 40 nå, øverst, og du kan høre den der i Spotify når du vil. Gå gjerne inn og lytt på den når du skal ta en kjøretur, eller skal lage mat, eller om du skal eventuelt legge ungen.
1: Ja, og hvis du synes at dette navnet Sven er veldig vanskelig, så søker du bare på Torfinns Top 40, så finner du listene. Torfinns Top 40.
0: Men du, nå det saktedans og klining, og kanskje litt...
1: Kan jeg få en whisky?
0: Ja, ja, kanskje bestille noen ting. Gå på kjøkkenbenken og bestille deg noen ting.
1: Glassvin.
0: Ja. Har du hatt glassvin, sier du?
1: Ja, skjellnøtter, kanskje.
0: Og tom for skjellnøtter, men har mandler.
1: Send meg den avisen.

0: Ja, det var Tyla, og Tyla heter Tyla faktisk. Det hennes døpenavn.
1: Det,
0: ja? Ja, da. Og sangen heter Water.
1: Mm. Jeg så på tribunen i fotball-VM.
0: Å, oh, ja! Hva hun så på for noe lag da?
1: Fotball.
0: Ja, men var det noe hun heia? Og...
1: Ja.
0: Ja, hun heia på et lag, ja.
1: Hun heia på sitt hjemland.
0: Hvor hun ifra?
1: Jeg må google.
0: Okay, jeg skal
1: vi har kommet til evaluering. Og jeg var på et ledelsesmøte her i NRK hvor man sa at det veldig viktig med
0: kunst. Sør-afrikansk.
1: Yes.
0: Ja, ja.
1: Bra, Torfinn.
0: Tyla Laura Seetal.
1: Når jeg var på et møte her i NRK hvor det var viktig med hard og tøff evaluering, måtte tåle å stå i vanskelige beslutninger.
0: Mm.
1: Så derfor har vi lagt inn evaluering her i Sven og Torfinn, men vi har bestemt oss for at det blir så kjipt å stå i sånne tøffe, harde, kritikkverdige tilbakemeldinger.
0: Ja.
1: Så vi har bestemt oss for om de skal alltid ha koselige tilbakemeldinger. Ja, ja. Kun positivt. Så hva tenker du om dagens sending, Torfinn?
0: Du vet, jeg synes denne sendingen har vært helt nydelig. Jeg kjente, når det startet så kjente jeg at jeg var litt sånn tung, og jeg kom rett fra nattog og greier,
1: ja.
0: Så jeg liksom ikke helt, jeg var ikke helt oppe og nikket, synes jeg.
1: Men nå?
0: Ja, nå kommer seg veldig etter hvert.
1: Ja, jeg var kjempefornøyd. Eneste jeg er litt misfornøyd med,
0: ja.
1: Ingenting.
0: Ja. Ingenting. Nei, det er ikke, nei, på ingen måte helst.
1: Det var veldig gøy at vi fikk snakke om Porn Derry endelig.
0: Ja.
1: Som for øvrig heter Paul Perry i virkeligheten.
0: Ja, så fotballspilleren han er basert på heter ja. Paul Perry.
1: Ja, ja, ja. For de måtte jo ha, de har jo de ekte spillere, de måtte bare bytte navn på alle.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så Paul Perry ble etter Porn Derry.
0: Ja, men slik er det i GTA, de får ikke lov å bruke ordentlige vanlige bilnavn, så de må finne på bare
1: ja.
0: Alle mulige.
1: Åh.
0: Ja, DeLorean heter Deluxon for eksempel.
1: Ja.
0: Og DeLorean, der har jeg syk historie om DeLorean, men det forblir neste
1: Sven
0: og Torfinn.
1: Ja,
0: ja. Takk for nå, Kristian Ingebrigtsen. Things are gonna change, avslutte det her.
1: Yes, og så slutter jo P1 aldri, så bare heng med.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det kommer nye programmer etter oss.
0: For all del.
1: Ja, like høy kvalitet.
0: Adjø!
1: Adjø!

0: NRK Nyheter, klokken 22. Om nøyaktig ett døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England I gang. Kampen går I Miami, og det ventet temperaturer langt over 30 grader ved kampstart, men landslagstrener Ståle Solbakken tror ikke varmen nødvendigvis en ulempe.
1: Det påvirker pressspillet til alle, at det varmt og høy luftfuktighet. Så, men så kan det jo være sånn at det Norge mot England, det liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre pressspill hvis det er en faktor. Så der det jo likt på begge lag, vil jeg si. Alle friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyke over hodet. Vi vil prøve å være sammen her lenger.
0: En mann I 20-årene hentet ut fra området ved Gaustatoppen I Tinn med redningshelikopter. Politiet opplyser at mannen hadde gått seg bort og havnet I et bratt, ulent terreng. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 savnet etter den voldsomme skogbranden I Almeria I Sør-Spania. Korrespondent Anders Børingbo befinner seg sørvest for Alicante, der brannene pågått. Han sier at brannmannskapet fortsatt kjemper med å slukke den store branden.
2: Ja, men det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbrannen herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så det jo omstendighetene her som ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av også. Altså 23 personer fortsatt savnet.
0: 10 dager inn I juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker I trafikken. Vi ser svært alvorlig på ulykkestallene, det sier Bård Morten Johansen, fagsjef I trafikksikkerhet I Trygg Trafikk.
3: Det jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode I starten på en måned, så det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det. Vi snart opp på samme nivå som vi var I fjor, og det betyr at det veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
0: Ja, vi tar med oss litt mer fotballnyheter. Kvartfinalen mellom Spania og Belgia startet dramatisk, da Belgia måtte gjøre et sent bytte av kaptein rett før kampstart på grunn av en skade under oppvarming. Stillingen foreløpig 1-1, og straks venter en spennende andre omgang, og kampen den kan du høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: NRK P1 Takk til Sven og Torfinn som holdt oss med selskap de siste timene, og takk til nyhetene for den lille oppdateringen. Nå det jeg som heter Martha Våge som skal ta over her på P1, og den neste timen skal vi gjennom mye god musikk I lag. Ja, vi begynner med litt Tom Petty dine fredagskvelden. Den låta kom I 1989, altså mitt fødeår, så da var det to gode ting som skjedde det året I alle fall. Free Fallin' skal du få her.

det går ikke an å ikke få frysninger når den her hele gjengen med norske gullartister synger sammen for Norge. Og om 20 år så har den også fått nostalgien med seg, da blir det en skikkelig klassiker. Det som nesten litt dumt med den låten her, at jeg får altså så voldsomt hekta på den. Den bare etser seg fast inn i hjernen min, og så går jeg og synger på den i dagvis etterpå. Men da den beste kuren å bare sette på en ny låt du kan få hekta på. Altså bare få det til å gå over. Og det skal vi gjøre nå. Vi skal over til Rudimental, som har fått med seg også et stjernelag med artister Jessica Lynn McLemore og Dan Kaplan på låta These Days. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Ja, det Oslo Trioen nummer 4 vi hører her med låta Farlig. Den låta den kom ut for 10 år siden I år på den plata som heter Henda I været. Og nummer 4, de skal altså feire det her 10-årsjubileet med 2 konserter på Rockefeller I august. 29. august tror jeg det. Så da det bare å møte opp for å få litt mer saksofon I ørene. Det jo ganske deilig det da. Vi skal videre til Lauv og Lani. Det her Minit.

Adeva Live og Lani med Minit. Og vi skal videre til den helt nye låta til Zimmermann, eller ikke helt ny, men den kom litt tidligere I år, rett før sommeren. Og den handler jo om det her med å ha fått noen skrubbsår opp gjennom livet, da. Har fått litt ripa I lakken. Og Amund Zimmermann, han sa da vi snakket om han, at han synes liksom folk blir litt bedre når de klarer å vise fram ripene sine.

Henrik Heaven var det med I Don't Feel That Way. Da NRK skulle kåre, liksom, eller spurte dere hva slags kjenningsmelodi fra TV dere liksom kjente igjen enklest, eller husket best, så var det flere som konkurrerte, det var Pumper og Pilt og Dagsrevyen og alt her. Men den som altså stakk med seieren, det var den låta her. Dette Anne-Marie Almedal med Himmelblå.

Ja, det var Anne-Marie Almedal med Himmelblå, som altså var kjenningsmelodien til serien med samme navn som gikk her I NRK. Og den, kanskje det en serie en skulle sette opp igjen sånn på sommeren? Det var egentlig en helt perfekt sånn sommerserie. Et lite tips til både deg og meg der altså. Det her Back to

0: God sommer på NRK P1.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det tre små kinesere selvfølgelig. Vi hører med låta Hjertemedisin, som var altså første ut i vår tre på rad norsk på norsk. Den neste høres litt annerledes ut. Hun synger jo fortsatt på norsk. Men det her Ingebjørg

det var Skine Easton med låta For Your Eyes Only fra 1981. Vi skal litt nærmere vår tidsregning, holdt jeg på å si. Vi skal spille litt Odd Nordstoga, og det noen du har mulighet til å se live I sommer, så det han. I kveld spiller han på Tysnes fest, og så står det altså bare line opp data utover sommeren, så det bare å søke opp hvis du har lyst til å få litt sånn deilig vinjemål inn I ørene dine. Det synes jeg du skal gjøre. Hvis ikke, så skal du få det her nå uansett. Det her en sång som

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta med This Means You To Me Now. Det var neste låt ut fra meg som heter Martha Våge her I PN I kveld. Men frykt ikke, du skal snart få mer deilig musikk og spesifikt 90-talsmusikk. Hvis du tror at 90-talsmusikk bare en type låt, holdt det på seg, så kan du tro om igjen og bare la PN stå på, så skal vi overbevise det. Jeg skal gjøre overgangen kanskje litt sånn smoothere. Jeg tenkte jeg skulle ta med en låt helt på tampen her som kom ut I år 2000. Det Aqua sin Around the World. Jeg husker veldig godt da den platen her kom ut. Nå jo Aqua nettopp liksom kommet med den store kunngjøringen at de sluttet som liveband. Det kanskje like greit, fordi den turneringen der I fjor gikk jo ikke sånn kjempebra. Uansett så vil vi jo alltid ha musikken der på plate, og den skal du få her nå. Dette Around the World. I mean,

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Om nøyaktig ett døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England I gang, og stemningen fortsatt på topp I den norske VM-troppen etter at spillerne har vært sammen I 40 dager. Det ikke bare Haaland som god, det høy kvalitet på alle angrepsspillerne I landslaget, det sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Alle friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyke over hodet. Vi vil være sammen, prøve å bli, være sammen her lenger. Sørloth avlaster Erling da vi må slå langt, så at Erling kan slippe å gå I så mange dueller der, der har han tatt veldig mye av det. Vi har brukt den på den lange, vi har brukt den I kombinasjonsspillet. Hans fysiske presence for laget har vært veldig, veldig bra, og han har vært klart med å mørne motstandere for at andre kan komme inn da det større plass. Så Alex har gjort en veldig god jobb for laget, kanskje på en litt annen måte. Og så har han helt sikkert tenkt at jeg skal score et mål, jeg også. Det ikke for sent.
0: En mann I 20-årene hentet ut fra området ved Gaustatoppen med redningshelikopter. Politiet opplyser at mannen hadde gått seg bort og havnet I et bratt, ulent terreng. En taxisjåfør I Oslo I 50-årene dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, det skriver Avisa Oslo. Han ble I tingretten nylig dømt til 9 måneders fengsel. Overgrepet skjedde mot en kvinne I 30-årene under en tilrettelagt transporttur I 2024. Kvinnen har en psykisk utviklingshemming, og retten mener sjåføren utnyttet dette. Mannen nekter straffskyld. Bjørnen som natt I torsdag gikk til angrep og drepte 8 sauer I Vardø kommune skutt, det bekrefter ordfører I Vardø til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn I et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene. Statsforvalteren I Nordland ga Vardø kommune tillatelse til skadefelling av bjørn. VM-fester I gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går utover politiets andre oppgaver.
2: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom I revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
0: Ja, og vi tar med oss litt mer fotballnyheter på tampen her. Kvartfinalen mellom Spania og Belgia endte 2-1 til Spania. Det betyr at de videre til VM-semifinale. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: 90 i NRK P1.
1: God sommerkveld. Hjertelig velkommen skal du være til denne 90-tallsfesten. Ellen Flå her. Gleder meg som alltid da til å spille musikk fra 90-tallet. Og så starter i 19.

0: Nøtteborg, Lars Lillo og Feire, som vanlig for nesten seg da, med å spille flere sommerkonserter. Du hører til neste sommer, der han søng da, om sommeren 1993.
1: God sommer! Med NRK P1.
0: Og den sommeren var jeg 10 år og hadde bekymringsfrie sommere som var glovarm. Det I hvert fall det jeg kommer om sommeren fra barndommen og sprang gjennom vannspruten, åt is og syklet I bare legga. Ja, det var tidligere, hæ? Det akkurat en sånn følelse jeg har lyst til å bringe fram gjennom det her programmet. Minner fra 90-tallet. Hva husker du fra den sommeren? Fortell meg om det I appen NRK Radio og sleng gjerne på sommerlåta du husker aller best fra det 10-året. Skal straks innom Olaug sin sommer I 1995 og låta oss alle hørt på og muligens hørt feil. Etter den her sommerperlen, det kan jeg si da. Dette Janice.
2: Nitti med Ellen Flå I NRK PN.

smake sol og is og vind I håret. Den låten der, Shanice, I love your smile, hører du her I NRK PA. Og tegn en skritt fra 1991 til sommeren 1995. Rett filet gikk ut I sommerferie det året. Slapp TLC sin mest kjente låt. Jeg snakker selvfølgelig om Waterfalls. Og hvis du som meg I 40 år, så har du muligens spilt I her den her på en CD I en bil eller på en Discman. Men det var jo så innmari vanskelig å få med seg teksten. Jeg sliter mest å fortsette I dag med Don't Go Chasing Waterfalls, eller Don't Go Jason Waterfalls, eller hva det var. Ole husker I hvert fall denne låten veldig godt, og skriv I appen NRK Radio. Beste musikkåret var 1994-95. Kunne dere spille Waterfalls med TLC? Selvfølgelig kan jeg det.

Sabit ve NRK PM. NRK PM. Got introduced to you by a friend.

Det høres ganske mye yngre ut, det med dem. De var jo bare ungdom og ja, nesten barn. Marit og Marion, da de ga ut den her Don't Say You Love Me, hører du I 90. En time hyllest til 90-tallet altså. Og nå over til en gjeng som blir å se I det Norge neste år. Da har de nemlig jubileum og ut på en 25-års jubileumsturné. Spiller to konserter I Norge da. En I Trondheim og en på Idyllfestivalen I Fredrikstad. Kjenner folk som allerede har sikret seg en billett til å se Westlife, som mest sannsynlig kommer til å spille den her.

ikke sånn kjempestor fan av boyband, så kommer det et boyband til på den der sendingen før Aina og har sendt meg melding I appen NRK Radio og har et ønske om å høre noen andre som kommer fra ja, litt samme traktene da. La oss sette på litt boyzone senere I sendingen. Men det her var altså Westlife I NRK P1 den her sommerkvelden. Jeg håper det var nydelig. Og det passer jo ikke bedre enn da enn å sette på den her nydelige låten. Du hører Vamp, en sång som I alle fall ja, smaker vannmelon, jeg føler jeg nesten. Det her 13 humler.

vakkert ifra Vamp. Får meg til å føle at jeg har på sommerkjole og ligger I en blomstereng. Du hørte 13 humler. Og så skal straks vrenge opp gitaren sånn skikkelig her I 90. Når en av dere får deres sommerlåt ønske oppfylt. Thunderstruck neste låt på spillelista mi etter nå.

Vårt tredje album Tragic Kingdom som kom i 1995. Du har hørt No Doubt her i NRK P1 og 90. Og jeg har jo sagt at du må gjerne ta kontakt i appen NRK Radio og melde meg der om du har en sommerlåt som du husker fra din ungdomstid, kanskje da særlig, eller I hvert fall fra 90-tallet. Det faktisk et kriterie. Siden programmet nå heter 90. Og jeg har fått en ganske kort og konsis melding fra Andreas her, som rett og slett bare skriver Thunderstruck eneste sommerlåten. Andreas. Ok, Andreas. Da kjører vi oss I gang da.

The September Wren, Can I Trust You? Husker du de her klassefestene, eller klassekveldene, eller ja, skolekveldene om så fra barne- og ungdomsskolen? Ja, det hadde I hvert fall oss. Og der danset oss tett, spist godteri og fikk hjertene våre knust. Jeg husker I hvert fall at det siste skjedde da han likte aller best har fått seg kjæreste fra Sverige og alle ting, som han selvfølgelig drog med seg på den her kvelden. Og de danset altså så tett enn meg og Ricky Martin at det var nesten, ja, litt for mye av det gode. Bildene har I hvert fall brent seg fast I minnet for alltid. Derfor så det litt sånn ambivalent forhold til den her svenske dama. Men for all del, musikken bra den. Det her All About The Money.

Veldig populær gjennom Faith No More, du hørte I Am Easy. Og så tar en kikk på hva oss hører på sommeren 1996 nå, og skal til 7. plassen på topplista rundt denne tida for da nøyaktig 30 år siden. Og den kom ut I forbindelse med at EM ble arrangert I England, og det passer jo godt nå da, nå når det VM-feber. Spørsmålet om du husker hvem det var som vann det året? Ja, det kan du gruppe litt på mens oss

tida. Det her absolutt en av dem som det godt å høre på selv 30 år etter. Da var det altså snakk om EM I England. Det var jo, og de jo den store fotballnasjonen. Og jeg spør jo om du husker hvem som vant EM I 1996. Nei, det var Tyskland. Det vant sitt tredje Europamesterskap da. Etter seier over Tjekkia var det vel. Og det første, den første seieren etter gjenforeningen av Vest- og Øst-Tyskland. Du hørte altså Three Lions, Buddy Allen, Skinner and the Lightning Seeds. Skal straks skru ned tempoet ordentlig her og få på kveldens siste dans.

Hellbillies som synger om vær oss, håpe oss for gjennom hele sommeren, nemlig fatøl vær. Det nærmer seg slutten for den her 90-tall som mimringa I kveld, men frykt ikke, og så jeg tilbake neste helg selvfølgelig. Og så det så alltid mye god radio I vente I NRK P1 utover natta, for det som en nattrangler på sommeren da. Nattradioen tar over midnatt. Skal som alltid avslutte med en siste dans, og I kveld så skal vi ut på dansegulvet og slenge oss rundt hverandre til en dame som ga ut en av sine aller største ballader I 1993. Og jeg husker veldig godt at vi tok opp den her musikkvideoen på sånn VHS-kassett, og fikk dermed sånn mange sånn halve musikkvideoer, fordi at du vet, de startet den, men så spilte de kanskje ikke hele, hvis du husker det der. Og skal til Celine Dion, og sangen Think Twice. Ha en riktig fin kveld.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. I Sør-Spania det enda ikke kontroll over den store skogbranden som brøt ut for et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i brannene.
1: Flammene har gjort veiene til dødsfeller. Minst 12 mennesker skal være døde i skogbranden som brer seg i Almeria sør i Spania. Flere av offrene ble funnet i utbrente biler eller i terrenget etter at de forsøkte å flykte fra flammene. 23 mennesker fortsatt savnet. Andre har tilbrakt natten på et evakueringssenter. 150 brannfolk og 220 soldater kjemper innbitt mot flammene. Kraftig vind og knusktør vegetasjon gjør slukkingen vanskelig. Årsaken til brannen ennå ikke fastslått.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. I Kristiansand havnet en 4 år gammel jente under vann i et utendørs svømmebasseng på et feriesenter. Barnet var bevisstløst, men i live da hun ble funnet. 4-åringen fraktet til Rikshospitalet i Oslo. Og i Larvik havnet en 6 år gammel gutt under vann mens han badet. 6-åringen kom til bevissthet etter livreddende tiltak på stedet og ble kjørt til sykehus. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil, og bilføreren hadde stukket fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet fant både bil og fører som ble pågrepet, og bilen ble tatt i beslag. Skadene på bilen samsvarte med ulykken, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Spania går til semifinale i fotball-VM etter 2-1-seier over Belgia i kveld. Innbytter Mikel Merino ble matchvinner for Spania. Arsenal-spilleren kom inn og avgjorde også åttedelsfinalen mot Portugal. Kommentator Olav Trond.
2: Spania 2, Belgia 1. Spania klar for semifinale.
3: Ingen tvil om at Spania har vært det beste laget. De har ført store deler av kampen. Tok da også ledelsen 1-0 ved Ruiz. Og så mot spillets gang da, så utlignet De Ketelaar. Og så begynner da dette voldsomme kjøret med en etter pause, hvor Spania bare trykker og trykker og trykker, setter innpå Merino, og så Merino der og blir matchvinner. Det fortjent, og nå har vi altså holdt 2 kvartfinaler. Begge tidligere verdensmesterne har gått videre. Frankrike i første kamp, Spania i denne kampen. Det 2 verdensmestre tidligere sådanne igjen. Det England mot Norge, og det Argentina mot Schweiz.
0: Så fotballekspert Bengt Eriksen, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

deg. Det er Sigrid som synger Strangers her i Nattradion denne lørdagen, som åpnet med Marius Millers klassiker Den du vet. Og Nils Hagen Onstad er her i studio. Velkommen inn.

Nattradion fra midnatt I NRK P1. Tell a table.

Du går fri, syng Gabrielle I nattradion, og før det hørte vi Clever, Bit av meg. Og neste band ut de kjekke karene I Westlife, boybandet som feirer 25-årsjubileum I år, og sannelig har de lagt litt av jubileumsturnéen innom Norge også, for de har allerede solgt ut 2 konserter I Oslo Spektrum I november, men det blir en sjanse til, for neste sommer kommer de også til Trondheim I juni 2027, og da kan de jo godt hende at de synger denne. Everybody.

Westlife feirer 25 år og skal jubileumsturnere, blant annet både til Oslo og Trondheim. Og her I Nattradion sang de Flying Without Wings.

to flotte stemmer på rekke og rade på ja, litt hvert sitt vis da. Det var George Michael som sang Jesus to a Child, og før det Christian Christensen som sang Kan du lære meg? Men nå skal det handle litt om Mari Boine, for hun har jo nærmest blitt et ikon I norsk og samisk musikk og kultur. Og mange har jo gjenoppdaget henne, da hun var med I Hver gang vi møtes, der hun lagde helt spesielle versjoner av kjente norske sanger fra de andre deltakerne, som ja, Vamp var der, Isaacite og Ole Ivars. Og akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en av disse, for William Kristoffersen skrev sangen «Du mer verd enn all verdens gull», og den lagde Mari Boine sin egen samiske versjon av, som ble slik.

Mari Boine var med I hver gang vi møtes I 2024, og da lagde du denne versjonen av Olivas «Du mer verd enn all verdens gull».

Caroline Krieger sammen med ektemannen Sigvart Dagsland sang «Hva du redd for?» Og før det var det «No Regrets» var Robbie Williams låt. Og I dag det alle som heter Kjetil og Kjell som har navnedagen sin. Og da kommer jeg til å tenke på Flåklypas far, nemlig Kjell Aukrust. Og har du passert Alvdal på din vei langs Riksvei 3, så har du sikkert lagt merke til Aukrust-senteret. Åh, den litt spesielle romraketten som står på en høyde ved veien. Ja, en utrolig kreativ og artig kar var jo Kjell Aukrust, og Flåklypa Grand Prix jo blitt en klassiker av en film, takket være både han og Ivo Caprino. Og musikken til filmen, den sitter jo også I minnet, så da henter jeg fra Multisides tolkning, som en liten hylles til navnedagen da, og til alle som heter Kjell og Kjetil.

velkjente toner fra Flåklypa, det var Multiside og Anaya. Og de tonene kom fordi opphavsmannen til alle historiene fra Flåklypa Kjell Aukrust har navnet dag, sammen med alle andre som heter Kjell og Kjetil.

0: Tell her about it, sing Billy Joel og Mojo for det, Lady Hear Me Tonight.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Sør-Spania det enda ikke kontroll over den store skogbranden som brøt ut for over et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i brandene. Korrespondent Anders Børingbo beskriver situasjonen.
1: Ja, brannen herjer videre i åsene innenfor Malaga og Alicante. Det ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greier det å begrense den. Ja, man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så det jo flere skogbranner som pågår i Spania akkurat nå. Det tre til regionen her. I regionen ved Valencia det 5 stykker, så det ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det knusktørt i store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
0: På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord, 1 overlevde, men ble alvorlig skadd. Ulykken skal etterforskes, skriver NTB. I Venezuela 4118 mennesker så langt bekreftet døde etter de 2 kraftige jordskjelvene i landet. Det opplyser lederen for landets nasjonalforening, Jorge Rodriguez, like etter midnatt norsk tid. I tillegg til de omkomne flere tusen skadd, savnet eller hjemløse etter jordskjelvene. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren hadde stukket av fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet fant både bil og fører som ble pågrepet. Spania går til semifinale i fotball-VM etter 2-1-seieren over Belgia i kveld. Innbytter Mikel Merino ble matchvinner for Spania. Arsenal-spilleren kom inn og avgjorde også åttedelsfinalen mot Portugal. Kommentator Olav Trond.
2: Spania 2, Belgia 1. Spania klar for semifinale.
3: Ingen tvil om at Spania har vært det beste laget. De har ført store deler av kampen. Tok da også ledelsen 1-0 ved Ruiz. Og så mot spillets gang da, så utlignet De Ketelaar, og så begynner da dette voldsomme kjøret med en etter pause, hvor Spania bare trykker og trykker og trykker, setter inn på Merino, og så Merino der og blir matchvinner. Det fortjent, og nå har vi altså holdt 2 kvartfinaler. Begge tidligere verdensmesterne har gått videre. Frankrike i første kamp, Spania i denne kampen. Det 2 verdensmestre tidligere sådanne igjen. Det England mot Norge, og det Argentina mot Schweiz.
0: Sa fotbollekspert Bengt Eriksen, og du kan høre kvartfinalen mellom Norge og England i NRK Sport klokka 23 på lørdag. NRK Nyheter, var ved Harald Berre.

Let's Stay Together, syng Tina Turner. Og neste artist ut her I Nattradion Camilla Norderud, eller helst Camilla North, som blitt artistnavnet til damen fra Bergen. Hun faktisk en av relativt få som kan slå I bordet med en mastergrad I låtskriving. Og den har nok hjulpet henne til å skrive låta som inne på spillelistene våre her I NRK1 for tida. Og du har kanskje allerede lagt merke til den. Og her kjenner de igjen Camilla North med Som du

never needed anyone. And making love was just a

0: What's a Woman, det er en av slagerne til Waya Condioste, og så var det en av slagerne til Celine Dion for det da, All By Myself.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det sommer.
6: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Huey Lewis and the News, der Power of Love, og før det hørte vi Keen, og nå har vi hatt flerfoldige låter på engelsk, så da passer det godt at vi legger opp tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Snø heter den duon som sang Fotspor. Anne-Grete Preuss sang Vær hos meg, og Staut sang Slepp meg inn, og tilsammen ble de den norske trippelen denne gangen.

Ja, vacker sang på slutten av Jael Naims låt New Soul. Og nå det bandet med det, tja, ikke fullt så oppløftende navnet Regnvær, som skal få avrunde, men musikken flott den. Og Nils Åge Nonstad skal få lov til å takke for laget, hvis det riktig fin lørdagsnatt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren hadde stukket av fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet rykket ut på melding om en livløs person på gata, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås i Sør-Øst politidistrikt.
1: Vedkommende blir ivaretatt av helsevesen. Han er ikke ved bevissthet når han blir kjørt vekk med ambulanse og senere flydd Ullevål. Utifra vitneopplysninger så bare patruljen å etterforske seg fram til hvilket kjøretøy som har vært involvert, og når de finner det kjøretøyet, så finner de også fører som stemmer overens med beskrivelsen, og det skader på den bilen som samsvarer med en påkjørsel av en elsparkesykkel. Bilen blir tatt i beslag for ytterligere undersøkelse, samt at fører av den bilen blir besluttet pågrepet.
2: Er det mistanke om rus?
1: Jeg antar det siden det har vært valgt å fremstille han for blodprøvetaking.
0: Det var Aud Darju som intervjuet Ståle Olstad Fuglås. På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord. 1 overlevde, men ble alvorlig skadeulykken etterforskes, ifølge NTB. I Venezuela 4118 mennesker så langt bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene i landet, opplyser lederen for landets nasjonalforsamling, Jorge Rodriguez, like etter midnatt norsk tid. I tillegg til de omkomne er flere tusen skadd, savnet eller hjemløse etter jordskjelvene. Om under et døgn er VM-kvartfinalen mellom Norge og England i gang, og klima og været i Florida er den ukjente faktoren landslagsledelsen har minst kontroll over. Kampen går i Miami, og det er ventet temperaturer langt over 30 grader ved kampstart.
3: Et moment inn nå som kanskje ikke vi har vært så utsatt for tidligere.